čia žiūrėk, penktadienio vakaras, ten kažką ir opa, pirmadienio rytas, rugsėjo 7-oji, labas rytas Lietuva, labas rytas pasaulis, su jumis vėl M1 ryto šou, kol kas aš čia vienas, bet netrukus, nu, kažkas prisijungs, kažką pamakaluosim ir artimiausios valandos, jaučiu, kad bus geros. Geros bus ir artimiausios kelios minutės, esu užtaisęs naujausią Giovanio kūrinį. Ir jeigu bejėgė prieš jūsų pabudimo, nubudimo atrodė kava, nu tai čia pagelbės Giovanis. Giovanis ėmė ir prikėlė absoliutų lietuviškos estrados klasiką, legendinė Vytauto Kernagio daina Būki parabūki. Muzikos dizaineris, lietuviškos muzikos Statkevičius Jonas Nainys žinomai melodijai parinko naują rūbą, madingą rūbą, pridėjo šokių muzikos padurkus ir gavusi pozityvus egzempliorius. Duodam garso ir judom kartu į pirmadienį, Giovanis ir Būki parabūki, nauja 1999 metais pagamintos dainos versija.

0: 9 mėnesio 7 diena, pirmadienis, šiek tiek po 6, čia įdomybės, šį kartą apie skaičius ir matematiką pakalbėkim. Matematiškai kortų kaladė yra lobių lobis. Kaladė tą įprastą sudaro 52 kortos, o kas kart jas išmaišius, galimų kortų sekų yra 8 ir tada 67 nuliai, trilijonų trilijardai. Kas kart gerai išmaišę 52 kortų kaladė, beveik nebejotinai rankose laikysite unikalią kombinaciją, kurios niekas visatoje dar nėra laikęs.
1: Žinokit, ponai ir ponios, čia ne aš pats tą sugalvojau, visą tai perskaičiau viename amerikietiškame matematikos portale.
0: Šachmatai irgi matematiškai įdomus žaidimas. Galimų unikalių šachmatų partijų skaičius, žinomas kaip Šanono skaičius, yra didesnis už visus mūsų planetoje esančius atomus. Visus sudedi ir vis tiek nesigauna tiek, kiek gali būti šachmato partijų variacijų. Rimtai čia kabinu šį rytą, pakalbėjom apie milijardus, trilijonus ir trilijardus, dabar pakalbėkim apie nulį. Senovės romėnai neturėjo skaitmens ar raidės nulį žymėti, nes jų skaičiavimo sistema buvo skirta prekiams bei turtų skaičiuoti, o ne abstrakčiai matematikai. Nuliniam kiekiui paminėti jie naudojo tiesiog lotynišką žodį nulą arba nieko. O tikrąją nulio koncepciją į Europą gerokai vėliau atnešė arabų matematikai. Nu ir dar viena matematinė įdomybė, kas kart perlenkiant popierių, jo storis dvigubėja. Ir nors praktiškai popierių sunku perlenkti daugiau nei 7 ar 8 kartus, teoriškai 42 perlenkimai viršytų 3840 km, kas yra atstumas nuo Žemės iki Mėnulio.

0: Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: Nu, aš žadėjau, kad kažkas tikrai ateis ir kažkas tikrai atėjo. Ričardas Mikavičius spjaudosi lyg kažkokios karčiosios, prigėręs. Labas rytas, Ričardai, kas tau?
2: Da, kas spjaudos, labas rytas. Ne, žinok, nesispjaudau, nebent dar šitą kavos putelės liko tlaupų, žinai, tai bandom kava čia atsibus sugedu. O kada tu spėjai, kada tu kam spėjai pasakyt, kad kažkas ateis į tavo laidą? Nes mes, kai išsiskyrėm penktadienį, tu niekam nieko nežadėjai.
1: Aš žadėjau, vat, 6:20 sakiau, kad dar truputėlį luktilkim, kažkas prie mūsų prisijungs. Kas, nu, dar pažiūrėsim. Jau. Šiandien prisijungė Ričardas Mikavičius. Nuo rytojus, man atrodo, Mantas Bružas pareis iš ryto.
2: Taip, Bružą Mantautą teks tau globoti.
1: Gerai, Ričardai, vakar tavo gyvenime buvo, nu, labai jau didelė diena. Ne vestuvės, bet, klausyk, nedaug jau trūksta ten.
2: Ir čia, tipo, kuri diena svarbesnė mano gyvenime, vestuvės, ar žinai, krikštas televizijos eteryje. Jo, vakar, žinok, tikrai neslėpsiu, daug emocijų, daug, žinai, mano feedas vakar Facebook'e, Instagram'e buvo kaip per gimtadienį, žinok.
1: Tiek žmonės rašė?
2: Jo, kažkaip jiems.
1: Bet jau vakarop gal, ne?
2: Nu, į vakarą, žinai, kai pasirodė ir Teleloto pirmoji laida, žinai, ir žvaigždžių duetai, žinai, tai labai fainiai, žinok, tikrai gerai pasidėjom, susitikom visą šaiką, pagėrėm nealkoholinio, žinai, pasikėpėm mėsos, pasižiūrėjom.
1: O buvo vietų, kur save žiūrėjai ir buvo ne jau truputėlį.
2: Buvo, gedai, žinok, bet tu lygiai tą patį gali pasakyti, pavyzdžiui, prie muzikos, vieno muzikos apdovanojimus, kai buvo tiesiog netasęs, nu, tipo, nebuvai atsisukęs ir nežiūrėjai, kaip ten viskas atrodo. 100 kartų žiūrėjai.
1: Ne. Aš viską rilsuose storijose viską sužiūrėjau ir gana buvo man.
2: Bet trejai kritikos savo, garantuoju, irgi, žinai, tai ten ranka kažkur neten, tai ten akis neten, bet jo, ką žinau, labai smagu, fainai, nauji etapai, nauji dalykai gyvenime visada yra gražu, žinai, fainai, tai bet jeigu jau paklausi gedai, tai ką žinau. Nu.
1: Ričardas iš M1, nuo šiol ir televizijos žvaigždė.
2: Nu, kol dar rodo, tol žvaigždėje paskui.
1: Dar kalbasi, galit paskambinti, netrukus pabandysim pasikalbėti, pakalbinsit jūs, Ričardą jau. Ne, čia sveikinu, daug 5.
2: Dėkui. Ja, gedai, bet, nu, ką žinau, gal ir neišpūskim to, žinai, tokia labai. Aš džiaugiuosi, tikrai, aš nuoširdžiai džiaugiuosi, bet įdomu klausytojams, kiek tai svarbu, žinai, yra.
1: Absoliučiai nesvarbu, net neįdomu. Lepiam dabar, kiek čia tas 2 minutes.
2: Tai ir nebegalba.
1: Apie neįdomius dalykus.
2: O dabar apie orus, apie įdomesnius dalykus galim pakalbėti. Viena antraštė iškirto mane, tiesiog šitas gedas irgi suriegavo, ta prasme, po kokių šiltesnių dienų, sako.
1: Taip, paskaityk antraštė, prašau.
2: Po kelių šiltesnių dienų sugrįš dar gana, ir mano buvo reakcija,
1: Ta prasme, po šiltesnių dienų jūs taip prašo, ar ne, mėly ponai žurnalistai, meteorologai. Aš priminsiu, kad šeštadienį darbavausi su trimeriu.
2: Buvo išvaręs vis dėlto, ne?
1: Buvo išvaręs ir kokią valandą tiesiog toks krioklys iš dangaus, žinai, krito. Valandą, paskui truputėlį pašvietė saulė ir vėl palijo pabaigą, kad nebūtų per gerai.
2: Bet vakar vakare buvo visai geras oras, bent jau Vilniuje.
1: Na.
2: Dėl šito nereikėtų pykti labai, bet ta sugrįž dar gana, tai nedomina visiškai manęs. Galim konkrečiau pasižiūrėti, ne? Čia blivys.
1: Gerai,
2: tai
1: šiandien nuo 16 iki, realiai 19 laipsnių, iki 20 maksimum šilumos. Vilniuje šiandien debesuota, saulė, sako, pasirodys tik tais apie 5 vakare, kaune situacija panaši. Ten saulės truputėlį daugiau, gal pasirodys anksčiau, maks 20 laipsnių. Klaipėdoje šiandien 18, debesuota, lygiai tas pats kaip ir Vilniuje. Šiauliuose Panevėžyje po 19 saulė pradebėsi.
2: Taip, saulė pirmą matau tokia rimtesnė trečiadienį, šiaip tokia skaistesnė ir ryškesnė ir Šiauliuose, ir Panevėžy, tai trečiadienį toks su lietum, bet saulė tikrai gali išlysti. Nu, labai tikimės, kad čia neskiedžia niekas.
1: O geri orai, vat, pasak Ričardo, nu ką tik, pasufliruosiu, ką sakė, pasirodys, nu, jeigu mums pasiseks, tai tik kitą antradienį, kiek čia liko laukti, 8 dienos ir viskas bus gerai.
2: Pakeinti.
3: Labas, čia Jessica Shai. Jūs klausotės radijos stoties M1.

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
7: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
6: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
7: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
6: Meliva.lt.

0: Realybės.
1: Prognozuojami du laipsniai šilumos.
0: Šou!
1: Rudens realybės šou. M1.
2: Susipykom. Nu ką, prognozavom ir prognozavom, rudens realybės šou, visiškai smogė ruduo mums, saulė tai pasirodo, tai ne, lietus tai lyja, tai stipriau. Ir klausykit, tokiu metu, kaip piktas koks nors kaimynas pakūrė žoliapjovę, ne, kaip šeimos galva pakūrė savo dizeliuką arba mama kavos aparatą, taip mes pakūrėm telefoniją. Norim susiskambinti ir paplepėt, kaip jūs gyvenat, kokios aktualijos, kaip gyvi po savaitgalio, ar lengvai pabudot, ar nesapnavot košmaro, kaip aš specialiai net į tūliką bėgu. Neatsimenu, žinau, galvoju, kad tik man, žinai, kad tik įsidaužytų viskas ten iš tos galvos. Mm-hmm. Pavyko paskui antras posmas ir įsimiegota buvo.
3: Nu gerai, gerai. Čia įdomi intriga, užintrigavai normaliai. Bet šiandien Panevėžio diena, gal kažkas iš Panevėžio paskambins mums šiandien.
2: O, gal tegul būna tokia taisyklė, ar ne? Skambina Panevėžys.
3: Nu, nebūtinai.
2: 18.30.
3: Jeigu paskambins, tai mielo malonu. Ką Panevėžys gero šiuo momentu? Ar gyvena Panevėžys? Šiaip, iš principo, ar gyvena Panevėžys?
2: Labas rytas.
4: Labas rytas. Negyvenu Panevėžys.
2: Iš balsų pamenam, Gintariukas Jonava.
4: Taip, visiškai teisingai jūs.
2: Kada paskutinį kartą buvot Panevėžys?
4: Pravažiavau pro Panevėžį, mes vis kart nuo kartą pravažiuojam. Aha.
2: Kas labiausiai patinka? Panevėžy.
4: Aplinkelis.
2: Sako, geriausia Panevėžio vieta yra aplinkelis.
3: O šiaip, jūs iš kur esat? Iš kur jūs esat pats?
4: Iš Jonavos.
3: Į Jonavą, ne? Nu gerai, klausykit, kaip jūsų savaitgalis?
4: Oi, puikiai sudalyvauta miesto šventėj šeštadienį, sekmadienį sudalyvauta Kaune šitų karlionų festivalį uždarėme. Tai savaitgėlis, sakyčiau, praėjo labai turiningai.
2: Žiūrėkit, visa Lietuva buvo sulindusi į grybus, jūs į festivalį.
4: Taip.
3: O kaip fejerverkų buvo Jonavos šventėje, ar nebuvo?
4: Buvo ir koncertų, ir fejerverkų, ir lietaus buvo, visko buvo.
3: Visko, ko reikėjo. Nu, super, fantastika.
4: Taip.
3: Nu, tai belieka, tai mums išgirs jūsų signalą, Gintarai, ir, nežinau, atidarykim rytą, pirmadienį, nuo jūsų signalo kokybę, žinokit, visų pirmadienis dabar bus.
2: Atsakingai pažiūrėkim iš tą reikalą.
4: Oi, gerai, supratau.
3: Nu. O, gerai, gerai.
2: Rytė pakurta.
4: Geras
2: pirmadienis. Geras, labai geras. Geras,
3: primenėm, mano žmona pikta, žinokit.
2: Gintariukai, geros dienos.
4: Dėkui, čia pagal piktą žmoną, tai čia baika dar.
3: Dar baika, ne, tai galima pypinti. Gerai, ačiū labai jums, gražios dienos.
2: Norėjom Panevėžio šį rytą, negavom buvo skambinančių, bet mes čia su Gintariuku užsiplepėjom. 6:48, konstatuojam, tiek yra Lietuvoje ir aplink Lietuvą. O dabar M1 eteryje Giovanis kartu su Senjasa garsiau už tavo juoką.

0: Reklama. Tai stebėsi ir judėsi. Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įsinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? O gal šveris? Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija.
4: Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: 9:55 minutės, pasak kalendoriaus, saulė patekėjo lygiai prieš 20 minučių, čia kalba eina apie Lietuvą. Mes turim pirmadienį, rugsėjo 7-oji. Nu ką, mokinukai vėl antrą savaitę jau kaip ir įpratė matyti keltis anksti, dabar žinai, per savaitę priprato, nu ir viskas dabar grįžta 9 mėnesiams į ten, kur jiems ir priklauso.
1: Aš dabar žiūriu, kiek dienos ilgumas yra pasikeitęs, tai 4 valandos nuo joninių, jau 4 valandos.
0: Minus 4 valandos.
1: Na gerai, ne 4, tai nu 3. Tarp 3-4 valandų, bet jau irgi nemažas laiko tarpas, tai, nu, bet nusiteikim, kažkada ir ta bobų vasara ateis, aš kažkaip net nebejoju. Tarp kitko, be Panevėžio dienos, šiandien yra ir buriuotojų diena dar, tai bet aš žinau, kad yra ir buriuotojų klausančių, kurie turi kažką bendro su tuo, tai su jūsų diena taip pat sveikiname labai.
0: Okei, aš pažiūrėjau, kas čia dabar per storius pralėkiau, kas čia vyko savaitgalį, Lietuvos krepšinio veteranų čempionatas, Žalgirį žaidė, matau, ir grybai.
1: Žalgirį žaidė ir grybai.
0: Ne. Super. Dominuoja tiesiog, ką žmonės dabar kelia į soc tinklus, neįsivaizduoju, kur reikia dėti tie grybų. Nu,
1: pasipylė, ne?
0: Pilnos bagažinės, žinai, krepšiai ten, po 5 parsiveža.
1: Baina, nu ką aš žinau, jeigu žmonėm tiek reikia, kiek jie iš tikrųjų. Ar tikrai, klausimas, ar tikrai jiems tiek reikia, kiek jie prisiskina, prisirankio, žinai, tu?
0: Buvau lindęs į mišką, radau 2 baravykus, vienas visiškai sveikas, kaip perpėjau buvo kaip sūris, tada kelmučių šiek tiek ir viskas, žinok, tokį saujelę prasivežiau namo, nuploviau ir užsišaldžiau ir nusprendžiau, kad tai bus kūčioms patiekaliukas.
1: Kūčio?
0: Va taip vyksta planavimas.
1: Tai labai faina, kad tu taip pat iš anksto pasigalvoji, tai ir granulinį pamirš, kad jie mane už tai nepritrūktų.
0: Žiūrėk, kaip mes ruošiamės kūčioms, taip Aurelė Gintautaitė, mūsų kolegė, ruošiasi artimiausioms žinioms, jos lygiai 7. Ir šį kartą, tarp kitų naujienų, Aurelė papasakos, kokio prognozuojama karo trukmė Ukrainos prezidentas įvardino po susitikimo su amerikiečių pasiuntiniais.
1: Muzikos istorija. Taip pat sveikinam visus tos, kurie gimtadienį švenčia rugsėjo 7 dieną. Jūs kartu su kompanijos Fuel nariu Lars Thompson. Klausom.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors dėrybos su Kijeve viešinčiais amerikiečių pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Nors Zelenskis ir amerikiečių pasiuntinys Stivas Vitkofas optimistiškai vertino dėrybas, tačiau nei vienas iš jų nepaskelbė apie jokį persilaužimą siekiant užbaigti karą su Rusija. Vitkofas ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidento žentas Jaredas Kušneris į Kijevą atvyko praėjus dienai po susitikimo Maskvoje su Rusijos prezidentu Putinu. Tai buvo 8-asis jų vizitas Rusijos sostinėje karo metu. Sekmadienio kelionė į Kijevą buvo pirmasis jų vizitas Ukrainos sostinėje, kuri jau ilgiau nei 4 metus kenčia nuo Rusijos smūgių. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybe aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka 2 kartus per metus. Prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Pasak premjero, prioritetas teikiamas saugiam žmogui saugioje valstybėje. Ministrų kabinetas taip pat netrukus ketina pristatyti šeimos politikos paketą skirtą skatinti gimstamumą, gerinti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą. Atėjus rugsėjį Vilniuje, tėvai vėl finansiškai pajuto, kad nebeliko būtent mokiniams skirto 9 mėnesių trukmės ilgalaikio viešojo transporto bilieto, kuris buvo pritaikytas mokslo metams, kai mokiniai viešojo transportu naudojasi kone kiekvieną dieną. Tėvai piktinasi, kad pagalba šeimoms ir demografinės situacijos gerinimą deklaruojantį Vilniaus savivaldybę neatsižvelgia į šeimų poreikius. Opozicijai atstovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas

0: ilgesnio periodo, tai taip, tai yra toks paslėptas būdas užsidirbti daugiau. Dar kartelį tada pasinagrinėsim situaciją, visus tos siūlymus bandysim kartu pateikti.
1: Sostinės savivaldybės sprendimą naikinti 9 mėnesių biletą nekomentavo, į klausimus kelias dienas nesakė ir susisiekimo paslaugos Judu, kurio žadėjo raštu atsakymą pateikti vėliau. Vokietijos Saksonijos žemėje vykusiose vietos rinkimuose pergalė iškovojo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai. Visgi jai pritrūko iki daugumos, kad galėtų suformuoti pirmąją šalies kraštutinių dešiniųjų vyriausybę federalinėje žemėje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Tuo metu populiarumo prarandančio Vokietijos kanclerio Friedricho Merso partija patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Ir apie orus šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Va dabar prasideda masinis radijų įsijungimas. 7:10. Labas rytas, Lietuva.
1: Sveiki, gyvi. Malonu. Mes su Gedu jau čia truputėlį anksčiau, bet tai jūs niekur nepavėlavot, žinokit. Į pačią smagiausią rubriką pasirink dainą jūs pačiu laiku.
0: Taip, klausykit, aš dabar žiūriu į M1 top 40. Trečioje vietoje Jessica Shy, Igoris Kofas. Antroje Normal BTS. Pirmoje Vakaras ilgas, Giovanis kartu su Nora Blue. Ir čia turim 4 naujienas, kurios pretenduoja į M1 top 40. 2 iš jų dabar ir sugrosim. Kuri labiau patinka, paskambinkit, pasakykit nuo pradžių iki pabaigos.
1: Tos dienos ir paklausysim.
0: Ir paklausysim.
1: Gerai, ką čia turim, Gedai?
0: Visas naujas dainas Richardas moka atmintinai. Čia One Republic, Pay That Toll.
1: Viena iš naujienų, taip, top 40, čia jų yra dar 3, taip įdomu, kurią dabar Gedas parinko. Gal lietuviška bus?
0: Nope, 3, 2, 1. Raya, Emma ir Absolutely Joy.
1: Čia užsienio inkulto yra. Rūksų krate, visgi viena pusė. Geras, bet labai įdomus, nu, kitoks gabalas labai.
0: Pirmas ar antras kūrinys, kaip galvojat? Ramesnė ar greitesnė?
1: Ko norisi, žmonės, paskambinkit. Susilabinam, pasilabinam ir kažkaip pasitinkam tą dieną. Nu ką čia darysi, nu?
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Davidas.
0: Davidai, kas tave šiandien iš lovos išvertė? Tėtis, mama, šuo?
2: Mama.
0: Mama, kaip visada. Gerai, Davidai, pirma ar antra daina, kuri tau patinka labiau?
2: Pirma.
0: Gerai, balsas pirmasis yra už dainą numeris 1. Važiuojam toliau.
1: Labas rytas, alio, sveiki gyvi.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Elija.
1: Elija? Iš kur tu esi? Iš kur tu mums skambini? Įdomu.
3: Kauno.
1: Iš Kauno. Elija iš Kauno. Labai faina tave girdėtų. Dabar rinkis dainą, kurios norėtum.
3: Antra.
1: Antra. Vienas.
0: Elija prieštarauja, kiek dramos iš ryto. Ačiū, Elija, ačiū visam Kaunui. Lemiamas balsas. Nutiksva dabar. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kokia jūs vardu?
4: Martynas.
0: Nu, Martynas dabar viską ir nulems. Martynai, pirmas ar antras?
4: Ačiū už tokią garbę ir už antrą.
0: Už antrą. Viskas.
1: Garbė,
0: Martynas, kumščiu per stalą, per vairą, per pipsių. Viskas, klausom antros.
5: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
6: M1 ryto show.
0: Joy, taip vadinasi kūrinys, jie atlieka Raya, Emma ir Absolutely. Gero ryto visiems linki M1 ryto šou, būkit laimingi, geros savaitės.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
2: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami Darnų Group.
12: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
13: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
14: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
15: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
16: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
0: Reklama.

0: M1 eterio Marshmello, Another Drink, taip vadinasi kūrinys, 7:24. Norim jūs pakviesti sužaisti didelį mažą, turim labai didelį prizą.
1: Atėjo toks mažas, įsitraukė kardą, šnai per galvas, visas devynės nukirto.
0: Ir nebėr drakono, va čia tai mažas.
2: Didelis, mažas.
3: Reklama.
0: Jeigu žaidimą laimės mažiukas, jis net nebejotinai pasakys vieną dieną savo tėvams.
4: Tėti, mama, aš ir trys draugai, mes vam į parodą. Į parodą, kuri vadinasi Auto Expo Vilnius.
5: Tai trims dienoms susibūrs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastai rugsėjo 18-20 dienomis. Tarp kitko, lankytojų lauks naujausių automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Vaikai čia bus išsižioję vaikščios.
0: Nu tai bandomieji važiavimai labiau tėčiams ir mamams, mažiukams nebent, žinai, jeigu tėčiai ant kelių, gal leis pravažiuoti.
5: Tu labai mažiukus nuvertini, pats, man atrodo, irgi jau tėvo ant kelių 10 metų sėdėjo aikštelį važinėjai, žinai.
0: 18:30, mes ieškome mažiuko, su juo žais Richardas. Labą rytą.
6: Labą rytą.
5: Labas, kuo vardu esi?
6: Benas.
5: Benai, kaip tau sekėsi atsikelti šiandien? Ar buvo labai sunku, ar norėjai miegoti?
6: Taip.
5: Norėjai, bet žiūrėk, tu atsibusi labai greitai, nes tu gauni labai paprastą užduotį, žinok. Šiandien tau aš vardinsiu žodžius iš dainelės du gaideliai. Tau reikės pasakyti, ar tas žodis toks yra toje dainoje, ar nėra, gerai?
6: Gerai.
0: 3, 2, 1, go.
5: Musė.
6: Taip.
5: Vežė.
6: Taip.
5: Savaitėlė.
6: Ne.
5: Nusijojo.
6: Taip.
5: Giedoja.
6: Ne.
5: Ne, bravo. 5:16, Benai. Čia nėra tokio pridėti.
0: Benai, viskas, linkim tau geros dienos. Nu, o dabar klausykit į reikalus, kviečiam dičkį kokį nors arba dičkę. Labas rytas, jūsų didenybė. Labas rytas.
7: Labą rytą.
0: Va, turim tėtį, ar ne? Kuo vardu esat?
7: Marius.
0: Mariu, iš kur skambinat, kur važiuojat?
7: Iš Šiaulių važiuojam į autobusą, į mokyklą.
0: Mhm, ką veža dar, kas ten ant galinės sėdynės sėdi? Kažkas, Justas, gerai, labas Justai, labas Mariu.
5: O jūsų užduotis bus, reikės pasakyti, ar toks žodis iš Lietuvą brangiai yra dabar.
0: Ne, Mariukai, žiūrėkit, aš vardinsiu gyvūnus, o jūs man turėsite pasakyti, ar jie turi ragus. Taip ar ne? Viskas labai paprasta.
7: Gerai.
0: Tik gyvūnai truputėlį retesni. 3, 2, 1, važiuojam. Jakas.
7: Taip.
0: Lama.
7: Ne.
0: Tapyras.
7: Taip.
0: Dronedaras.
7: Ne.
0: Dikdikas.
7: Ne.
0: Nesako.
5: O, geras.
0: Dikdikas, klausykit. Einam dabar iš eilės. Buvo ir teisybės pasakyta, ir neteisybės. Jakas, taip, Tibeto jautis su didžiuliais ragais. Lama, ne, okei, du taškai. Tapyras, sakėt, kad taip. Ne, tai toks dramblio ir keulės hibridas su mažiuku, labai ten 5 cm straubliuku, bet ragų neturi. Dronedaras, sakėt, ne, ir buvo teisus, tai yra viena kupris kupranugaris, 3 taškai, ir dikdikas yra mažoji antilopė, pati mažiausia pasaulyje antilopė, patinai turi ragučius, taško, ne, ir 3 taškai, Mariau, jūsų sąskaitoje, ir ojojojojojojojo, šiandien.
5: Nu, suprantat pats, jo, prizo nematyt, Benas šiandien tiesiog ištaškė mano klausimus, daina jam buvo labai gerai žinoma. Žodžiai dar geriau.
0: Tai va, Benas nusineša 4 bilietus į Auto Expo Vilnius. Juos galit nusinešti ir jūs. Užsukite į internetą adresu autoexpo.lt. Visko patys ten daugiau ir pamatysit ir sužinosit.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad nors derybos su Kijeve viešinčiais amerikiečių pasiuntiniais vertinamos teigiamai, šiuo metu atrodo, jog karas su Rusija tikriausiai tęsis ir ateinančią žiemą. Nors Zelenskis ir amerikiečių pasiuntinys Stivas Vitkofas optimistiškai vertino vykusias derybas, tačiau nei vienas iš jų nepaskelbė apie jokį persilaužimą siekiant užbaigti karą su Rusija. Vilniuje su 2 dienų vizitu lankosi ES vyriausiai įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja Kaja Kallas. Kaip praneša Europos komisijos atstovybė Lietuvoje, vizito metu daugiausiai dėmesio bus skiriama regiono saugumui ir Lietuvos pasirengimui pirmininkauti ES tarybai kitais metais. Majamio tarptautinėme oro uoste nusileidęs ir nuo tūpimo tako nuslydęs Amazon krovininis lėktuvas rėžėsi į transporto priemonės bei užsidegė. Pareigūnų teigimu per šį incidentą žuvo mažiausiai 5 žmonės, dar 5 buvo sužeisti. Oro uostas dėl to buvo uždarytas. Apie 170 tūkstančių keleivių lieka įstrigę Indonezijoje po to, kai dėl ugnikalnio įsiveržimo šios šalies valdžios institucijos buvo priverstos laikinai sustabdyti 8 oro uostų veiklą. Džakartos tarptautinis oro uostas buvo uždarytas pirmasis vakar rytą, kai oro erdvėje netoli oro uosto buvo aptiktos Ana Krakatau ugnikalnio pelenų dalelės. Iš viso atidėta virš 1500 skrydžių. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien kai kur trumpai palis, o temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Vartom, panaršom, panaršom. Vartom,
1: panaršom. Dėmesio dabar visų tų žmonių, kurie vairuoja BMW automobilį nuo 2014 iki 2020 metų. Pasirodo, ten yra kaip ir brokas atrasas, ar ne? Ir čia yra ir sąrašė ir trečiosios, ir penktosios, ir septintosios serijos BMW modeliai. Nes pasirodo, yra viena detalė, kuri gali galimai sukelti gaisrą.
2: Taip, BMW atšaukė beveik 190 tūkstančių automobilių pagamintų nuo 2014 iki 2020 metų. Atšaukimo priežastis nekokybiška starterio relė, į kurią patekęs vanduo sukelia koroziją, galinčią lemti trumpą įjungimą, o tada ir gaisrą. Va, sako, apie problemą praneša pasunkėjęs variklio paleidimo, degančio plastiko kvapas iš po kapoto arba elektros įrangos sutrikimai.
1: Dabar žmonės sėdėms lemba iš tikrųjų, sudegęs plastikas.
2: Tėtis atsisuka į galą, žinai, motiejukai, nerukai,
1: jo,
2: nieko.
1: Kažkas, jo.
2: Ne, tai gal tada degam.
1: Jo, bet žiūrėkit, viskas yra gerai. Savininkams rekomenduojama sulaukti atstovo laiško. Defekto pašalinimas bus atliekamas visiškai nemokamas. Tad jeigu jūsų automobiliai, dar kartelį, nuo 2014 liepos 29 iki 2020 metų lapkričio 12, tame vat imtinai, tai tikrai verta bent jau
2: pasitikrinti savo VIN kodą ir pažiūrėti, patenkate tų bėdžių nuskriaustųjų ar vis dėlto ne.
0: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M dieno ryto šou.

0: reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
6: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
5: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
6: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
7: Kaimynas sako,
8: čia tik pasitempiai.
7: Kolegė,
9: ai, praeis.
7: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta reabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
10: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
11: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Įsivaizduoju, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
13: Turėjo būti geras koncertas.
12: Jo.
11: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.

Gallery Voice – tavo balso pastilės. N1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquaphor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Aquaphor. Reklama.

0: Atsigavę tokie visi po savaitgalio laimingi, važiuoja į mokyklą, į darbus, stumdo kamščius vilniečiai. Nu, ten raseniškiams ir kupiškiškiams gal to daryti nereikia, tiesiog garsinamėm vieną. Čia rubrika Super klausimas.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
0: Oi, gerą klausimą ištraukė Ričardas ir dabar Ričardas nukels mus tiesiai į priimamąjį, tiesiai į ligoninę.
2: Gerai, pasižiūrėkime dėmesio. Atskleidė tyrimas, kad maždaug apie 8000 vyrų. Dabar apimties mastas nėra atskleidžiama. Nu, pavyzdžiui, kur tai buvo daroma. Žinai,
0: čia visam pasaulyje.
2: Tikėtina, kad tikrai didelė visuomenės dalis. Konkrečiai kalbam apie vyrus. Arti 8000 vyrų susižeidžia kiekvienais metais darydami šitą paprastą namų ruošos darbą.
0: Oh my god.
2: Taip, ir jums reikės pasakyti.
3: Neleiskite mums to daryti.
2: Jo, ką daro vyručiai? Ir kiekvieną kartą 8000 per metus vyrukų, ta prasme, susižeidžia darydami ką? Vat jums reikia paskambinti ir pabandyti atspėti. Čia aišku dabar bele ką galim vardinti ir manau panaikysi, bet būtent šitą reikia atspėti. Pabandom.
0: Labas rytas.
4: Gerą rytą.
0: Kas paskambino?
4: Nerijus.
0: Nerijau, kaip galvot, kokio dalyko moteris, damos jau geriau neleistų daryti vyrams, nes tie susižeidžia?
4: Lygin drabužių, aš manau.
2: Lyginimas? O, tai kas ten tokio sudėtingo, kodėl jūs jau galvojat?
4: Nusidegin, manau, tarasi rankas.
0: Esat kada nukentėjęs?
4: Vaikystėje kažkada bandžiau iš mamos paėmęs lygint, buvo toks minimalus incidentas. Bet...
2: Jūs ar lygintuvas įjungtas į rozetę ar ne, tikrinat pridėjęs ranką prie
0: žuvį?
4: Ne, tiesiog lyginimo metu nepakištas pirštas nevietoj. Tai...
2: A, nu gerai. Okay. Kaip labai geras atsakymas, gerai, jūsų, ieškam toliau.
0: 18.30, jeigu turit variantų, išduokit. Labas rytas.
5: Labas rytas.
0: O jūs vardu?
5: Kristina.
2: Va, dabar jums iš moteriškos pusės, kaip jums atrodo, aišku, jūs čia dabar galėtumėte įvardinti 17 variantų tikriausiai, bet ta viena, kaip galvojat, kurį čia mes turim numenį.
5: Aš manau, kad tai būtų valgio gaminimas.
0: Valgio gaminimas, aha, žiūrėk, vyras be piršto grįžtat iš darbo.
2: Jo, bet valgio gaminime yra labai daug veiksmų, kur konkrečiai galvotumėt, nežinau, svogūnų pjaustime, kaitlentės įjungime.
5: Nu, konkrečiai tai būtų
2: Įsipjovimas.
0: A. Jūs norit pasakyti, kad vyrai yra žiopliai truputėlį, taip?
5: Na, nebūtinai.
2: Kitaip
0: šiek tariant, tiek.
2: Maušiukai tokie galimai. Gerai, supratom, ačiū labai, gražaus ryto, iki.
0: Nu ir dar vieną, pagaukim greitai, labas rytas.
4: Sveiki.
2: Kuo vardu esate?
4: Nerijų,
2: kažkas rašom laišką, išnešdami šiukšles, iki tokio lygio, tiesiog išnešant, paprastą veiksmą darant. O kaip jums atrodo, kas yra tiesa?
4: Aš galvoju, gal siuvimas, adata, tarkim.
2: O jūs baisiai jau siuvat? O jūs jau siuvat baisiai čia, ar kaip čia?
4: Ne, siuvau, tik
2: tiesiog
4: tai pagalvojau.
2: Pratrūko, jo, prisiminiau.
0: Po to, žinai, kaip prie džinsų prisisiuvau pirštą, adatos ranko nebeimu.
2: Kaip galvojat, per kiek laiko į adatą, va taip nuo širdžiai įvertumėt siūlą?
4: Ai, siūlą?
2: Na.
4: Žinau. Kažkada vyriau.
2: Kažkada ir įvertumėt tikriausiai, jeigu turėtumėt dabar tokią užduotį. Gerai, ačiū jums už atsakymus. Mes einame prie tiesos, kuri tarp kitko nuskambėjo.
0: Oh yeah.
2: Taip, atsakymas buvo pasakytas pačiu pirmu skambučiu ir tai yra lyginimas. Taip, beveik 8000 vyrų susižeidžia, tikrindami tikriausiai, ką žinau, ar karštos lygintuvos, ar nesuližuvių, ar kaip. Aš žinau, užsimest ant kojos, suprantame, pirštą nusideginti. Visai,
0: na, mes turim fantaziją, tikrai žinom, kaip su lygintuvu reikia susižeisti.
6: Labas, aš Paulina Paukštytytė ir jūs klausotės radijo stoties M1.

0: maturi. M1.
1: Reklama.
2: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
3: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
4: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
5: O šiaip stresą tikrai valdau.
2: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
6: Užsičiau.
2: Renginio radijas M1.
7: Sveikas atvykęs, Mantai.
2: Bilietus platina, bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
8: Tik vakar ir tik per naikę išsitepi.
9: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia – nes kokybė svarbiausia.
11: Mes, Ajot produktai, jau 50 metų judame į priekį. Tačiau svarbu ne nuitas atstumas, o tai, ko išmokome šioje kelionėje.
12: Pavyzdžiui, kaip kurti darbo vietas, kuriuose žmonės jaustųsi gerai. Pas mus gaunate ne tik įrangą, bet ir 50 metų patirtį. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
13: Storin technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
14: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
15: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.
16: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
17: Karglas remontas, karglas keitimas.
18: Justas, karglas specialistas.
19: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
18: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
17: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai, elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Apie tai skelbia ESO, kuri nuo šiandien pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusios elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusį maistą sieks iki 60 eurų, tokia pati suma žadama ir už apgyvendinimą viešbutyje. Vakar dienos duomenimis ESO jau gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti apie 700 tūkstančių eurų nuostolių. Ekspertai nebijoja, kad šią savaitę Europos centrinis bankas vėl pakels paskolų palūkanų normas. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas tikina, kad tokį sprendimą lemia eurozonoje smarkiai augantį ir nuo 2% tikslo tolstantį infliaciją. Tačiau tikimasi, kad tai bus paskutinis palūkanų didinimas šiais metais.
1: 2,5% bazinės palūkanos yra dar tokios palūkanos, kurios neturėtų labai stipriai riboti eurozonos ekonomikos ciklo, kuris yra pakankamai trapus, nors ir po truputį atsigauna. Bet virš 2,5% bazinės palūkanos jau gali tapti problema. Eurozonos ekonomika yra labai silpna. Eurozonos ekonomika neigiamai veikia kylančios dujų kainos. Aš manau, kad dujų kaina yra neriba, dujų kainos eurozonoje toliau turėtų kilti. Sakykime, veiks kaip tam tikras stabdis eurozonos ekonomikos.
0: Ekspertai mano, kad viena didžiausių infliacijos procentų fiksuojančioje Lietuvoje Europos centrinio banko sprendimas įtakos kainų augimų daug neturės. Šiuo metu vidutinė infliacija mūsų šalyje jau pasiekė 6%. Laisvosios rinkos instituto analitikas Leonardas Marcinkevičius mano, kad tam įtakos turėjo sprendimas grąžinti antros pakopos pensijų fondų pinigus.
2: Kalbant apie pinigų kiekio padidėjimą ir būtent apie tai, kiek žmonės yra linkę mesti pinigus į vartojimą, tai eurozonoje to taip ryškiai nesimato, o Lietuvos situacija yra šiek tiek kitokia. Tai sakyčiau, kad Lietuvoje mes esam su tuo sprendimu dėl leidimo išsiimti pensijų fondų lėšas, šiek tiek pasidarė savo meškos paslaugą ir pas mus infliacija yra kodėl dvigubai didesnė negu visoje eurozonoje ir mes tą tendenciją toliau matysime. Čia ir su paskolų tempais, ir su būsto kainomis, ir su vartojimu bendrai yra šiek tiek kitokia situacija negu visoje eurozonoje.
0: Skaičiuojama, kad po

Anhalto žemės rinkimuose. Tačiau jai vos nepavyko surinkti daugumos, siekiant suformuoti pirmąją kraštutinės dešinės žemės vyriausybę šalyje nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Galutiniai rezultatai parodė, kad AFD trūko 3 vietų, įgavo 39 vietas 83 narių parlamente. Ir apie orus Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, Semiu naujienos portale 15 min, dabar 8 valandos 4 minutės.

0: Rugsėjo 7-ą basą koją į sandalą kišti darosi nejauku. Jeigu nejauku ir jums, mes galime aprėdyti jūsų koją M1 kojinę.
1: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, Romika.
2: Taip, jūs jau dabar galit skambinti į etrį ir mes jūs, balsas pasėdo įsivaizduoji. Taip, duosime gražias M1 kojinės. Jeigu jūs parodysit gerą rezultatą, gerą laiką, daug taškų ir jūs aplankys sėkmė.
0: 18.30 toks studijos telefono numeris. Pirmasis šiandien savo klausimus jums uždavinės. Oi, ponas Richardas. Neaišku, ko čia galima laukti. Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Agnė.
0: Agnė, kaip po savaitę?

0: Galiu gyvenat?
1: Puikiai.
2: Mhm. Tai viskas, ką aš žinau, pasikalbėjom, man atrodo.
0: Galėtumėm skirstytis, bet dar reikia sužaisti aerobikos pirmąjį raundą. Ar jūs pasiruošusi?
1: Pasiruošusi.
0: Nu, tai ir važiuojam.
2: Gerai, pirmasis klausimas. Kokiu skoliniu dar galim pavadinti mygtuką?
1: Knopkė.
2: Mhm. Prie kokio didesnio miesto yra Žiežmariai?
1: Prie Kauno.
2: Paaiškinkite, kas yra antrekotas.
1: Maisto patiekalas.
2: Gal galit patikslinti truputėlį?
1: Lyg ir iš mėsos. Kažkas tokio.
2: Mhm. Ką reiškia tarmiškas žodis batvinis?
1: Pakartokit.
2: Ką reiškia tarmiškas žodis batvinis?
1: Neįsivaizduoju.
2: Kokią su sportu susijusią legendinę laidą veda Vidas Mačiulis?
0: Agne, nežinot.
2: Nėra.
0: Nu, jaučiu, kad žinot, primiršo truputėlį.
2: Gerai, šiaip labai pradžiai jūsų gera buvo Knopkė, mygtukas, be jokios abejonės. Dabar taip, prie kokio didesnio miesto Žiežmariai. Kauna taip, reikėtų irgi užskaityti. Šiaip Kaišėdorys, ar irgi būtų tikę.
0: Bet... Ir čia Kaišėdorių. Nu, tebūnie. Tebūnie. Bet dar klausimas, Žiežmariai arčiau Kauno ar Vilniaus?
2: Bet žiūrėk, kilometrų nebuvo įvardinta, kiek spindulių reikia pasakyti.
0: Ai, tai būtų tikus ir prie Klaipėdos.
2: Nu jo, bet čia Klaipėda jau toks logikos nebeturi tada jau klausimas prasmės tada nebetenka. Nu, bet aš
0: gerai skaitau. Gerai, Richardo širdis didelė.
2: Tada antrekotas, sakyt, maisto patiekalas, mėsa, nu vat galvoju, žinokit, nes konkrečiai čia yra vat jautienos, nugaros dalis, bet mėsa, aš žinokit, duosiu irgi tašką.
0: Dar vieną,
2: jo, ne? Duodu dar vieną tašką.
0: 1, 2, 3.
2: Nes už buroką nėra tašką, nes batvinis yra burokas ir krepšinio pasaulyje Vido Mačiulio aš neišgirdau. Tai 3 taškai ir 56 sekundės.
0: Agne, dabar atsakykit man į klausimą. Ar jūs esate Richardo pusėserė?
1: Ne.
0: Ne. Nu, nes jūs taip tempia į viršų už ausų pagavęs, kad ištempia 3 taškai jūsų sąskaitoj. Ar norit 6?
1: Bandom.
2: Ir varam toliau. Aš absoliučiai nieko su medicina neturiu, nieko bendro, bet galvoju, o kodėlgi nesugalvoju jūs klausimo ir o jūs turit su medicina kažką bendro?
1: Nieko.
2: Žiūrėkit.
1: Visiškai nieko.
2: Jums reikės pasakyti, kraujo plazmą sudaro tai yra didžiąją kraujo dalį sudaro kraujo plazmą, tai yra 55%. Jums reikės pasakyti, kas didžiąją dalį sudaro kraujo. Žinai, kraujo sudėtis. Kraujo sudėtis yra kraujo plazma, ne? 55%. Ir kas sudaro dar didžiąją dalį kraujo?
0: Likusią, ne?
2: Jo, likusią.
1: Kokie kaulų čiulpai?
2: Kaulų čiulpai.
0: Kraujas sudaro kaulų čiulpai.
2: Nu, bet dabar klausimas. Kaulų čiulpai, ne. Kaulų čiulpai nėra ta sudedamoji dalis. Aš matau, kad yra vanduo. Vandenį reikėjo man pasakyti.
0: Tiesiog?
2: Jo, nes didžioji dalis yra ir vandens, būtent kraujo sudedamoji daly. Aš aišku, dabar galiu nusišnekėti, bet bent jau ką man internetas rodo, tai tą aš ir sakau, žinok.
0: Tipo, plazma ir vanduo.
2: Taip, plazma ir vanduo. Ne, tai gal dar yra kitų sudedamų dalių, bet kraujo kaulo čiulpai nėra.
0: Taip, Agne, jūsų dar kažką girdėjom, kažką bandėt pasakyti.
2: Pasakykit, gal jūs geriau žinot?
1: Ne, tiesiog galvoju, kažkas įmantresnio bus.
2: Kažkas įmantresnė, jo. Gal superklausimas nebuvo superklausimas iki galo, bet ką mes darom tokiu atveju?
0: Einam mes dabar paskaityti laiškų,
2: jo,
0: nes
2: paskaityti,
0: jeigu bus blogai,
2: jo.
0: Tai žmonės bus parašę. Agne, kol kas jūsų sąskaitoje, 3 dalinti iš 2 yra 1,5 taškelio, antrasis raundas visai netrukus.
3: Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.

0: Kiekvienas.
1: Reklama.
0: Lenovo.
2: Apple.
0: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
8: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Tik Nostra metų.
12: 35.
11: O kokia nuolaida?
12: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
11: 35 mums, minus 35 jums.
12: Apsipirkite internetu nostra.lt.
13: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
14: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
15: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
16: Padaryta.
15: Nice.
17: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
18: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
19: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
20: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite rxvaistinė.lt.

0: Momentų visam, M1 eteryje Gedas ir Richardas ir visai netrukus antrasis neurobikos raundas. Pirmajame žaidė Agnė ir jo sąskaitoje liko 1.5 taško. Nu gerai, ten truputėlį gal buvo susivelta formuojant klausimą, bet atsakymas vis tiek buvo neteisingas ir esmės tai nekeičia.
1: Jo, esmės tai nekeičia ir, nu, kad būt tiksliems tiesiog apie kraują mes čia klausime, ar ne, kraujo sudaromas yra iš dviejų pagrindinių dalių, tai konkrečiai buvo apie kraujo plazmą keliamas klausimas, kas sudaro didžiąją dalį kraujo plazmą ir teisingas atsakymas turėjo būti vanduo. Mes to vandens neišgirdom.
0: Viskas vandenis nutekėjo, pamirškime.
1: Varom į įstaigą. Žodžiu, važiuojam.
0: Gerai, antrasis raundas čia ir dabar. Mums reikalingas žaidėjas arba žaidėja. Priminsiu, kad varžomasi dėl M1 koinų. Labas rytas. Sveiki, gyvi, kas paskambino?
1: Ne, vėl kas.
2: Sveiki, Lina.
0: Va, turim Lina. Lina, kaip gyvenat?
2: Puikiai.
0: Nu, blamba, iškart paskambino ir gyrės. Iš kokio miesto skambinat?
2: Iš Kauno.
1: Šiandien labai daug damų mums skambina į eterį. Ar vyručiai yra gyvi? Ar jūsų antroji pusė po savaitgalių gyvas yra, pavyzdžiui?
2: Mano antroji pusė po savaitgaliauja Norvegijoje, tai neįsivaizduoju. Gali būti šiandien ir nebe labai.
1: Bet jūs ir neskubėkit ten rašyti, jam tegul pirmas parašo pagaliau. Kiek jis gali?
0: Jis išsimiega, taip. Lina, žaidžiam?
2: Žaidžiam.
0: Važiuojam. Kas vadinama red flagu?
2: Nu toksai, kai kažkas blogo, kad nu toks kaip įspėjimas, kai įtai, kad kažkas blogo.
0: Kiek minučių trunka futbolo kelinys?
2: 5.
0: Kas yra šafranas?
2: Prieskonis toksai iš žieda, nu kaip.
0: Kokia raidė žymima stovėjimo aikštelės ženklas?
2: P.
0: Kuo garsus broliai dviniai, Romulas ir Remas?
2: Oi, jie šita jų mama tenais Vilkė juos išmaitino, Romos ten kažkas istorija.
0: Žodžiu, garsus, nes jų mama buvo Vilkė.
2: Ne, nu kažkas ten.
0: Tokie maugliukai. Gerai, viskas atsakymai nuskambėjo. Žinokit, pirmi 4 buvo nu teisingi. Prikipti neturiu prie ko. Red flagas įspėjimas, požymis, kad kažkas negerai. Toliau futbolo kelinys 5 minutės. Šafranas yra prieskonis, beje, brangiausias pasaulyje. 3 taškai. Stovėjimo aikštelės ženklas P. 4 taškai. Ir Romulas ir Remas, nu, jie yra, pasak legendos, Romos miesto įkūrėjai. Čia būsiu piktas. Blogietis neįskaitysiu. Taip, ten juos išmaitino Vilkė, bet ne tuo jie garsus. Lina, jūsų sąskaitoje 4 taškai. Imsit ekstra klausimą, ar neimsit? Atsakysit ar neatsakysit, jūs vis tiek jau nugalėtoja. Ką darom?
2: Tai kaip, ar jūs pasiruošę?
0: Mes pasiruošę.
1: Jo, iki galo, jo, čia Gedas priešingai viskam pasiruošęs, mėnesiui į priekį yra pasiruošęs.
2: Tai gerai, tai pabandome.
0: Na, važiuojam, gerai. Lina, žiūrėkit, pasaulyje daugiausia jūsų valgo kanadiečiai. Kanadoje beje yra ir daugiausiai specializuotų tik jas pardavinėjančių parduotuvių. Didžiausia ji, kada nors pagaminta, svėrė daugiau nei 1.5 tonos, buvo 5 metrų pločio ir be skylės. Klausiu, kas tai, apie ką čia kalbu?
2: Spurga, jeigu...
0: Sakot, ne jūs visiškai neįsivaizduojat, sakot, kad yra spurga.
1: Ir jūs esat pataikote.
0: Absoliučiai teisi. Va taip reikia žaisti. Didžiausia pasaulio spurga buvo iškepta 1993 metais. Jungtinėse Amerikos valstijose jis svėrė 1700 kg ir buvo padengta rožiniu glajumi su pabarstukais, be jokios ten skylės per vidurį.
1: Vaidas Čeponis vis tiek būtų prie pusryčių suvalgęs.
0: Būtų. Nu ką, Lina, 8 taškai jūsų sąskaitoje, sveikinam, M1 koinės irgi priklauso jums. Geros dienos jums.
2: Ačiū labai, jums taip pat.
1: Nu ką, visi laimingi. Rudens.
3: Realybės.
4: Pirmieji šildymai jums biržai.
3: Šou. M1.
0: O čia sombr naujas kūrinys, Undressed. 8:27, gero ryto visiems keliaujantiems.

0: dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
1: M1 ryto show.
2: Janin.
3: Visos paslaugos. Nuo šeimos medicinos iki reabilitacijos.
2: Reklama. O taip, Janina keitė akumuliatorių, bet automobilis vis tiek nevažiavo, nes neveikė tai karbiuratorius, va dėl ko labai svarbu teisinga diagnostika, kaip automobiliui, taip ir žmogui.
4: Taip, tiksliai diagnostika vienas svarbiausių žingsnių rūpinantis sveikata, diagnostikos ir chirurgijos klinikos Meliva veikia Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Utenoje. Čia konsultuoja daugiau kaip 30 medicinos sričių specialistų, o dabar Getas ir pasakys, kokių specialistų galima čia rasti.
2: Dėmesio, kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, oftalmologai, urologai bei kiti gydytojai. Klinikose atliekami instrumentiniai ir laboratoriniai tyrimai. Laboratoriniai tyrimai atliekami laboratorijose Meliva, kuriuose naudojama moderni įranga leidžia tyrimų atsakymus pateikti itin greitai.
4: Taip, Vilniuje taip pat veikia ligoninė Meliva, kurioje bet kurią savaitės dieną ir bet kuriuo paros metu teikiama skubi pagalba suaugusiems. Na, o kur daugiau informacijos galima rasti, tai beikios abejonės jų internetinėme puslapyje meliva.lt.
3: Meliva. Visos sveikatos paslaugos viename klinikų tinkle. M1.

0: Reklama. Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
8: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
7: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
8: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
9: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir Kika.lt.

0: Neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Geografija.
4: Yra.
3: Matematika.
4: Yra.
3: Istorija, fizika.
4: Yra. Viskas yra.
3: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
5: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
3: Lygios ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
5: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.

0: šitą girdį, reikia pakalbėti.
1: M1 ryto šou.
2: Aš savaitgalį buvau truputėlį atitrūkęs nuo socialinių tinklų, nuo apskritai visos žiniasklaidos, žinai, ir aš vakar prisijungiau prieš miegą, dar prisijungiau, žinai, pažiūrėti, kas gero. Valančiūnas ten traumą patyręs, tipo, ir aš skaitau ir galvoju, ai, tu peklant, ta prasme, visi laukiam sezono, žinai, tuoj pat viskas prasidės oficialios jau rungtynės, žinai, draugiškos baigėsi, ir tiesiog JV patyrė traumą, nors aišku, ten antraštė, po to paaiškė, kad ten gal nėra labai stipri.
3: Treneriukas Tomas Masiulis, mačiau, davė komentarą iš karto rungtynių, kad sako, lyg ir galėjo žaist, pats norėjo dar bėgti aikštelę, bet nusprendėme nerizikuoti. Gerai, su tai susijusi, ne su Jonu, ne su Žalgiriu ir šiandienos tema. Nusipirkau ir sudužo. Nu, visomis prasmėmis suplanavau ir subliuško arba pradėjau. Viskas taip gerai atrodė, taip gerai sekėsi ir iškart pasibaigė.
2: Kad ir ta pati trauma galbūt kažkur jūsų gyvenime jūs privertė sustoti, ką žinau, buvo suplanavę atostogą, žinai, išvažiuoti ir koja palūžo, supranti, ir tada visas Tailandas, kurį jūs planavote išmaišyti su motociklu ir žmona,
3: virto į jūsų tėvų namus, kurius slaugė tėtis ir mama.
2: Gal teko išleisti kažkam savo kėdę, savo vietą. Tai 18:30 galite mums paskambinti arba parašyti trumpą istoriją, trumpą laišką. Turim kelias minutes, pasidalinkit savo istoriją, vat, kur kažką planavot, nežinau. Vat, kelionė automobiliu po Lenkiją. Paskutinė diena, viskas supakuota buvo, į galą kažkas įvažiavo, žinai, mašinas pakaitinės reikia ieškoti, viskas sugriuvo, žinai, vėl viskas blogai.
3: Arba dar blogiau, įvažiuoju į Lenkiją, įvažiuoju gilyn ir užkalo motoras.
2: Jo, gali būti ir šitaip. Gal vestuvės jūsų buvo ir iš vakaro mėlynę gavot paky, žinai, reikėjo daugiau špaklius dėti. Ir tas
3: nepadėjo.
2: Alio, labas rytas, sveiki.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Martynas.
3: Martynai, turit istoriją neabejotinai.
4: Jo, išvarėm į Šveicariją į kalnus paskridinės ir nuo pirmo kalniuko susilaužiau koją.
3: Ai. Nuo pirmo kalniuko?
4: Nuo pirmo kalniuko.
3: Ar tai nebuvo pirma trasa juoda iškart?
4: Ne, buvo lengva trasa, tik tai kad kaip plakvytau biškį per daug.
2: Dieve brangus. Bet taip, nu, bet, kad, nu, bet sąžininkai, nusikeikit, tai priebi, man atrodo, nukritės.
4: Oi, patikėkit.
3: Gerai, važiavot namo, ar nežinau, ar gydytis Šveicarijoje savaitę, kol draugai slidinėjo?
4: Nu, šeima slidinėjau, aš ką, bare gydžiaus, ką darysit.
2: Faktas.
3: Ten greičiau gyjama, ne, bare?
2: Va, geras, jo.
4: Kaip kitaip.
2: Gerai, ačiū už skambutį, gražios dienos, iki. Kai dar skambina, atsiliepim kažkam.
3: Labas rytas.
5: Sveiki.
2: Ko vardu?
5: Lena.
2: Buvot priversas, buvot sustabdytas, nežinau, aplinkybių.
3: Likimo.
2: Jo, likimo, aplinkybo. Kur?
5: Taipogi su atostogom iš pernai metų turėjome vykti su žmona į Kroatiją ir aš iš dieną prieš susilaužiau tris šonkulius ir nusitraukiau kojos raištis.
3: O tai kas jums nutiko? Jis nuo kopičių nukrito, tris šonkuliai ir kojos raištis?
5: Panašiai.
3: Ar iš baro paryčiais tiesiog grįžinėjot ir ant banano paslydot?
5: Oi, ne. Tiesiog trauma tokia. Nu, tik ir atostogas sugadinau, tiek tau, tiek žmonai.
3: O žmonos vienos nenorėjot išleist?
5: Žmona pati nelabai galbūt norės, nes automobiliu vykom, tai nelabai jai tai būtų pavykę, tam, kaip sakant.
2: Tai dabar reikės į Kroatiją grįžti su sveikai šonkauliais, to ir palinkėsim, nes su sulūžusiais gal jau.
3: Gerai, ačiū už skambutį, linkim geros Kroatijos ateity, gal net dvigubai ilgesnio, žinai, reikėtų laiko tarpo. Labas rytas.
6: Sveiki.
3: Ko jūs vardu?
6: Vytautas.
3: Nu, Vytautai, reiškit.
6: Nu, mes tokie buvom savotiški dundukai, dirbom Norvegijoje, gavom gerą pasiūlymą. Prieš tai irgi dirbom, bet kadangi norėjom sutaupyti, bet daugiau užsidirbti, nusprendėm plyteles ir klijus vežtis iš Lietuvos. To pasiekoje, kad pasikrovėm toną plytelių, klijų, išvažiavom, minus dvi padangos, trečiau kaip sprogo, nebeturėjom kur dingti, strigę kalnuose, šalta.
2: Siaupas.
6: Dėlė koks minusas, vėjas. Tai ačiū, nusižgelbėjai ūkininkas, tai irgi ten radom dar vieną, bet paskui nusprendėm ten pusę. Atidavėm jam pusę, toliau vežėm, tai toks buvo savotiškas iššūkis ir gan geras.
3: Bet tai ar pavyko uždirbint kažkiek ten tų euriukų, kronų?
6: Ne, tai kai jau pusę atidavėm, tai jau nepavyko, ten kiek... gavom dasipirkti ten vietiniam kainom.
2: Kiek žinau, ten tralai pagalba kainuoja, jo, yra, bet svarbiausia gavot pagalbą.
6: Ai, nu jo, mes rizikavom, tai ten ne, jau stengiamės susivers be tralo, tai gavos, nu, oi. Ne minusas, bet išėmo nulio.
3: Bet gera pamoka, ne, visam gyvenimui.
6: Jo, daugiau sakėm.
3: Kaip ten sako, skupas moka tris kartus.
6: Du kartus.
3: Kartais ir tris. Ačiū už istoriją, ačiū visiems, kurie skambino. Čia vieno ryto šou mes važiuojam toliau su lietuviška muzika.
0: Pirmoje vietoje Toyotoje. Pirmoje vietoje Volkswagen'e. Pirmoje vietoje Volvo.
1: M1 ryto šou.

0: Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurai. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kelkis.
5: Dar truputį.
4: Jau pietus.
5: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
4: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
6: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Sūneli, labas.
10: Labas, mamyte.
9: Kaip sekėsi mokykloje?
10: Puikiai, mamyte.
9: O kambarį susitvarkiai?
10: Tai žinoma, mamyte.
9: Namų darbus paruošiai?
10: Tai aišku, mamyte.
9: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
13: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
14: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
15: Carglass remontas, Carglass keitimas
13: ir Carglass kalibravimas.
16: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
17: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
0: Reklama.
18: Vienas.
19: Čia mano radijas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskijui. Apie tai skelbė Kyiv Independent, kurio duomenimis Trumpas surengs telefoninius pokalbius, kai išklausys savo pasiuntinių ataskaitą apie derybas Kijeve ir Maskvoje. Amerikiečių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Trumpo žentas Jaredas Kušneris iš Kijevo išvyko vakar vėlai vakare, surengė dar vieną susitikimą su Zelenskiu. Prieš tai spaudos konferencijoje Ukrainos prezidentas pareiškė, kad greičiausiai karas artimiausią žiemą nesibaigs. Prieš kiek daugiau nei 2 savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros vis dar neturi apie 1200 vartotojų. Apie tai skelbia ESO, kuri nuo šios dienos pradeda mokėti kompensacijas klientams dėl nutrūkusio elektros tiekimo patyrusiems tiesioginių nuostolių. Gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas prieš 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Išmokos už sugedusi maistą sieks iki 60 eurų, tokia pati suma žadama ir už apgyvendinimą viešbutyje. Vakar dienos duomenimis ESO jau gavo daugiau nei 4000 gyventojų prašymų, kuriuose prašoma atlyginti maždaug 700 tūkstančių eurų nuostolius. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti. Ji pabrėžė, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai netiukina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, neparamom priemonėm pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių imasi ilginti pensinį amžių. Jis Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus ir valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Belgrade šiandien įvyks nuteisto karo nusikaltelio Ratko Mladičiaus laidotuvės. Nepaisant tarptautinio pasmerkimo, prognozuojama, kad į ceremoniją gali susirinkti tūkstančiai Serbijos gyventojų. Praėjusią savaitę karstas su jo kūnu buvo nuskraidintas į Serbiją vyriausybės lėktuvu.

0: Liuka, paskutinė programos ryto šou valanda prasideda. Su mumis jau ir Vaidas Čeponis, kuris yra žinomas iš tokių garsių projektų kaip... Vaidas Čeponis. Sveikas gyvas, kaip laikais?
1: Labas, ne iš garsių, iš tylių. Tu čia dabar žvaigždė, vakar mačiau, gavai 40 balų.
0: Būtent davęs.
1: Būčiau 41 tau davęs, bet...
0: Bet kad aš žinai, man vienas.
2: Sąžiningai, bet buvo kokia nepaimta nata arba pro šalį truputėlį padainuota?
0: Nu...
2: Matai, kai komisijoje Paulius Vaitekūnas su muzika tiek ten įstartę susiję, žinai.
0: Mm-hmm. Nu, bet
2: 10 matai dar.
0: Žinok, aš galiu pasakyti, kad viskas buvo tobulai padaryta. Nei vienos natos pro šalį. Mm-hmm. Šitą prasme, tikrai prisiekiu.
1: Taip, čia Ryčka užrietęs nosį Tiškevičio aplinkė, kuris 37 tik surinko turbūt.
0: Nu, bet žinai, nereikia čia išskris labai aukštai, nes gyvenimas gali greitai nutumdyti.
2: Jūs jau man domonokit, aš nemačiau vakar šitos laidos, bet o kam reikėtų taip truputėlį pasitemt?
0: Pasitemt kam reikėtų? Galvoju.
2: Adomas Grinius iš LNK sporto žinių.
0: Adomas Grinius super.
2: Rimtai? Dainuot moka.
0: Charizmos pasirodo pas žmogų yra daug daugiau negu talento.
1: Bet nesurinko 40, tik 3 poros surinko maksimalų.
0: Bet čia neskilo, pasisakai, ką žinau, šiaip, žinok, blatai dar veikia, galiu pasakyti.
2: Blatų sistema.
1: Kai Vaitekūnas komisijai, bet tu neužmyk nei ant laurų, nei ant lauros, nei ant Katažinos, jis tiek dar tik tai pirmas.
0: Ant Katažinos gal ir užmyk. Bet supranti, aš bijau dar, kad šiandien neužmygčiau, žinai, nes vakar šventėm, žinai, neslėpsiu, tikrai šventėm, džiaugiamės.
2: 40 balų buvo švesti, aš matau.
0: Tai va, o Vaida šventė vakar, ar ne šventėjai?
1: Ką, tavo triumfą?
0: Ne, kažką savaitgalį vis tiek, nu, turėjai.
1: Ne, tai buvau va tuose Vilniaus dienose, pasitrynėm.
0: Bet oras toks, ar ne?
1: Spurgyčių nusipirkom. Aha, oras, ir pamišau lietsargį ir šukosiną sugadino
0: lietus,
1: susinervinau ir grįžau namo.
2: Gal pamažu slenkam link sporto. Jonas Valančiūnas vakarą, ne, berods žaidė šiek tiek krepšinį ir gavo traumą. Kokio rimtumo ta trauma? Ir,
1: nu, tai bus sporto apžvalgoj, bet kas neklausys, pasakė, blauzdos raumens sumušimas, ten nieko baisaus, išgyvens Jonas, tikrai ne.
0: Ne problema, dar
1: nieko baisaus.
2: Dėmesio Lietuva apie Joną Valančiūną, jo traumą ir daugiau. Vaidas Čeponis sporto apžvalgoje.
3: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Lietuvos krepšinio komandos mankština raumenis prieš artėjantį sezoną. Kauno Žalgiris vakar kontrolinėse rungtynėse savo arenoje 112-78 nušlavė nuo kelio Baku Sabah klubą. Pergalė kiek aptemdė pirmame kelnyje patirtą Jono Valančiūno traumą. Jam buvo sumuštas blauzdos raumuo, aikštė jis nebegrįžo, bet nieko baisaus. 18 taškų pelnė Edgaras Ulanovas, 17 Marikas Blaževičius. Klaipėdos Neptūnas mače su Rygos Zelisu krapštė tik 64 taškus, o praleido 77. Zeli krepšininkus treniruoja Rokas Kondratavičius, o šiai komandai atstovauja Martynas Varnas. Marijampolės Sūduvos futbolininkai žengė dar vieną žingsnį Lietuvos čempionų titulo link. Vakar itin tvirtą stuburą pademonstravę čempionato lyderiai suvalkiečiai laimėjo jau beveik pralaimėtas top lygos rungtynes. Jie svečiuose 2-1 palaužė Vilniaus rajono Transinvest. 90 minutę dar 1-0 pirmavo šeimininkai, bet svečiai per pridėtą mačo laiką įkalė 2 įvarčius. Čempiono vardą ginantis ir antrą vietą užimantis Kauno Žalgiris namie. 5-0 vakarieniai sukirto Telšių Džiugą. Vilniaus Žalgiris savo aikštėje vargais negalais per pridėtą laiką 1-0 įveikė autsaiderių Šiaulius ir pakilo į trečią vietą. Europos stadionuose vakar tarpusavėje galinėjusi garsus klubai. Anglijos Premier lygos Londono derbyje čempiono titulą ginantis Arsenalas namie 2-1 parbloškė Chelsea. Manchester United komanda praleido įvartį per 6 pridėto laiko minutę ir akistatoje su Liverpoolio Evertonu prarado 2 taškus, mačas baigėsi 2-2. Vienvaldė Ispanijos La Ligos lyderė tapo Barcelona, Barsa svečiuose 5-0 sumindė Valenciją. Katalonijos klubas laimėjo visas ketverias rungtynes. Italijos Serie A čempionate Turino Juventusas ir Milanas išsiskyrė taikiai 1-1. Neįtikėtina. Formulės 1 etape Monsoje triumfavo tik iš 19 pozicijos startavęs italų supertalentas Kimi Antonelli. Jis lenktynes rikiuotės gale pradėjo dėl variklio keitimo. Antras finišo linijoje kirto ilgai pirmavęs Antonelli komandos draugas iš Mercedes, britas George'as Russell'as. Trečias liko Red Bull pilotas Maxas Verstappen'as iš Niderlandų. Antonelli dabar turi 267 taškus, Russell'as 201. Trečioje vietoje britas Lewis'as Hamilton'as iš Ferrari 191 taškas. Vakar jis buvo šeštas. Tai buvo Vaido Čiponio parengtas sporto apžvalga iki rytojaus.
4: Reklama. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Reklama.
1: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Nu tai ko jūs repere?
3: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
1: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika.

0: Pinteko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
2: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
6: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
5: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
6: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
5: Kaip?
6: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
7: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas augantiems kasdien.
8: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
9: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
12: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
13: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
14: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skoniu primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamuliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
15: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
16: Reklama.

0: MVNas.
1: MVNo
0: ryto show.
2: Nu ko, jų žaidėja, priz laimėtoja.
3: Mano rekomendacija artimiausia pusvalandį likti su MVNu. Dabar du iš eilės žaidimukai. Žiūrėkit, dalyvaukit pirmajame ir pasitikrinkite, kaip gerai pažįstate IKEA asortimentą. Dabar nauja žemesnė kaina daugiau nei 1000 IKEA prekių, o jūsų užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame. Tuo jau čia duosim jums po vieną užuominą, jeigu atspėjat, prizas jūsų. Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę. Čia ir dabar mes laukiam jūsų skambučių, o su ta kortele galėsite įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose ir atnaujinti, aišku, savo namus.
2: Taip, visų prekių už naują, žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose ir internete adresu IKEA.lt. Taigi, ar atpažinsite šiandienos prekį iš kelių užuominų? Tikrai nebus sudėtinga, mums tokio gal net ir abstraktaus atsakymo užteks. Tai 18.30, laukiam skambučio ir pasiimkite šitą puikią 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
3: Taip, jūs paskambinat, mes jums duodam užuominą, jūs, aš beveik garantuotas iš tos vienos užuominos ir pasakysit, apie kokį čia mes baldą kalbam ir tada priziukas jūsų. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kogi jūs vardu?
4: Virginija.
3: Einam prie reikaliuko. Štai užuomina, šis baldas turi 5 aukštus, bet neturi nei lifto, nei laiptinės. Kiekvienas jų išvažiuoja tiesiai į jūs. Nu, kiekvienas tas aukštas. Kas tai galėtų būti?
4: Kopėtėlės palipimui.
3: Kopėtėlėse nelabai ten kas išvažiuoja. Ačiū, Virginija, už bandymą. Ne.
2: Bandom čia, liosi.
3: Jūs neteisi.
2: O, Jezus, kas čia iš bulvių tarkavimo mašinas paskambino žmogus. Ne, nepavyks gal čia. Alio, labas rytas, iki.
3: Labą rytą. Sveiki, gyvi.
2: Ne, čia gal irgi. Pabandom čia, alio, labas rytas.
5: Sveiki.
2: Kuo vardu?
5: Agnė.
2: Agnė, jums antroji užuomina. Jis tiesiog nepamainomas darbo ar mokslo erdvėje. Įprastai stovi šalia stalo ir saugo kone viską, ko gali prireikti čia ir dabar. Nuo dokumentų iki įkroviklių, o kartais ir skanėstų.
5: Spintelė.
2: Taip! Spintelė! 30 eurų vertės. IKEA dovanų kortelė atitenka jums. Sveikinam, pakalbėsime netryje. Beje, tai spintelio, tiksliau 70 cm aukščio stalčių spintelė Alex. Paprastas, patrauklus, dizainas puikiai dera prie bet kokio interjero ir su įvairiausiais baldais. Dabar šį stalčių spintelį už naują žemesnę kainą 59 eurai vietoj 79 eurų.
3: Rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų ir daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų bei interjero detalių. Tad įgyvendinti norimus pokyčius namuose dabar dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt.
0: M1.

0: Niekas nesako, kad šitas gabalas neenergingas ir negalėtų būti espresso, bet jeigu dar trūksta energijos, mes turim, šauname espresso, James Hype ir Wallcoder 123, labai geras gabalas, jis tuoj pat nuskambės, tačiau mes norim su Gedu priminti, kad dar vienas žaidimas jūsų laukia ir prasidės pratybos.
1: Tėvams pratybos, taip, jeigu jūs namuose turite moksleivių, mes laukime jūsų skambučių, skambikite dabar, skambant muzikai, o paskui susikaus du tėvai arba dvi mamos ir vienas iš jų nugalės.
0: Taip, taigi tėvai, kurie turit mokyklinukus, laukiam skambučių, M1 pratybos prasidės netrukus, o dabar šaunam

0: Viskas metas žinių patikrinimui. Turime du virčius E3. Prasideda pratybos. Dar truputėlį apie šitą projektą. Šito projekto metu E3 susikaus du tėvai, spręsdami konkretaus vidurinės mokyklos dalyko užduotis. Taigi, du tėveliai, 10 skirtingų temų kasdien. Aišku, mes jau vieną šiandien sugedo esam patys parinkę tėveliam, o jau jie patys temą galės pasirinkti, ar ne? Šiandienos M1 pratybų nugalėtojų laukia puikus prizas 50 € vertės LSN dovanų kortelė.
1: Elisen, didžiausias specializuotas elektronikos ir būties technikos parduotuvių tinklas Lietuvoje, turintis net 23 parduotuvės visoje šalyje, tad galbūt šiandienos pergalį jums padės įsirinkti tai, ko seniai reikėjo namams, mokslams arba darbui. Mes turime du tėčius, Aurimą, kuris namuose augina 4-oką ir 5-oką, ir Petrą. Petro namuose yra 7-okė, man atrodo, ir 5-okas. Labas rytas, vyrai.
2: Sveiki.
1: Nu ką, žinokit, šiandien gausit temą pavadinimu matematika.
0: Čia gal dalyką turėjome minį, ne temą, bet dalykas, ar ne?
1: Taip, matematika. 4-ta klasė.
0: Kaip 4-tos klasės užduotis, kaip galvojat, narpliot seksis?
2: Pabandyti.
3: Biškį pamiršau jau.
0: Biškį primiršau, sako. Nu, gerai.
1: Nu nieko, bet pas kažką 4-okas, pas kažką, žiūrėkit, 5-okas auga, tai matyt, teko jiems padėti. Gerai, Aurima, jums pirmas uždavinukas toks. Kambaryje ant stalo degė 10 žvakių. Pūtė stiprus vėjas ir tai žvakės užgeso, nu, nes langas buvo atidarytas. Kiek žvakių liks kambaryje ryte, klausimas?
2: 10,
1: sako. Atsakymas, vat žinokit, ne 10, liks 3 užputė. Vėjas, jos ir liko, kitos 7 sudegė.
0: Kol kas super 4-ta klasė. Varom prie kito klausimo, dabar kitas klausytės.
1: Dabar Petras, taip. Mm-hmm. Petrai.
0: Dėmesio, tema keleiviai. Klausimas skamba štai taip. Į autobuso stotelę atvažiuoja tuščias autobusas. Įlipa 8 keleiviai. Kitoje stotelėje išlipa 2 keleiviai. Bet įlipa 5. Kitoje stotelėje įlipa 4. Išlipa 1. Kitoje stotelėje įlipa dar 3. Kiek keleivių veža autobusas?
1: Gerai, Petrai, išlieto dar kartelį pakartojam. Lankstysit pirštus, gerai? Žiūrėkit, važiuoja autobusas, jis tušęs. Pirmoje stotelėje įlipa 8 keleiviai. Antroje stotelėje išlipa 2 keleiviai. Bet įlipa 5.
0: Ramiai suskaičiuokliu dabar dėlioja, žinai. Gedai.
1: Taip, veiksmai vyko. Tada privažiavo dar vieną stotelę, ten įlipo 4, išlipo 1. Nu ir galiausiai paskutinėje stotelėje įlipo dar 3 keleiviai. Tada nuvažiavo į Lytų, nusipirko 100 plytų.
0: Nu, va,
1: čia viskas labai paprasta.
3: 17 keleivių plus vairuotojas.
1: 17 keleivių, taip, tai yra teisingas atsakymas.
0: Bet sakė dar plus vairuotojas.
1: Plus vairuotojas, čia jau iš visko sykit. Mes turėjom paruošę ir ekstra klausimą, bet jo neprireiks. Aurimai, jūs neatsakėt, Petrai, jūs atsakėt. Matematikos, priminsiu, 4-ta klasė.
0: Nu, nežinau, be komentarų.
1: Kol Petrai, aukšta klasė.
0: Darėm viską, ką galėjom, ne?
1: Sveikinam jūs. Nu, dabar einam prie šito žaidimo partnerio. Mokslo metai jau prasidėjo, pats metas pasirūpinti viskuo, ko reikia sklandžiam mokslui ir darbui. Elisen visą rugsėjį siūlo puikias kainas kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir spausdintuvams, o Apple gerbėjams ypatinga žinia. Su ISIC kortelė visiems MacBook modeliams taikoma 10% nuolaida.
0: Taip, Elisen rasit ne tik platų elektronikos ir buities technikos pasirinkimo, bet ir daugiau nei 250 specialistų pasiruošusių padėti išsirinkti tinkamiausią sprendimą, o prireikus ir pasirūpinti jo montavimu, priežiūra bei kitomis paslaugomis. Labai patogu.
1: Daugiau informacijos visada rasite Elisen parduotuvėse ir aišku internete elisen.lt.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondželatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
8: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
13: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
14: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
15: Ei, Stanko GPT, o 12 cm yra normalu?
16: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
17: O šiaip stresą tikrai valdau.
14: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
18: Užsičiau.
14: Renginio radijas M1.
19: Sveikas atvykęs, Mantai.
14: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
20: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Aš dabar galvoju, bandau susekti, sureksti visą rezumę šito pirmadienio. Galbūt reikėtų man truputį, žinai, ir prisiimti atsakomybės, jeigu kažkas buvo, nebuvo iki galo taip. Aš vis dar prisimenu neurobiką, nebuvo gal iki galo viskas išlaikyta. Nu, bet žmonės, supraskite, pirmadieniais aš jums vėl konfliktų video jungsiu. Džiaukitės, kad aš atėjau į darbą pirmadienį.
1: Jeigu jo, ką, žinokit, jo. Kad rytas mūsų, bent jau rytas nugyventas, yra 9:47. M1 vis dar groja ir tai yra gerai.
0: Ja, tai yra gerai. Taip, siunčiam jums visiems linkėjimus. Labai faina, kad jūs leidžiate laiką kartu su mumis. Mes su Gedu kaip duetas ryte baigiam savo pasirodymą. Kita rytoj turėtų Mantas ateiti.
1: Nu, tu neprikarksė, klausyk, nes Mantas pats, žinai, gali aš ir neteiti.
0: Negaliu. Žinok, rytoj aš negaliu, aš tiek darbų turiu. Man rytoj 6 ryto vestuvės yra, tada 7 ryto įmonės balius, žinok, 8 jau einu miegoti, va, ir viskas ir baigėsi.
1: Nu, kaip girdit, liepto galą mes jau priėjom.
0: Dedam tašką.
1: Dedam tašką. Ir šiandien liepto gale toksai konfliktas, ojojojojoj. Klausimas arba teiginys šį kartą yra toks. Daužiant taurėmis, taurelėmis ir bokalais. A. Būtina žiūrėti į akis. B. Žiūriu kur noriu.
0: Yra tas dalykas, ar ne? Sutiksite, kad garantuoju 100%. Kiekvienam bent vieną kartą gyvenime yra tas buvęs atvejis, kur jūs negaudėt kontaktų ir jūs gavot
1: pakartot reikia, ne? Dar kartą taip.
0: Tai jokį žiūrim, žinai. Taip pat reikia galutinai įsiaiškinti, kiek žmonių iš tikrųjų tai rūpi, kiek tai yra svarbu. Aišku, akių kontaktas yra smagu, žinai. Nu, tu palaikai ryšį, komunikuoji su žmogum, žinai. Bet gal tuo metu tu, vat nenori žiūrėti.
1: Nu, klausyk, nemuilinam. Kaip darot jūs, klausim, reikia žiūrėt ar nereikia? Žiūrit ar nežiūrit? Spoksokliai esat į akis? Ar jums dzin? Taip. Svarbu taurė rankoje.
0: Nu, nes tu tiesiog nenori laikyti jos ilgai.
1: Aš žiūriu akis, žinok. Aš žiūriu ir aš būnu nepatenkintas, jeigu kažkas nepažiūri man akis.
0: Tu esi tas, kuris inicijuoja šitą dalyką.
1: Taip. Čia tas, kuris šoka akis, jeigu būna nepažiūrėta akis.
0: Nu ką puslapyje dabar? Žiūrėk, pam dabar. Visiškai 50-50. Gal vienas skambutį galim sulaukti. 18:30 paskambinti.
1: Ir nuspręsim jo, ką reikia daryti. Kaip reikia daryti, keliant taurę laisvoje Lietuvoje. Žiūrėti akis ar neprivaloma?
0: Arba kaip buvo savaitgalį, papasakokit, ar gavot pastabų už tai, kad nevykdot nurodymų ar ne. Arba bus toks atvejis, paskambinsit ir pasakys, mums yra vienodai, mums net nesvarbu yra. Tai atsiliepim kažkam. Alio, labas eitas. Alio.
1: Alio. Matyt, šitas dar nepabaigė. Gerai, viskas, netempiam gumos. M-1.fm. Ten gyvena klausimas, daužiant taurėmis, taurelėmis ir bokalais. Būtina žiūrėti akis, ar žiūriu kur noriu.
2: Dedam tašką.

0: ryškų nertinį užsidėjęs atėjo Mantas, kolega. Mantai, sveikas.
1: Labas rytas, sveikučiai.
0: Kaip po savaitgalio?
1: Gerai, vakar į grybus buvo išeita, pirmą kartą turbūt ir paskutinį šiais metais, tai...
2: Nu, visai nu, rezultatai kokie? Gal nuotrauką kokią turi?
1: Kaip žvejį žuvį kelia, tai vat čia yra geriausia, ką...
0: Kaip gerai.
1: O, bet čia visi kiek...
2: Du baravykai, bet aš manau, kad dauguma sukrimijusi, ne?
1: Jo, tams, šiaip iš vis baravykų labai labai mažai buvo, nu tu jau tokių tikrinių, žinai, tai vat pora šitų buvo, šiaip vaveruškės.
2: Tigrinių baravykų, sako, buvo nedaug pas...
1: Tigrinių.
0: Tigrinių?
1: Jo.
2: Tai kur neieškoti grybų, man tai dabar papasako, kur nereikėtų eiti, nes kaip suprantam, ne kažką.
1: Prie Baltųjų Lakajų tenais išmirinėjom.
0: Neiti ten.
2: Neiti.
0: Ten neiti.
1: Dabar tai jau tikrai neiti, tai ten vieną baravyką paėjau, tai absoliučiai nebėra prasmės.
0: Nestovėjai pakeliai, su tais dviem grybais jau palaukiai pakeliai, jeigu mašinos gal nupirks kažkas.
1: Variantas.
0: Gedas tai iš šaldiklis sukišo viską.
2: Rimtai, aš nedaug ten, tai 20 minučių lindom su žmonai mišką, greitai mes kaip mokam ten, žinai, kelmučių. Pradėjo dykti kelmučių, kelmučių prirežėm.
1: Ir metam.
2: Ir baravykas, ten keli šil baravykiukai, parvežėm, viską nuploviau, papjaušiau į maišelį, į šaldimo kamerą, sakau, bus kūčioms.
0: Na, no. Lauks grybai kūčiai.
2: Mantelį, jeigu neturėsi kur švest minėt kūčias, tai vat lauksim.
1: Tu žinok, neprisikalbėk, aš tas, kur ateina. Tu
0: labai, va. Sveiki, švesim.
1: Sėdi su giminė.
0: Kalėdaitį laužiau, kaip
1: mantas. Kažkodėl su mumis.
0: Gerai, Gedai, tai tu tada eik gal išsitrauk dar vis dėlto iš to šaliklio, nes nu šviežiai susirinkai gal dar bent pusę atsidėk su bulvėm. Va,
2: ir, gerai, gerai, Ričardai, viskas, aš esu jau vejamas lauk, supratau. Man tai man dabar reikalingas vienas atsakymas. Ar mes rytoj susitiksim anksti ryte?
1: O dieve. Taip.
2: O dieve, taip. Tuk jis pasakė taip.
1: Ką tik įvyko.
0: Tai... Ar man tas bus, žinosim, be dviejų minučių ne, šešios ryto.
1: Aš dabar priminimą užstatysiu vakarui, nes čia nejukai yra. Tai iki pasimatymo rytoj ryte.
2: Ačiū Richardui, ačiū visiems, kurie buvo su M1. Niekur nepradinkite, M1 transliuoja toliau.
3: Hi, I'm Miley Cyrus.

0: Reklama.
1: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
3: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
7: RX vaistinė tokios Lietuvoje dar nebuvo. Receptiniai vaistai tiesiai į jūsų namus, be eilių, be streso ar nemalonių akimirkų. Temperatūrai jautrus vaistai pristatomi sertifikuotų transportu, kad išliktų kokybiški ir veiksmingi. Pristatome visoje Lietuvoje, greitai, nemokamai ir patikimai. Apsilankykite RX vaistinė.
8: Tai stebėsi ar judėsi? Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų easy narystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
11: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
10: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
11: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
10: Meliva.lt.
12: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrinkščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas Donaldas Trumpas šiandien ketina paskambinti Putinui ir Ukrainos prezidentui Vladimirui Zelenskiui. Apie tai skelbia Kyiv Independent, kurio duomenimis Trumpas surengs telefoninius pokalbius, kai išklausys savo pasiuntinių ataskaitą apie derybas Kyjive ir Maskvoje. Prieš tai spaudos konferencijoje Ukrainos prezidentas pareiškė, kad greičiausiai karas artimiausia žiemą nesibaigs. Politologo Tomo Janeliūno vertinimu per mažiau nei 2 savaitės į Maskvą atvyko ir CIA vadovas ir Trumpo pasiuntiniai ir tai galbūt yra bandoma užkirsti kelią eskalacijai, kuri artėjant rinkimams Jungtinėse valstijose nėra naudinga Trumpui.
1: Tas pavienis vizitas, jis iš tikrųjų gali atrodyti net keistokai, turint galvoje, kad nėra kažkokio esminio pokyčio derybų kontekste ir amerikiečiai jau buvo pamiršę apie tas derybas daugiau negu pusiai metų, bet reikia matyti turėti galvoje, kad JAV ypatingai žvalgyba turi informacijos, kuri verčia reaguoti į Kremliaus, į Rusijos ketinimus, potencialiai eskaluoti situaciją, galbūt užkirsti kelią tokiai galimai eskalacijai. Viską dabar turėtume sieti su JAV vidaus politika. Pagrindinis šiuo metu klausimas Baltiesiams rūmams, žinoma, bus rinkimai lapkritį, kiek paramos Trumpas dar galės išlaikyti kongrese. Ir suprantama, kad jam situacija yra nelabai palanki. Galimos kažkokios tai greitos pergalės diplomatiniuose frontuose jam labai pravers. Bet Ukraina ir Rusija, na, čia ne tas atvejis, kuris čia gali greitai nuskinti kažkokius vaisius. Vienu ar keliais vizitais ar skambučiais.
0: Amerikiečių pasiuntiniai Stivas Vitkofas ir Trumpo žentas Džardas Kušneris iš Kijevo išvyko vakar vėlai vakare, surengė ir dar vieną antrą tą dieną susitikimą su Zelenskiu. Prezidentas Gitanas Nausėda su Seimo valdyba aptars šią savaitę prasidedančios rudens sesijos darbus. Šalies vadovas su Seimo vadovybė aptarti teikiamų teisės aktų projektų tradiciškai susitinka 2 kartus per metus prieš prasidedant pavasario ir rudens sesijoms. Vyriausybė rudens sesijos darbų programą yra įrašiusi daugiau nei 100 iniciatyvų. Susisiekimo ministras Jūras Taminskas ketina pristatyti naujus kelių eismo taisyklių pakeitimus. Ministras prieš tai ketina susitikti su dviratininkų bendruomene. Prieš kurį laiką pristatyti siūlymai, kurie numatė naikinti privalomo saugaus atstumo reikalavimą automobiliui lenkiant dviratininką. Ir tai sulaukė griežto dviratininkų pasipriešinimo. Anot ministerijos dabar apie tai ketinama diskutuoti ir pristatyti, kaip ketinama reglamentuoti lenkimą, važiavimą kelkraščių ir kitus svarbius eismo reikalavimus. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kalas paleido vos prieš kelias dienas Airijoje vykusiame neformaliame gynybos ministrų pasitarime pristatytą naują gynybos patariamąją grupę, jai smarkiai pasipriešinus bendrijos valstybėms narėms. Grupė turėjo teikti patarimus dėl Europos gynybos projektų, tačiau jokių sprendimų valstybių vardu nebūtų galėjusi priminėti. Pripažįstama, kad tai reikšmingas Kajos Kalas pralaimėjimas Europos komisijai siekiant didesnės įtakos bloko užsienio politikai. Šiandien Europos diplomatijos vadovė atvyksta į Lietuvą. Apie 170 tūkstančių keleivių lieka įstrigę Indonezijoje po to, kai dėl ugnikalnio išsiveržimo Indonezijos valdžios institucijos buvo priverstos laikinai sustabdyti net 8 oro uostų veiklą. Džakartos tarptautinis oro uostas buvo uždarytas pirmasis sekmadienio rytą, kai oro erdvėje netoli oro uosto buvo aptiktos Anak Krakatau ugnikalnio pelenų dalelės. Iš viso atidėta virš 1,5 tūkstančio skrydžių. O Lietuvoje šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Nu, nutiko kaip nutiko, pratėsėm ryto šou, žinok, iš inercijos nuskambėjo ryto šou džinglai.
1: A, jo, nu, tave galima pateisinti, žinai, žmogus kilęs penktą ryto, natūralu, kad tas rytas tęsiasi.
0: Taigi, orų berniukai, susirinko, man tai dar kartelį, labas, laida pradeda.
1: Labas rytas.
0: Tai va, bet tu šaunuolis esi, vai, mišką nuvarėjai, žodžiu, pagrybavai.
1: Jo, ir mišką nuvarėjau ir kažkaip tai palaukčiau dabar galvosiu, kad man ir šeštainį greičiausiai tas šiek tiek į Vilniaus dienas buvo pavykę išėjti, bet aš turėjau minį dieną ir tą mugę, žinai, kur tai vyko Gedimino prospekte. Tai šiaip labai įdomi, nes į miestą atvažiavus, važiuojant į miestą, pylė kaip iš kibiro, visą rytą irgi pylė, tik atvykus į miestą, išlindo saulė ir kol ten maždaug po miestą porą valandų buvo vaikščiama, švietė saulė, visišką vasarą, tik grįžus į automobilį vėl. Užtaikiau.
0: Po kiek skilandžiai dabar mugėjai? 70 girdėjau, nukrito kainos dabar jau, ten papigėjau, po 7 pardavinėjau.
1: Lemaškai, nežinau, mačiau, kad šalia kažkokia mergina pirko kaip plauktuvių, gal 3 ten kažkokius dešos gabaliukus sumokėjo 50 eurų. Aš pirkau tokias elnienos dešrelės, už jas ten 14, man atrodo, ar kiek. Ne, plau, gal mažiau bendrai dabar jau, gal meluoju. Grybukų buvo įsigyta?
0: Va, grybukai. Pokie, šiaip skanus grybukai, nes jų reikia dar atrasti, kur
1: žinau, tipo... Šiaip labai įdomi, žinai, stovi, sakau, o kaip čia, nekėtinė, šalia tokia, ir grįžta tokia moteris, sako, žinokit, pirkau, labai labai rekomenduoju, Jezu, dar grįžame nusipirkti, sako, paragaukit, kokie geri vadu liko, sakau, ne, tai viskas gerai, perku. Imkit, ragaukit. Paragavau. Geri.
0: Ir kolegai, kaip supratau, nepavyko, ne?
1: Kažkaip šeštadienį, jeigu būtų sekmadienį pirkta, gal dar tai dienai būtų kažką likę, jo vakar visos likusios silkės, grybukai ir kiti dalykai buvo suragauti.
0: Aš tau dar iš kermošiaus neatnešęs esu, dar saldainiai stovi, žinok, tau...
1: Ai, dar turė, ne?
0: Dar tebėra jo, tai aš pažadu tau kažkada juos atnešti, kažkada.
1: Okei. Okay.
0: Bet tu nesitikėk, čia labai...
1: Aš tau tik surelį šiandien atnešiau.
0: Va, man tas pasisiūlino...
1: Bet tu dar galėsi pusę dešrelę, pusę bandelę su dešrelė laužti.
0: Surelį su dešrelė, žinai.
1: Ir dar kaip vieną pusę galėsi duoti, mano tokia pusė.
0: Žodžiu, pirmadienis toks klibantis, nežinau, tu tikiuosi man tai esi pasiruošęs būti vedliu šitos laidos. Viskas šiandien ant, žinai, kur jokios spaudimo viskas ant tavęs. Dar kartelį, Panevėžį mes sveikiname su Panevėžio diena. Tai yra fantastika.
1: Nuostabu. Panevėžiečiams sveikinimai, gražios šventės.
0: O ką veikia panevėžiečiai, kai švenčia Panevėžio dieną? Man labai šiaip pat labai įdomu. Ką dirba jie? Tiesiog
1: važiuoja diena... į Šiaulius muštis. O gal ne?
0: Aš galvau, gal... Bet čia irgi ne faktas.
1: Kad aš manau, kad jūs senvagiai. Kažkas turbūt vyksta, žinai, kažkur
0: 100%
1: centre ir tiek žinių, bet nu, gal pirmadienį kažkaip tai, sakys, nukeliami savaitgalį visą.
0: O tu manai, kad šiauliečiai pavydi visada, kai Panevėžys švenčia ir jie negali švęsti kartu tą dieną, nes Panevėžys vat, negali vieną švęsti.
1: Aš kažkodėl galvoju, nežinau kodėl, bet tarsi, man atrodo, kad tarp tų miestų vis tiek yra kažkoks matavimas. Žinai, kaip tarp Lietuvos, Latvijos, nu, toks kažkoks, nu, žinai, tipo, toks kaip ir, nes, nu, būtų tokie, žinai, šiauriniai daly Lietuvos, tokio maždaug panašaus dydžio, netoli vienas nuo kito.
0: O gal tu
1: nori, nenori, žinai, kažkaip turi...
0: O gal galim tada per šią valandą pabandyti išsiaiškinti, kokia ten ta reali situacija yra tarp šiauliečių ir panevėžiečių.
1: Nu, panevėžiečių parašykite, ką galvojate apie šiaulius, o šiauliai ką apie panevėžiečių.
0: Jo. Gali būti ir geri komentarai, gal mes spekuliuojam. Gal
1: jo, gal parašys jis... nuostabus miestas, turime pasitempti iki jų.
0: Dabar gal
1: kartu ne vieną.
0: Galit mums ir, nu jo, parašykit laišką, labai bus įdomu sužinoti, kokia ten situacija. Ta prasme, ant kiek jūs pjaunatės ir ant kiek iš tikrųjų jūs norėtumėt prie vieno stalo susėsti ir bendras kūčias padaryti. Šiauliai ir panevėžiai susėda prie vieno stalo ir laužia kalėdą.
1: Mes nežinom. O gal šiauliečiai važiuoja čia su šakočiais dabar panevėžiai sveikinti iš pat ryto.
0: Nu, labai įdomu. Gerai, o mes ką su mantu turime, žinokit, čia valandą, kaip keulė pasipjovė, orų prognozę turime, žinokit, čia valandą.
1: Pristatysime taip, po to, po dar kažkiek muzikos žaidimas kertam.
0: Jo, sugalvosim.
1: Jo.
0: Bus labai įdomu.
1: Sugalvosim, pasiruošę, atėjom į laidą, viską turi.
0: Viską turi.

0: Reklama. Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geis.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
3: Padaryta.
2: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
6: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
5: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
6: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
7: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
10: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
11: Rugsėjį Elesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
13: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
14: Ai.
15: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
16: Ei, meistrė, rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėno. Stoginiams savigrėžiams, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%, o cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų.

0: Nu ką, pirmas laiškas į diskusiją tarp Panevėžio ir Šiaulių. Bandėm išsiaiškinti, ar draugauji Panevėžys su Šiauliais ir kokia ten iš tikrųjų reali situacija. Tai pirmas laiškas įkritęs skamba štai taip. Panevėžys kaimas palyginus su Šiauliais.
1: O tokį šovę, ne?
0: Tokį, jo.
1: Kažkur esu čia kaip dvi atskiros mafijos. Panevėžys, kol nesikiša į Šiaulių reikalus, tol jie gali gyventi ramiai. Šiauliams neprestižas vykti Panevėžį. Tokį šovę.
0: Koks dar matavimasis? Panevėžys geriausias ir jokių klausimų ir abejonių šio klausimų. Nu, bet va čia kino didesnis ego, va, aišku, kiekvienas asmeniškai savo patirtį paima, žinai, gal kai vienam mokyklą lieva buvo, žinai, tai pagal tai vertina visą miestą. Nu, ką dar turi?
1: Studijų metai prabėgo Panevėžy, dabar gyvenu Šiauliuose, tai kažkada draugė atvažiavo.

0: Austinimas, jisai šiaip žiauriai, nu kietai yra, jeigu taip, nu gražiai raustini vienas kitą, žinai, tai trauki per dantį ir tas duoda ir reklamos truputį, žinai.
1: Ir pasitemti, gal kažką priverčia, žinai, vat irgi, žinai.
0: O klausimas, abiejuose miestuose yra makas? Ar ne?
1: Dabar aš manau, kad taip.
0: Abiejuose turėtų būti, ne?
1: Absoliučiai, žinok. Nu čia standartų jie tikrai turi, žinai. Su Šiauliais viskas tvarkoje, gražus miestas, esu iš Panevėžio, esu buvusi Šiauliuose ir tikrai patiko. Tai vat jokių blogų, žinai, emocijų.
0: Kažkas... Šiauliai gaidynas.
1: Kažkas rašo, Šiaulių treningai geriausia.
0: Kažkas kaip rašo, tiesiog Jonava geriausia. Nu, dėkui, sudalyvavo ir jau Jonaviečiai.
1: Gerai. Kažkas sako, nėra tų pykčių su Panevėžiu tarp Šiaulių, sako, nebent kai futbolo rungtynės vyksta.
0: Aha, bet žiūrėk, parašė, Panevėžiai nėra mako. Nėra, žinok, man atrodo.
1: Oi, so. Kažkas sako, pavyzdžiui, pavojingai eiti po žeminę.
0: Gerai, situacija tokia. Mes, nu, bent jau laiškais bandėm nušviest, kaip čia iš tikrųjų draugauju ar nedraugauju, bet, ką žinau, nesipykim. Nu, pastum galim, bet labai spjaurytis gal ugnim nereikėtų. Nu, vis tiek, mes mažytė šalis esam.
1: Žiūrėk, tokiu gražiu galime pabaigti. Aš šiaulietė, vyras panevėžietis, tiek gyvuoja meilė.
0: Va, kaip super nuskambėjo čia. Tai kol kas tiek, mes po trumpo gabalų grįšim apžvelgti orų prognozes.

0: Dar kad ir, ačiū visiems, kas įsitraukit į temą tarp Šiaulių ir Panevėžio. Rinkom geriausią miestą, abu yra nuostabūs miestai. Tikrai šaunuoliai. O dabar laukiame... Tikrai šaunuoliai, nes...
1: Nu, sakyk.
0: Nes puikiai, nes viskas puikiai.
1: Ta prasme, nu, jūs vis tiek šauniai ten, viską.
0: Nes... Gerai,
1: viskas baigia.
0: Jau, šitie visi bairiukai baigėsi, dabar jau pasidarė nebejaukingas. Jei vyrai, surimtėkit, metas rūpų prognozės. Patys, žinai, portugalai ir kaip
1: ten vilniečius.
0: Man tas, kai vilniečius pavadina portugalais, man toksai, o, dėk už komplimentą. Nu, žinai, nu, atrodo.
1: ne lenkų pavadino.
0: jo. Tai gerai, pasižiūrėsime dabar, ką sinoptikai rašo. Šiandien kai kur trumpas lietus, temperatūra bus nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Jeigu žiūrint pagal atskirus miestus, tai Vilniuje bus apsiniaukę apie 18 laipsnių šilumos. Bet kam tas Vilnius, pažiūrėkime Šiauliuose ir Panevėžyje kokia situacija.
1: Kam reikalingas tas Vilnius?
0: Tai ten šalčiau bus gerokai.
1: Kiek?
0: Šiauliuose 14, Panevėžyje 13. Irgi apsiniaukė. Klaipėda bus apie 17 laipsnių šilumos.
1: Čia nakties, ne 13.
0: Diena, žinok. Dėja diena. Jo.
1: Nesmagu. Tikrai labai
0: tokia situacija. Ne, dabar atsinaujino.
1: Jo, kažką tu čia, žinok, pjauni.
0: Aš kažką nupjoviau grybą. Jo, Vilnių jau 19 šiandien rodo ir gali net saulytę pasirodyti per tarpą.
1: Tai... Žiūrėk, trečiadienį 25 Vilniuje, Kaune. Ar čia meluoja?
0: Ir Vilniuje 25. Šiaip trečiadienis, visa savaitė tokia bus tarp 18-17, visur beveik Lietuvoj trečiadienį, beveik visur iki 25 kyla.
1: Taip.
0: Tokia va situacija. Dabar aš jau šeštadienį žiūriu, nes važiuosim, žinok, buriuot su kolektyvu.
1: Tavo aktualu šeštadienį.
0: Šeštadienis norėtų būtų, kad būtų šilta ir būtų vėjo.
1: Kad būtų ir būtų. O tu moki iš vis ten plaukti kažką?
0: Aš žinok, aš ne, aš ten toksai dėl kaip talismanas.
1: Vietoj būrės tiesiog.
0: Tai kad plevesuoju. Dar vienas ant denio plevesuojantis šalia būrių. Pagrindė tokia paskirtis.
1: Tai labai fainai, žiūrėk, bet tik šeštadienio 16 ir lietus.
0: Super, žinok, pats tas, kad mėgautumėsi ant denio maloniai.
1: Tarp kiko, kalbant apie miestus, mes čia dabar ant Šiaulių ir Panevėžio vos negavom, biškį pastumėm. O norit ant kitų gal miestų pastum, galit irgi parašyti. Jeigu norit pastumt ant kokio nors kito miesto, tai vat parašykit irgi. Nes čia dar visai nelaškiai, žiūrėk. Va dar pyksta, va šiauliečiai yra taipatėlį užsišykę dėl Panevėžio, nes...
0: Uh-huh.
1: Arba priešingai. Tai va, jeigu norit dar ant kokio nors miestelį arba miesto pastumti, parašykit mums laišką m-1.fm. O dabar labai prašysime įvertinti dar ir orų prognozę. Kaip jums jinai?
2: Eteryje. Mantas

0: Reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugsėjį su IKEA Family kortele. Menkių lasdelės su grūsdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuterio.

0: Tai telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
1: Vis reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutų šiptelį, vietų kaukių ir dušų žiūrį, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: daugiau 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
2: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
3: Reklama.

0: Gražus kapelas. Beveik jau vainikuoja pirmąją mūsų programos valandą. Siunčiam visiems linkėjimus, o dabar kviečiam į žaidimą. Pavargau kalbėti. 18.30.
1: Ai, galvočiau, žaidimo pavadinimas naujas.
0: Pavargau kalbėti.
2: Etrija. Pavargau kalbėti.
3: 7.
4: 6.
3: Kertam, kad 7.
4: Kertam.
0: Mūsų technikas nuėjo ką tik su...
1: Apsikabinę su...
0: Pliuso vedėja vieną.
1: Va taip.
0: Vaik tu savo. Nu, 30. Va duodamės. Va čia taip, pakoridoris, va tiesiog... Duodamės po koridoriu dabar, va, vidurį pirmadienį.
1: 40 metų amžiaus skirtumas tikrai nekliūtis.
0: Gerai, 18.30 paskambinkite, turime užduotį, jeigu jūs ją atsakote, su ją susitvarkote taip kaip reikia, jūs laimite M1 kojines.
1: Taip, paskambinkite 18.30, jums tiesiog reikės spėti kažkokį skaičių, vargu ar čia jau žinot galėsite, tai jokių ypatingų žinių nereikia, tiesiog sėkmės ir intuicijos. Sveiki. Labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
5: Linas.
1: Linas, taip?
5: Taip.
1: Gerai, Linai. Kur keliaujat? Ką veikiat šiuo metu?
5: Aplink Molėtų.
1: Link Molėtų?
0: Taip ir sukat ratus nuo penktadienio aplink Molėtus.
5: Na jo, dar negrįžtų.
0: Tai ir gerai, negrįžkit. Nėra čia ko, džiaukitės ko.
1: Oi, faina, jo. Faina. Aplink Molėtus visą laiką. Gerai, Linai, jums varžovą. Turim sėkį.
6: Labą dieną.
0: Ko vardu?
6: Žygrūnas.
0: Iš kur skambinat?
6: Iš Airijos.
1: Iš Šiaurės Airijos, sako. Gerai, Molėtai prieš Šiaurės Airiją. Šiandieną kertam žaidime. O šiaip užduotis tokia. Gerai, grinai spėti reikės.
0: Dėmesio, buvo paskaičiuota, kad vidutiniškai žmogus sunaudoja 100 tualetinio popieriaus ritinėlių per metus. Jums reikės pasakyti, kiek reikia nukirsti medžių, kad būtų galima, nu...
1: Kad žmogus galėtų visą gyvenimą,
0: jo,
1: ne?
0: Taip. Tai vat 100 reikia vidutiniškai žmogui, tai vat kiek medžių reikia iškirsti, kad tą vat kiekį patenkintume vieno žmogaus 100 ritinėlių per visą gyvenimą. Tai yra per metus, atsiprašau. Per metus, čia per vienerius metus 100 turėtinių ritinėlių.
1: Bet skaičiuojame tiek, kiek visam gyvenimui reikėtų iškirsti medžio,
0: taip,
1: ne?
0: Taip. Vos nesprogo galva, žinau, man gatė.
1: Jo, gal taip tiesiog paprastai, jo, kiek reikia medžių nukirsti, kad žmogus visą gyvenimą galėtų valytis užpakalį. Linai.
5: 45.
0: Kiek?
5: 45.
0: 45 medžiai, ne?
5: 60.
1: Gerai, labai blogai girdim iš tikrųjų. Žydrūnai, jūsų variantas?
7: Aš manau, kad kokį 10 gal turėtų ištekti.
1: 10 medžių turėtų.
0: Kodėl jūs taip galvojate, kad daugiau?
7: Gal net mažiau.
0: Mažiau?
1: Mažiau net negu 10. Mm-hmm. Gerai, klausykite, vyrukai. Pasirodo,
0: jie nustepsi, žinok.
1: Tam, kad nereiktų jo lapų valytis tualetinių
0: popierių visą
1: gyvenimą, o visko pasitaiko.
0: Baisiausiai, kai žurnalą reikia imti, vis tai baisu būna.
1: Oi, net nenoriu įsivaizduoti. Tai žinokit, beveik visą miškelį reikia iškirsti. 384 medžiai. Taip, Ričardai?
0: Taip.
1: 384 medžiai turi būti nukirsti vardant šito dalyko.
0: Klausykit, žiauru, ne? Bet žiauru.
7: Taip.
0: Tai gal kažkaip mažiau galim tada mes?
1: Žiauru, no, dar koks nedirgliosios žarnos yra, dar sindromą, ar šiaip ten paleidžiu vidurį šis lausyti.
0: Ne, bet šiaip tiesiog pataupyt, nu. Ar...
7: Pradėti
1: kiniškus panetus naudoti. Va. Teisingai, tos japoniškus gal, ne? Tos, kur...
0: Va šitas, tai va šitą idėją, tai puikiai.
1: Nu, bet tada su to vandeniu, vandens suvartojimu irgi liūdesys pasidaro.
0: Tada irgi.
1: Žodžiu, gerai. Padėtis bei išeities.
0: Bet sveikinam.
1: Net į toletą užsienį.
0: Ta, kuris didesnį skaičių pasirinko.
1: Jo, Lina, šį kartą arčiau teisingo atsakymo su 65 spėjimu. Sveikinam, vieną kojinės jūsų. Jeigu

0: Reklama.
1: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
2: Galvojate?
3: Praeis.
2: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
6: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
7: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass
6: keitimas. Ir carglass kalibravimas.
8: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
9: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
10: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirikite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMB.lt.

0: Radio Alias.
1: Ką, grįžtam pas jūs, sakome labas visiems, kas tik dabar prisijungėte. Mes keičiam į Radio Alias, turime čia reikalų, turime kortelių, pilna čia visko ir fantastinė dovana. Šiaip aš labai džiaugiuosi už kolegę Silvą, kuri dar spėjo vasarą pabaigoje nuvažiuoti ir pati pamatyti Energylandiją, kas vyksta.
2: Taip, nes būtent į Energylandiją jums ir padovanosime dabar bilietus Aliase. Tai paskambinkite 18.30 ir laimėkite įspūdingą prizą, du bilietus į Energylandiją. Tai yra nuostabus pramogų parkas įsikūręs Lenkijoje ir ten atrasite daugybę įvairiausių atrakcionų, amerikietiškų kalnelių ir panašiai, apie juos papasakosime jau kiek vėliau, o dabar laukiame skambučių.
1: Oho, kiek norinčių, kaip pasakė, koks prizas yra, pilna vanagų suskrido.
2: Sveiki.
1: O ne, čia prašau, kad...
2: Karbutė bandė skambinti.
1: Na kągi, pabandom čia. Sveiki, gyvi.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ko vardu?
3: Tadas.
1: Tadai, jums dar rytas. Kada kėlėtės, jeigu taip jau rytas 11 valandą?
3: Šiaip realiai anksti.
1: Bet vis dar rytas.
3: Taip.
2: Nu, iki 12 dar galima, man atrodo, iš inercijos sakyti rytas. Gerai, tada ar esat pasiruošęs?
3: Nu, bandysim.
2: Ok, 1, 2, 3, pradėkime. Trakuose, kai nuvykstam, ką tokius perkame, valgome?
3: Kibinus.
2: Tai kas tokie?
3: Kibinas.
2: Daugiskaita.
3: Kibinai.
1: Su halatu, kuris mums padeda sveikatą taisyti, kaip vadina, profesija.
2: Dabar saulė, kokios spalvos?
3: Geltona.
2: Aha, tai dabar tik vyriškos giminės koks?
3: Geltonas.
1: At medžio būna toks, prieš žiedų įsiskleidžiant, kas toks būna didelis toks?
3: Pumpuras.
2: Aha. Dabar ledus ką daryti, taip, iškiši savo šitą ir...
3: Laižyti.
2: Taip.
1: Mažutis priešingai.
3: Didelis, didutis.
1: Ne didutis, bet dar kitoks ir yra tokia ir pavardė dažnai būna.
2: Jurgis.
3: Didžiulis.
2: Taip. A, dabar mano daugiabutyje vat, gyvenantys šalia žmonės man jie. Kas yra tokie? Taip.
1: Su kompiuteriu, kur dirba darbą, kaip vadinasi, ilgas žodis toks?
3: Informatika.
1: Ne, bet dar kitas, kur daugiau...
3: IT specialistas.
1: IT dar kitas
2: žodis. Kodą rašo, pavyzdžiui, ten kokiu tenais Java.
3: Yra programuotojas.
2: Taip.
1: Bravo, kokį čia jūs gerai ištraukit paskutinį.
2: Aštuoni taškai, ne?
1: Visi žodžiai atsakyti?
2: Jo, visus žodžius išsiaiškinome paskutinę sekundę. Pavarė, Tadai, senokime, čia turėjo maksimalų rezultatą, tai labai Tadai. Didelė galimybė, kad keliausit į Energylandiją.
1: Kuo varomas esate? Kodėl kad taip sekasi gerai?
2: Hybridas.
3: Jo, hybridas.
1: Kiek kavuko šiandien šovėt? Vis tiek kažkokia paslaptis
3: viena,
1: turi būti.
3: Viena.
1: Va, paslaptis Radio Alias. Viena kavuko, pasisveikinęs 11 valandą paskai labą rytą ir taip. Tada... Tu jau 8 taškus turi. Nu, pažiūrėsim.
2: Šunuolis, ačiū kol kas. Gero, lengvo pirmadienio ir iki.
3: Dėkui.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
4: Padaryta.
3: Nice.
5: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildė sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieško personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Show me.
10: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: Tik Nostra metų.
12: 35.
11: O kokia nuolaida?
12: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
11: 35 mums, minus 35 jums.
12: Apsipirkite internetu nostra.lt.
13: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optija optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
15: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų, tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų, tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
16: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
17: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Ne, mes niekur neprapuolėm. Žaidimo antras raundas tikrai bus. Kažkada gal jo ir nebuvo. Nu, bet žinot, negali kiekvieną kartą visus raundus daryti, žinai.
1: Oi, ne, čia, žinot, nėra lengvas darbas.
0: Taip, nėra lengvas darbas, bet žinokit, šiandien tikrai antras raundas bus ir laukiam skambučių. Nors turiu įtarimą, kad labai taip besiveržinčių nebus labai daug, nes pirmajame buvo surinkti 8 taškai.
1: Skambina tik tais patys drąsiausi, linkime jums irgi pasivyti varžovą, nes dovana yra verta tikrai to, tai yra 2 bilietai į Energylandiją.
0: Atisingai, tu labai gerai priminėjai, nes prizas tikrai yra puikus, geras ir panašu, kad dabar nu, labai ant mūsų irgi daug pastatyta yra mūsų aiškinimo, žinai, žmogus tik pajautęs, kad mes mūlinam kažką, greičiau, tempo, žinai, pasižiūrėsim.
1: Pasistengsim, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kuo vardu?
2: Mantas.
1: Gerai, Mantai, norėtųsi Energylandiją nukakti?
2: Tai žinoma.
1: Tai labai pasistenkime, šį kartą varžovas rimtai pavarė 8 taškus turi, pasiruošęs?
2: Žinoma.
1: 1, 2, 3, pradėkime. Nykštys, kas yra?
2: Taip.
0: Yra tokia lempa, kur pilasi skystis, kaip jinai vadinasi?
2: Žibalinė.
0: O kaip tas skystis vadinasi?
2: Žibalas.
1: Taip, dabar mokslas mokykloje, vat ne chemija, o tai kita tokia pagreitis ten skaičiuojama.
2: Fizika.
1: Taip. Lietuvių kas tokie, vat, bendrai, vat, žmonės
2: Kalba.
1: Su... Teisingai.
0: Plaukia, plaukia ir eina dūmai iš jo. Kaip tas transporto priemonė vadinasi?
2: Darbėgis.
0: Taip.
2: Mhm.
1: Dabar važiuoju ir išbėga, kaip, vat, stirna ant kelio, vat, kai, vat, visiškai aš to ne...
2: Taiga. Nu, netikėtai.
1: Mhm.
0: Taip. Knyga tokia, populiariausias žanras yra. Pilna tokių būna prirašytų, kur apie meilę būna. Kaip vadinasi ta žanras knygos?
2: Romanai.
0: Taip.
2: Romanai.
0: Mhm.
1: Dabar būtinas koksai vat mąstymas, kad vat taip ne iš karto pasikliauti vat kažkuo, bet reikia vat... Tai vat tik pabaiga kitokia.
0: Koks? Koks? Ne kritinis?
2: Kritiškas.
0: Ne, kritiškas sakė.
1: Kritiškas pasakė, taip. Tai ką, viskas?
0: Taip, ir jūs tai padarėte.
1: Geras.
0: Palabai, dar laiko liko. Čia
1: net laikas.
0: Iš tikrųjų, praktiškai galėtume mes negi jūs sveikinti, bet...
1: Jo, taisyklės sąlygos vis dėlto kol kas yra tokios, kad pagal taškus, ane, skaičiuojame. Tai...
0: Trauksim burtus.
1: Trauksime burtus, tu gal žmogų
0: wow.
1: Paleisk, kad šiek tiek smūjo negirdėtume.
0: Sakai, keiksis dabar?
1: Aš nežinau. Aš paprastuoju būdu, žinau, užrašau vienas ir du ant lapelių, jos sulamdau ir metu Richardui.
0: Gerai, nugalėtojas yra šiandien. Numeris vienas, gerai, kad ir padėjo ragelį. Yra kaip yra, bet ta prasme, abudu pasirodymai buvo kosminiai.
1: Nu, padavnotume po biletą, bet kažkaip tai, nu, nežinau, ar čia tai būtų gerai. Vienai vietai dviejų, vienam jo. Po vieną. Gerai, klausykite, tai sveikiname šiuo atveju pirmąjį žaidėją.
0: Gal antrajam bent jau kojines padavnojame vieną, nes taip gerai pasirodė būdu.
1: Jo, sutinku, žinok.
0: Padarysime.
1: Ja, ne?
0: Liuks. Tai tada tas, kuris nelaimėjo, gauna vieno kojines, o mes norim papasakoti jums apie Energylandiją, unikalią pramogų erdvę Lenkijoje, vieną įspūdingiausių parkų Europoje. Tai numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus. Wow, tikrai verta nuvažiuoti.
1: Taip, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų laukia jūsų parke net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Nes seilės pradėjo kauptis, nežinau kodėl. Jūsų, kad jis kai nepavalgė duoda kažkur.
0: Žinai, kad ten yra ir furgonėlė, man atrodo.
1: Gali būti. Jo, ir įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tai pramogų tikrai visai dienai nepritrūksite.
0: Gerai, nusipirkę vieną bilietą galėsit mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais. Nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija.
1: Taip, po bilietus įsigyti jau dabar galite energylandia.pl. Reklama.

Po sėkmingo hito Self-Aware, naujas Temper City singlas ir Los Angeles trio grįžta su energingu alternatyvaus roko skambesiu ir nauja daina Reverse Psychology. Pasiklausom.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vienas.
3: Reklama. Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
8: Hey, meistrė! Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms minus 25%. O cheminiai dervai celo net minus 30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
9: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEM kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEM bankas. Augantiems kasdien.
10: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal žveris? Mums įdomus visi.
11: Skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai teiksime Auto Aibės prizus.
10: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
11: Iki susitikimo artimiausiojo Auto Aibėje.
12: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
13: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LED vans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika.
15: Pala, pala, stop. Pirmiausia bilietas.
14: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
16: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijais

Sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą. Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

0: Nu, absoliučiai skūstis negalime, Vilniuje saulė išlindo, wow, kaip gražu, kaip smagu. Linkėjimus siunčiame visiems, kas su orų berniukais, Mantas ir Richardas su jumis vis dar. Dar liko valanda, gera valanda programos, šia dar šį beitą nuveiksmo, dabar svarbi žinutė jums.
1: Mantas ir Richardas.
2: Taip, tai pasikalbėkime apie pinigus ir kaip tos pinigus dauginti, ne, ir išsaugoti, nes jie gulėdami sąskaitoje tiesiog nuvertėja ir jūs vis biednesni kiekvieną dieną tampate, nors jų net neleidžiate. Tai iki šiol investicijos į aukščiausios klasės verslo centrus dažniausiai buvo prieinamos tik stambiems investuotojams, reprezentatyvus biurų pastatai miestų centruose reikalaudavo daug kapitalo, kurio dauguma privačių investuotojų neturi. Tai dabar į tokį turtą planuojant investuoti fondą, galima įžengti vos nuo vieno euro.
0: Oho, iki rugsėjo 30 dienos vyksta Baltic Core Property Fund vienetų viešasis platinimas. Fondą valdo Lords LB Asset Management, rinkoje veikianti jau 19 metų. Fondo strategija yra labai aiški – investuoti į pajamas generuojantį aukščiausios klasės komercinį nekilnojamą į turtą.
2: Taip, tai pirmoji planuojama fondo investicija yra vienas iš ryškiausių Vilniaus verslo centrų arterį. Ir fondo siekiama vidutinė metinė grąža yra 10%. Iš šių 5% siekiama kasmet išmokėti investuotojams.
0: Taip, daugiau informacijos ir investavimo sąlygos jų puslapyje bcpf.lt bcpf.lt.
2: Taip, grąža negarantuojama, investuodami galite patirti nuostolių. Prieš priimdami sprendimą investuoti, būtinai susipažinkite su fondo dokumentais.
1: Reklama. M1.
0: Žinok, dabar yra tokia situacija. Mes turim pagroti dabar lietuvišką dainą ir aš negaliu apsispręsti, kokią groti. Gal gali dabar paskambinti žmonės ir pasiūlyti lietuvišką dainą, kurią mes dabar turim sugroti?
2: Mhm. Čia pasirinkimo nebus, čia tiesiog žmonės skambina ir sako, jo, nori išgirsti
0: nori tokią, jo. Gal į pašto dėžutę gali parašyti, nes, nu, realiai dabar va, turiu vieną lietuvišką dainą.
2: Ir jos nenori groti.
0: Šiaip labai norėčiau, bet kažkaip galvoju, gal klausytojams reikėtų duoti šansą.
2: Gerai, 18.30 arba žinutė, parašykite kokią lietuvišką. Ne,
0: jo, konkrečiai dabar lietuviškos dainos laikas. Va dabar duoklė lietuviškai muzikai, va dabar lietuviška daina turi sugroti. Kokios vat norėtumėte? 18.30 arba mums laišką parašykite. Aerobika siūlo kažkas.
2: Aerobika su draugais, su žemaituku siūlo. Dar atsiliepti galim gal, ne kažkam?
0: Kaip ko žemaitukai paskelbė, kad stadioną daro. Wow.
2: Kosmosas. Įspūdinga.
3: Alio.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kas nors skamino?
3: Tai Vaidas skamino.
2: Vaidai, ką norėtumėt?
3: Davai 3 milijonus padarom, kad čia biškelį tos energijos.
2: 3 milijonai. Pasikurgim, šiaip labai, manau, geras pasiūlymas yra.
0: Jūs dabar, suprantat, kad jūs dabar kiekvieną laiką va tokiu metu skambinsit ir siūlysit dainas, nes labai gerai siūlo.
3: Nu, ką darysi, reikia ruoštis kažkam.
2: Reikia, ta dvasia pakelti, ne, truputėlį tautos.
3: Taip.
0: Šiaip tekstą mokat mintinai keurai, kaip suprantu, ne?
3: Nu, taip.
0: Kaip pradžia yra dainos?
3: Dabar pamiršau.
0: Galbūt. Prisiminsim. Gerai, einam klausyt, viskas. Judam.
3: Viskas.

0: Reklama.
1: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
2: Gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
4: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
12: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
13: Karglas remontas, karglas keitimas.
14: Justas, karglas specialistas.
15: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
14: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
13: Karglas remontas, karglas keitimas.
16: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
17: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
18: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
19: O šiaip stresą tikrai valdau.
16: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
6: Užsičiau.
16: Renginio radijas M1.
3: Sveikas atvykęs, Mantai.
16: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
5: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpė.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Tarnyba uoste praėjusią savaitę jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Pasak tarnybos atstovės Aistės Prieglauskaitės įtariama, jog jų kilmės šalis gali būti ne Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Tai yra, jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Valstybės saugumo departamentas skelbia, jog 22 baltarusiai Lietuvoje dirbė technologijų įmonėje paskelbti grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui. Anot departamento, jų leidimai laikinai gyventi Lietuvoje buvo panaikinti. Skelbiama, kad grėsmė nacionaliniam saugumui keliantis asmenys yra išsiųsti iš Lietuvos, pritaikant draudimą sugrįžti. Visiems jiems taikomas draudimas atvykti iš Šengeno erdvę 5 metus. Atėjus rugsėjui Vilniuje, tėvai vėl finansiškai pajuto, kad nebeliko būtent mokiniams skirto 9 mėnesių trukmės ilgalaikio viešojo transporto bilieto, kuris buvo pritaikytas mokslo metams, kai mokiniai viešojo transportu naudojasi kone kiekvieną dieną. Tėvai piktinasi, kad pagalba šeimoms ir demografinės situacijos gerinimą deklaruojantį Vilniaus savivaldybę neatsižvelgia į šeimų poreikius. Opozicija atstovaujantis Vilniaus savivaldybės tarybos narys Vidūnas Sadauskas sako, kad toks sprendimas neteisingas šeimų atžvilgių ir tai ne vienintelis visuomenės. Aistras keliantis klausimas.
1: Miestas nori daugiau užsidirbti, tačiau neskatina, kad tas bilietas būtų patogumas. Nu, čia yra toks kaip paslėptas būdas susirinkti daugiau pinigų. Tai tikrai neigiama ir tą miestas mėgsta daryti. Valdančioji dauguma, aš dar labai gerai atsimenu, kaip jie norėjo panaikinti ir 30 minučių bilietą, jį darydami ten valandos laiko, kai žmonės dažniausiai turi pavažiuoti tik kelias stoteles. Ir tam jiems nereikia to ilgo bilieto, tai čia toks ant trumpesnių periodų buvo bandoma padaryti, dabar padarė ant tokio ilgesnio periodo, tai taip, tai yra toks paslėptas būdas užsidirbti daugiau. Dar kartelį tada pasinagrinėsim situaciją, visus tos siūlymus bandysim kartu pateikti.
0: Sostinės savivaldybė sprendimo naikinti 9 mėnesių biletą nekomentuoja. Į klausimus raštu atsakiusių savivaldybės įmonė Judu sako, kad 9 mėnesių bileto atsisakyta, nes jis buvo nepopuliarus. Judu teigia, kad 2024 metais 5, 10, 180 ir 270 dienų biletai kartu sudarė mažiau nei 2% visų parduotų viešojo transporto biletų. Vienoje Berlyno elektros pastotėje vėl kilo ir žalos padarė gaisras, apie tai praneša Vokietijos policija. Pareigūnai tyrė, ar šis incidentas yra diversija ar techninis gedimas. Gaisras elektros pastotėje kilo tokiu metu, kai pareigūnai ieško įtariamo radikalaus klimato aktyvisto, kaltinamo praėjusią savaitę visoje Vokietijoje vykdžius virtinę išpolių prieš pastotės, kuriais siekta nutraukti tiekimą iš anglimis kūrenamų elektrinių. Ir apie orus šiandien kai kur gali palyti, temperatūra svyruoja nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį be žemesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė iki 16 šilumos, o dieną bus nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: apie ką me? Ščia?
1: Mes čia.
0: Tai žinokit, tai ryš. Problem.
1: Be. Šėdėm. Telefonu? Ką?
0: Taip, maždaug. Va, to pri laimė. Gal. Skant.
1: Ką?
0: Ir lemba.
1: Ne, įsivaizduok, aš perjungia tuo metu jam vieną ir pradeda trankyti radiją, galvo, blėma, čia stringa vėl kažkas.
0: Žinai, klausys, bet lyg ir ta muzikėlė normaliai groja, žinai, kur galvoju, kaip čia supras dabar.
1: Galvo, kiek įsijungiam vieną, kiek kažkas vyksta, ten praeitą kartą progesmių ten žaidė aliasą kažkas. Ten...
0: Nu, pas mus kažkaip laidoja, jo, nutinka čia, bet čia viskas, dabar susijimam, mes norim jūs, apie ką mes čia žaidimą pakviesti, jūs galite dabar paskambinti radiją, užduoti du klausimus, jeigu pirmasis būsite, tai galėsite ir tris užduoti klausimus.
1: Tada.
0: Jo, čia kai į liftą įeini, žinai kaip būna, lifte niekada ryšio nėra.
1: Jo, jo, jo.

0: artık.
1: Hörlüğünü kalbi telefonu yüzünden.
2: Yo artık hala.
0: Šiandien
1: tema yra virtuvė.
0: Virtuvė ir viskas, kas susijęs su virtuvė, šiandien yra tinkama. Tai atsiliepkime, sveiki.
1: O Jėzau, kaip tu greitai, nespėjau.
0: 18.30 dar telefoną priminam. Labą dieną. Alio, sveiki. Kas paskambino?
3: Žydrūnas.
0: Žydrūnai, tema virtuvė, laukiam jūsų klausimų.
3: Ar čia susiję su virimu?
0: Su virimu? Ne, Žydrūnai, biškį aiškiau ragelį, žinokit, labai dusliai girdim jūs blogai. Ne su virimu susiję.
3: Tai gal su kepimu?
0: Su kepimu.
2: Taip, su kepimu. Taip, su kepimu.
0: Net gaidžiuką pagavau atsakinėdamas. Su kepimu susiję. Dar vieną klausimą galite užduoti, kaip pirmasis prisiskaminės.
3: Tai čia galim, gal su juo galima išvirti?
2: Išvirti. Mes sakėm su virimu.
0: Ne. Dar užtvirtinsim tai, ko klausėte pirmojų klausimų, ne su virimu susiję.
2: Žydrūnai, žiūrėkit.
0: Trys klausimai išnaudoti.
2: Neapsikraukim. Spėkit. Tiesiog nuo širdžiai. Spėkit, kaip galvojate, kas per atsakymas galėtų būti.
3: Gal kepimo popierius.
2: Kepimo popierius. Ok, labai neblogas.
0: Geras spėjimas, jo, bet ne kepimo popierius, žinokite, ačiū jums už spėjimą. Žydrūnas šiam atrodo labai didelį darbą čia atliko ir daug nuveikė, gal pagelbės ir sutrumpins procesą kitiems dalyvausintiems. Atsiliepkime, sveiki.
2: Sveiki gyvi, alio. Alio.
0: Klausom, laba.
2: Dabar mus trolins, kad ryšio nėra. Nekalba?
0: Gerai,
2: ne, žinok, ne, čia. Ar kalbėsit vis dėlto? Ne? Gerai. 18.30, paskambinkite ir užduokite klausimą. Jūs galėsite pasiimti M1 kojines, jeigu atspėsite, koks yra atsakymas. Alio, sveiki.
4: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
4: Mindaugas.
2: Gerai, klauskite klausimų.
4: A galit čia pirmas tas dvi užuominas priminti?
0: Klausė, ar susiję su kepimu ir pasakėme, kad taip. Ir spėjo, kad kepimo popierius. Aha, reikėtų klausimų kažkokį, žinokite, žmonės laukia.
2: Ne, žinok, padėjo ragelį, sako, aš nenoriu dalyvauti šitam. Pasiklausi ir sako, ne.
0: Sveiki.
2: Kas labai sėkmingai.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Andrius.
0: Gerai, Andriau, laukiam klausimų.
4: Skystas daiktas.
0: Ne.
4: Tada ant jau galima kept?
0: Taip.
4: Keptuvė.
0: Ai. Ne, žinokite, ne keptuvė. Ir ačiū jums už klausimus ir atsakymą, nes kuo toliau tuo mažėja, ne, galimų variantų. Atsiliepkime.
2: Dar imam vieną.
0: Nu, dar vieną. Paskutinį prieš pertraukėlę, jeigu nepavyksta, sugrįšim vėliau. Sveiki.
2: Klausiusi mūsų
0: pipsiuko. Bet mūsų muzikėlės skambučių yra per kelis skambino.
2: Išrišo matas, ką tik mūsų klausytojai.
0: Sveiki.
2: Baikis ir fondas.
0: Kas mus skambino?
5: Irmantas.
0: Gerai, Irmantai, laukiam klausimų.
5: Aš gal tiesiog spėsiu, gal tai karšto oro grūzintuvė.
2: Oi, na savo, kaip jūs taip nepataikėt, žinok.
0: Ne karšto oro grūzintuvė. Ačiū jums už spėjimą ir mes darom pertraukėlę, sugrįšim po kelių dainų.

0: Reklama.
1: Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubina Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip investuokite į Storent obligacijas? Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Rugsėjį Elesen skalbyklėms nuo 399 eurų nemokamas pristatymas. O Samsung 9 kg skalbyklę dabar gali įsigyti net 141 eurų pigiau. Dar daugiau pasiūlymų ieškok Elesen parduotuvėse ir elesen.lt.
8: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Valaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
13: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
0: Reklama.

0: Gerai, keičiam į antrąjį raundą. Žaidime, apie ką mes šiame sėšinom, kad tai yra daiktas...
1: Ant kurio yra kepama, tai nėra kepimo popierius ir tai nėra keptuvė.
0: Jo, tų variantų nedaug liko.

0: atsiliepkim iš karto. Sveiki gyvi.
1: Sveiki gyvi.
0: Kas paskambino? Nežinau, kur nutrūko ryšys. Gaila, čia pabandom. Alio,
2: sveiki.
0: Žmogus. Labą.
3: Nu, labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
3: Artūras.
0: Gerai, Artūrai, laukiam klausimų.
3: Ar ant to daikto orkaitėje kepama?
0: Taip.
3: Nu, tai vadinama blėka tada?
0: Blėka yra teisingas atsakymas arba kepimo skarda, galbūt lietuviškai čia būtų. Bet blėka, manau, daugiau pažįsta žmonių. Padaug blėka. Bet jo, pirma mintis ir buvo žodis blėka tiesiog. Tai sveikinam, Artūrai, kada kokį kugeliuką ant blėkos paskutinį kartą kepėt ar kažką?
3: Kugeliuko ne, bet kepiau kepsnus.
4: O klausykit toks klausimas. Kiek ilgiausia esat palikt kerpėt blėką? Kuriam laikui ir jie buvo ten normaliai užrūgę, kol galų galė nebesikėti, reikėjo valyti.
3: Ai, ne, skorkai tą va, keptuvę, tai ilgai būna paliekinti.
0: Paskui susieros rakštinti neuveikia.
4: Tiesiog, gali pikdžiulės dėti jau, naikinti su tom. Nu gerai, sveikinam, jūs laimėjote dovanas.
0: Plauni keptuvę, tokį mišnirai, feiris, kurmis.
4: Atkučiot bandai, žinai, cheminių medžiagų. Čia vienas baisiausių darbų yra plaut skardą šitą. Man tai, nieko jo. Nėra baisaus, ta prasme. Atrodo, gal išmest lengviau būtų ir kokia nors, kiek kainuoja dabar nauja blėka?
0: Nežinau tiksliai, kiek kainuoja, bet aš investuočiau.
4: Investuotum, ne?
0: Galėtų būti, bet nėra tų vienkartinių blėkų greičiausiai, žinai, kaip indai vienkartiniai.
4: Panašu,
0: popierinės blėkų.
4: Gerai, viskas, mes žinokit, einam dabar, tuoj grįšim.

0: Sveiki atvykę į Rudens realybės šou.
1: O realybė labai paprasta, net ir rudeniui prasidėjus reikia savo gyvenciną rūpintis, savo sveikatą rūpintis, o jie rūpinasi Kolombelis jau 10 metų, daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi ir nepaslaptis subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali pakeisti jūsų gyvenimą, kontroliuoti svorį, žarnyno veiklą. Svarbu paminėti, kad Kolombel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriame gali dalyvauti visi norintys pokyčių.
2: Taip, ir čia projekto dalyviai išklauso Kolombel, kurie man tai Jakimavičiaus paskaitą, dar dovanų gauna Kolombel produktą. Jums tai reikia parašyti žinutę Kolombel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. O dabar mes norime pasikalbėti su viena iš projekto dalyvių, Loreta. Labą dieną, Loreta.
3: Labą dieną.
2: Papasakokite, kiek laiko naudojat Kolombelį, kaip atradote jį ir kokie rezultatai?
3: Aš Kolombelį vartoju 10 metų, bet su pertraukom nuo pat jų pradžios. Apie jį sužinojau internete, būtent buvo paskelbtas projektas ir dalyvauju vis. Ir sugrįžtu būtent projekto metu, kadangi žinau, kad tikrai geras yra produktas, tikrai veikia, nes daug geresnį savijautą jį vartojam.
1: O kas labiausiai pasijaučia, vat, pavartojus? Sakot, kurį laiką nepavartojat ir tada jau sugrįžtat prie to ir kas pasijaučia?
3: Tai būtent šiuo metu tai turėjau didelį pilvo pūtimą atsiradusį, tai pradėjus vartoti vėl pagrįžus prie Kolombelio, tai dingo pilvo pūtimas, jaučiuosi daug lengvesnį, taip pat vandens padėjo irgi išgerti daug daugiau. Ir pastebėjau, kad sumažėjau noras užkandžiauti tarp pagrindinių valgymų. Tiesiog daug geresnį savijautą.
2: Gerai, žinokite, esat dar vienas pavyzdys, kur žmogus dalina savo patirtimi ir panašu, kad tai tikrai veikia. Tai Loreta, kaip suprantame, rekomenduotumėte savo draugams ir artimiesiems šitą produktą, jeigu būtų panašių problemų, ne?
3: Tikrai taip rekomendavus ne vienam ir tikrai žmonės pradėjo vartoti ir tikrai džiaugiasi mano rekomendacijom ir būtent šio produkto.
1: Ačiū Jums už pokalbį, Loreta, ačiū už pasidalinimą. Na, o mes to kalbinsime kitą pašnekovą, kurį dalinsi savo patirtimi. O Kolombel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galėsite pasinaudoti užsukę į kolombel.lt arba telefonu plus 370-633-99-99-8.
2: Taip, Anglijoje kolombel.co.uk, Norvegijoje kolombel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje kolombel.net, Kolombel žarnyno veiklai ir svorio kontroliai, Kolombel Active su liofilizuotais vaisiais ir vitaminais. Kolombel detox. Richardai, detoksikacijai po savaitgalio.
1: Man po savaitgalio tikrai. Negaliu patikėti. Iš tikrųjų, kiek daug puikių produktų jūs galite pasirinkti, kas jums labiausiai tinka.
2: Taip, ir dar jeigu pakalbėt apie jau tą sunkią artileriją, tai Kolombel Prolentan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems ir Kolombel Hormone Balance moterims perimenopauzės ir menopauzės laikotarpiu, taip kad kiekvienas atras savo tinkamą produktą.

0: O mes norim jūs visus pakviesti. Sudalyvauti laimingoje pabaigoje, nes jūs galėsit laimėti puikių dovanų. 4 pakvietimai į parodą.
1: Taip, ir tai yra Auto Expo Vilnius paroda, kuri suburs automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastus. Daugiau apie tai, kas lauks toje parodoje, papasakosime prieš laimingą pabaigą, taip?
0: Iš tikrųjų taip, o mes kviečiame jūs parašyti savo dainos pasiūlymą, kurios norėtumėt paklausyti, su kuria galvojate, pabaiga būtų laimingiausia. Galite savo mėgiamą kūrinį, galbūt, nežinau, kokio nors draugo, kolegos prašymą išpildyti norite, žinai, praskaitrinti dieną. Tai visi pasiūlymai laukiami. O tu nenori apie parodą daugiau papasakoti dabar?
1: Pavyzdžiui. Norėčiau, žinok, iš tikrųjų. Tai kur mes dovanojam tos 4 kvietimus, rugsėjo 18-20 vyks šita paroda, tai yra ne šį, o dar kitą savaitgalį, kur lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvios ekspozicijos ir pramogos visai šeimai. Daugiau apie parodą autoexpo.lt.
0: Gerai, laukiam pasiūlymų.

0: Mes trumpam staptelėsime ir paklausysime topo istorijos.
1: Numeris vienas.
0: Šešias savaitės, be jokios abejonės, pirmoje topo vietoje 2005 metais Liepa rugpjūtį buvo šitas Jameso Blunto romantiškas kūrinys. Jeigu turite šalia žmogų, kuriam galite už rankos paimti, apkabinti jį, tą ir padarykite ir padainuokime kartu. You are beautiful. Man tai, tave irgi kviečiu. Einam lietam. Einam. Gerai, gal ir neinam.
2: Gal žangos tiesiog palaikykim.
0: Gal susilaikam šangą.

0: patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos, o pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Rasite kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o daro Mega 3 6 8 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.

0: dera.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
4: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
5: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
6: Veikia.
5: O televizija rodo?
6: Rodo.
5: Net kai visi prisijungia?
6: Na, taip, net kai visi prisijungia.
5: Gerai jums.
7: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
8: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: nes man tas smagu matyti tave tokį užsivedusį bantelį.
1: Pasikūrinėjai laidos galą.
0: Žinai, kad tu eisi.
1: Jau nebereikia.
0: Aš galėsiu išsimiegot pagaliau eit. O šiaip, jeigu ką, tai aš noriu pasveikinti klausytę, kuris pasiūlė labai gražią dainą ir mes jiem jau dovanojame 4 pakvietimus į Litexpo rugsėjo 18-20 dienomis vyksantį AutoExpo Vilnius automobilių, technologijų ir mobilumo entuziastų šventę. Tai dabar laiminga pabaiga, sužinosime, kokios dainos buvo siūlytos.
2: Laiminga pabaiga.
3: Reklama.
1: Gerai, tai galime tada nuo klausytojo, ne, pasiūlymo pradėti.
0: Taip, čia Rasmus in the Shadows. Sako, būtų labai faina paklausyti šito gero seno gabalo. Nu, negali nesutikti su juo, kad Rolandas, va, Rolandas siunčia šitą kūrinį kaip pasiūlymą, tai sveikinam Rolandą, jums atiteks biletai.
1: Puikus, The Rasmus in the Shadows, net nežinau, už ką balsuočiau, žinai, ar už savo, ar už šitą.
0: Gerai, dabar Manto siūlomas gabalas. Truputėlį nusiraminti, ne?
1: Tik truputėlį nusiraminti, o toksai pamedituoti, pafloutinti su pirmadieniu, jeigu toks jaučiasi super, kažkur dar kosmose po savaitgalio.
0: Na, o mano gabalas apie blogus sapnus. Apie negerus sapnus, ar taip? Negalim atskleisti, kokia mano daina. Jo, tai dabar 18.30 paskaminkite, pasirinkite dainą, su kuria norėtumėte, kad pasibaigtų šita programa.
1: Kad nusibaigtų šitą laidą.
0: Nusibaigtų šitą laidą, programa.
1: Gerai, 18.30 ir galime ir su Skaiva, ir su Silva pasisveikinti. Merginos jau yra atvykusios, visai netrukus perims šią reikalų setriją. Laba diena.
3: Laba.
1: Kaip savaitgalis?
0: Sveikos.
3: Puikiai.
1: Ką gero?
3: Aktyviai.
1: Palsėjot? O kas yra aktyviai?
3: Penktadienį vaiko gimtadienį šventėm.
1: O, tai čia aktyviai.
3: Taip.
0: Kiek metų?
3: 11.
0: O, tai čia jau visiškai jau didelis. Baik tu sau.
1: Taip,
0: o,
1: su mama pasėdėjo paskui klubą.
0: Na gerai, dabar atsiliepim.
1: Sveiki.
0: Hello.
4: Sveiki.
0: Kuo vardu?
4: Simona.
0: Gerai, kuri diena labiau patiko?
4: Pirma.
0: Gerai, klausysime The Rasmus.
1: The Rasmus in the Shadows. Tavo būtų Teddy Swims, ne?
0: Tu taip, nes padainavai tu ją.
1: Ai, tai ir nebereikia net groti, kai čia būtų skambėję.
0: Grybose nebuvot savaitgį, nespėjai grybot.
3: Ne, dar ne.
0: Sakai, kiek grybų yra.
3: Aš girdėjau, kad visi baravykai yra sukirmyje.
0: Sukirmyje?
3: Taip.
0: Kas jiems žalčiams nutiko dabar? Bet
3: kiek randa baravykų, tiek sukirmelėms.
1: Žinok, radau, du yra būdų buvo geri, bet tik du radau.
3: O bet čia netyčia grybauti?
1: Grybaut varėme.
3: Tik du radai?
1: Baravyko tik du, buvo vėruškų dachirena, o žiūrėk, čia aš mano baravykai.
3: Ir nesukirmėjo?
1: Ne, nesukirmėjo.
3: Okay. Tai tau pasisekė tada.
0: Šiaip jadas gal surinko visus, nesakė, ten belie kiek prisirinko ir šaliklis susikišo.
3: Ir tai? Galėjo pasigalėjimį,
0: galėjo
3: kažkaip duoti. Kelis grybų.
0: Bet jisai žuvis ten gaudo, jisai tikrai ruošiasi, man atrodo, giliai žiemai.
3: Galimai,
1: bet
3: šaknų prisirinko.
1: Bet ką, jas pats išgauna, žinai jau.
0: Bet sukasi žmogus kažkaip. Žodžiu, panos, palinkėsim jums geros laidos, o mes varom jau.
3: Iki.
0: Ate. Lapla, o kurie tai dabar plamantai?
1: Pirmai išsirinko.
0: Tai aš jau šitą ir buvau, žinok, paruošęs.
1: Tai tu tada ir nekeisk nieko šitą ir tada gro.
0: Viskas. Visiems geros popietės, panos jau čia. Ir
1: pamažu, bet negreitų.
2: Laiminga.

0: Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 €. LG skalbyklė džiovyklė 349 €. 55 colių LG OLED televizorius 699 €. O LG skalbyklė džiovyklė 349 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Kaimynas sako.
6: Čia tik pasitempi.
5: Kolegė.
7: Ai, praeis.
5: O Hila sako, pradėkime nuo priežasties. Hila, tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
8: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
9: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
10: Karglas remontas, karglas keitimas.
11: Justas, karglas specialistas.
12: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
11: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.

0: dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
1: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
2: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
1: Entuziastams.
2: Benzingalviams.
1: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
2: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
1: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
2: Bilietus platina kakava.lt.
3: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar.
2: Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: Gerai, kad jau čia Skaiva uždavė toną, tai Vilniuje šiuo metu šviečia saulė, yra šilta. Tu matei trečiadienį 26 laipsnį šilumos.
1: Jo, mačiau, aš kažkaip to trečiadienio laukiu visai ir būtų gerai, kad taip ir liktų kurį laiką.
0: Tai ne, bus tik tai vieną dieną ir po to vėl grįšim prie 18-19 maks. Tai trečiadienį, žodžiu, prisiminsim vasarą.
1: Trečiadienį mes leidžiam jums neiti darbą, jeigu norite.
0: Trečiadienį visi pasiemam laisvadienį.
1: Trečiadienį visi pasiemam laisvadienį, niekas neįdom į darbą ir džiaugiamės paskutinę šiltą vasarišką dieną.
0: Taip, o aš žinokit, nu kadangi čia žinai, viską mes pasakojam, įsivaizduojat, Skaivai jau parodžiau, atėjau su raudonai nulakuotais nagais. Prieš kamerą žiūriu, ar matosi, matosi mano raudoni nagai, o dieve man aš visą laiką taip, nu tokia labai kūno spalva lakuoju, tai čia man jau yra...
1: Įvykis tau dabar,
0: ne? Koks įvykis
1: gyvenim. Savaitės
0: įvykis. Eik, tu žinok, eis rytoj tėvų susirinkimą, tai kelsiu tą ranką su savo raudonais nagais. Turiu dar vieną klausimą.
1: Gerai.
0: Taip, tai klausytojai, tikimės, kad jūs irgi gerai nusiteikę, nors ir pirmadieniais, nu taip, sunku judėti tą savaitę, po savaitgalio, man atrodo, vis tiek nieks nenori eiti darbą. Arba labai mėgsta savo darbą.
1: Greičiausiai, aš manau, kad yra žmonių, kurie mėgsta ir pasilgsta savo darbą per savaitgalį, yra tokių, kurie eina sukandę dantis, o
0: jeigu jūs pasilgot savo darbo ir laukėt, nekantravot, kada ateis pirmadienis, parašykit, aš norėčiau susipažinti su tuo žmogu, pažiūrėti jam į akis.
1: Eik, tu manau, daug tokių yra. Yra tikrai daug laimingų žmonių, kurie dirba darbą, kuris jiem patinka ir, pavyzdžiui, pasilgsti kolegų ir, nu, faina visai ateiti darbą.
0: Tai raštelkit mums m-1.fm, jeigu jūs esat išsilgę pirmadienį darbo, kokį darbą dirbat, kiek metų dirbat ir kodėl, vat pasilgsta darbo, galėsim paskaityti laiškus eteryje, bet ir šiaip visos laidos metu jūs mums visada galite rašyti, mes skaitom laiškus, kai kuriuos skaitom eteryje, kai kuriuos pasiliekam sau, o dabar jau galim ir atidaryti savo dienos temą.
2: Paplėpėkim.
0: Skaiva šiandien sako, nu tai apie ką pakalbam ir kaip driokstelėjo temą, sakau, Skaiva, pirmadienis, pagailėkim žmonių, čia tokia rimta tema, gal kažkaip tai smagiau, lengviau.
1: Aš manau, kad
0: kartais
1: galima ir rimtomis temomis pakalbėti, nes mes esam pakankamai rimtos moteris su tavim. Tai...
0: Aš nieko nesakau, nesiginčiai, bet kokiam trečiadieniui paliekam?
1: Trečiadieniui, per meilės istoriją.
0: Ai, ne, gerai. Ketvirtadienį, antradienį.
1: Ketvirtadienį jau iš vis ne į temą. Nebent antradienį. Antradienį dar va rimtom temom šnekėta, paskui nuo trečiadienio jau reikėtų tokį šaram param daryti.
0: Gerai, pasvarstysim, bet mes šiandien jau turim išsirinkusios temą ir pagalvojom, kad pakalbėkim šiandien apie tai, kada jums jūsų antroji pusė, galbūt jeigu neturite antros pusės, gali šiaip pafantazuoti vyras ar moteris, jums yra seksualiausias, gražiausias, patraukliausias. Galbūt yra tam tikros situacijos, galbūt, vat, kai vyras pjauna žolę, visas suprakaitavęs, jums atrodo pats gražiausias. Galbūt, kai vyras prisukinėja spintelių durelės, jūs galvojate, oi, koks nagingas vyras. Mm-hmm.
1: Aš dabar galvoju, kada man vyras yra seksualiausias. Mane, žinok, pakankamai užveda vyriškas kostiumas.
0: O...
1: Tai vat, jeigu aš matau vyrą, kuris yra apsirengęs kostiumu, dar jeigu baltais marškiniais, žinai, kostiumu, nu, tai man atrodo labai seksi.
0: Aš pasakyčiau nuo savęs, kad man labai seksualu ir labai gražu, kai matau vyrą dirbantį protinį darbą.
1: Tai čia prie kompo kažką?
0: Susikaupęs. Ką nors galvoja, rašo, ten strateguoja, ką nors. Tai labai labai seksualu.
1: Okay. Tai brūkštelkit ir jūs, kada jums jūsų antroji pusė yra pati seksualiausia? Gal, pavyzdžiui, ką tik išėjus iš dušo? Gal ką tik nubūdus, kol dar apmiega, jūs nubundat, jis arba ji dar miega, jūs pasižiūrit ir galvojat, dieve, kaip tu seksi atrodai.
0: O galbūt jums kaip tik, vat jūsų moteris, jums gražiausia, kai jinai yra pasitempusi, susitvarkiusi, raudonai nagais, raudonomis lūpomis, su ta gražia aptemta suknele, su aukštakuliais, jums jinai tuomet yra gražiausia ir seksualiausia. Tai pasakokit, rašykit, atviraukit, viskas anonimiška, m-1.fm.
2: Skaiva ir Silva.

0: procentų nuolaidą. Vos už 1 eurą. Pildyk kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildyk.lt. Pildyk – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
1: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose

0: kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Tai stebėsi ar judėsi? Nesėdėk ant atsarginių suolelio. Sportuok Gym Plus. Gauk daugiau nei 50% nuolaidą net pusės metų įzinarystei. Su pirtimis, grupinėmis treniruotėmis, soliariumais ir daugybė kitų privalumų. Gym Plus.
3: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.

0: kartas. Tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai tai pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Vyro šou. M1. Grįžtame į eterį ir mūsų šios dienos tema labai paprasta. Kada jūsų antroji pusė jums atrodo seksualiausia?
1: Tai tuoj prieisime prie laiškų, kuriuose jūs apie tai ir rašote, bet dabar su Skaivai pasakoju. Bet žinok, sakau, Skaiva, išriškėjo vienas dalykas, kas moterims labai neseksualu vyruose. Tai, mėly vyrai, atkreipkite dėmesį. Moterims labai neseksualu, kai jūs nieko neveikite, kai jūs žiūrite teliką, kai jūs kvailai skrolinate telefoną ir tiesiog, nu, vat, valandą, žinai, ten, dvi valandas skrolinai. Labai neseksualu moterims tai yra.
0: Kažkas rašo, man vyras patraukliausias, kai žaidžia su savo vaikais.
1: Labai gražu.
0: Ne, gražu, bet ar tai seksualu, gali būti seksualu?
1: Man tai, žinai, ir, nu, ir vyriška, ir tėviška, ir rūpestingumas, nu, čia
0: kad
1: viskas viename.
0: Kad patrauklu, jo, bet, nu, ta prasme, ar tu žiūri į vyrą, kuris žaidžia su vaiku ir galvoji, kaip nori stemti į lovą?
1: Gal čia žmogus rašo tiesiog, kad gražiausias vyras. Čia, jeigu būt ne be seksualumo potekstas yra, turbūt.
0: Nu, jeigu be seksualumo potekstas, aš suprantu, nes man su seksualumo potekstas truputėlį galbūt keistokai skamba.
1: Kai slėpinių žaidžia. nežinau, ar čia vyras ar moteris rašo, kai plauna indus ir šiaip tvarko namus, nu labai maloniai žiūrisi.
0: Nu jeigu, čia greičiausiai rašo moteris, aš taip spėju. Nes vis tiek vyrai galbūt rečiau tai daro. Man irgi, žinok, vyras, bet tvarkantis namus yra visai seksi.
1: O jezu, vyras ir bliuojantis grindis.
0: Gerai, gerai atrodo. Kažkas rašo, kai draugas būna nusiskutęs, apsikirpęs ir su policijos uniforma. Nu, šiaip jo, uniformos duoda seksualumą.
1: Uniforma čia bus nekartą minima. O man sako labai seksualu, kai už vairo sėdi ir mane veža kur nors, dar tą ranką vieną ant mano kojos uždeda, kitą ranką ant vairo, nu, sako, man tiesiog seilė tysta.
0: Jo, aš pritariu, nes man žiauriai antiseksualu yra moteris vežanti vyrą. Man toksai, žinai, iš karto šitas pagėrė, negali vairuoti, dabar moteris

0: vairu. Ir man toksai...
1: mašino savo neturi.
0: Nu ir, ir man, žinok, man ta prasme, aš, aš kai vežiodavau, tekdavo tikrai dažnokai, aš kai vežiodavau savo vyrą buvusi, aš nejaukiai jausdavaus visada, žinok, mm-hmm. pripažinsiu. Tas toksai, atvažiuoja prie prekybcentrio, išlipi, žinai, ir...
1: Pritariu, žinok, iš tikrųjų, kad nėra labai geras jausmas. Taip, dar vienas laiškas, mano vyras Edvinas labai seksualus, kai būna su ta vadinama specofle. Tai aš taip suprantu, su kažkokia
0: irgi... Specofke greičiausiai norėtų.
1: Specofke irgi kažkokia tai darbinė. Apranga.
0: Mhm. Taip, dar kažkas rašo, man seksualiausias vyras, kai aš kažką veikiu tvarkausi ar gaminu virtuvėje maisto, o jis ateina iš nugaros apkabina ir pabučiuoja.
1: Mhm. Mano vyras yra labai pasitempęs, visada rimtas ir susitvarkęs, bet kai matau dirbantį namuose ar kieme, negaliu atitraukti akių. Pas gražiausias jis man tada. Na, neskaitant, kai matau po dušo, ten iš visą koje saulydaus.
0: Okay. Sako, net pati nežinojau, kad mane užveda uniformą, kol savo vyro nepamačiau su kareivišką aprangą.
1: Mm-hmm.
0: Šiaip jo, uniformos yra jėga.
1: Taip, žmonai sako... Aš seksualiausias, kai darau flapulę. Kažkur jūs to žodžius traukiat? Kas yra flapulė?
0: Nieko gero.
1: Nieko gero? Skaiva neturėjo, ne? Sprantu. Gerai.
0: Čia rašo, būsiu labai banalus, bet kai nelabai saulėta diena, nudistų pležė išbrenda iš jūros arba nudistų kaimelėje išlenda iš baseino, ta šlapės kūna saulėje vau kaip blizga.
1: Man patiko tas tavo bau. Vyras seksualiausias, kai pirmas, grįžta iš karinių pratybų savaitgalį, šiek tiek purvina, šiek tiek pasivėlė su karinė uniforma. Antra, kai girdžiu jo darbinius skambučius ir jis savo komandai vadovauja, deleguoja darbus, aiškina procesus.
0: Ok. Taip, dar kažkas rašo, sako, kai neužsiima šūdais.
1: Tai jau kalbėjau, kad nieko neveikimas yra antiseksualumas.
0: Kažkas rašo, mano vyras tik kartą man buvo seksi, kai statė namą.
1: Tai statykit antrą, kad vėl būtų
0: statykit seks. Antrą namą, žinokit, labai rekomenduojam.
1: Mano vyras yra mechanikas, man nieko nėra seksualiau, kai jis įsitepęs tepalais ir visas toks vyriškas, tas raumeningos rankos. Vajai, vajai. Taip, dar vienas taškas tarnybinėms uniformams. Vyrai, jeigu mus dabar girdit, kurie su tarnybinėmis uniformomis, tai žinokit, apie jūs labai daug rašo laiškose. Sako, jie atrodo tokie rimti, tokie neprakalbinami, tokius sunku nukabinti. Jie tik bausti moka, bet šiaip į kalbas nesileidžia, užsislapsni, nerašo Vaida.
0: Kažkas rašo su prijuoste, bet be maikutės.
1: Vyras ar moteris?
0: Vyras, vyras.
1: Mhm.
0: Jo, šiaip su prijuoste seksi atrodo vyras. Mm-hmm. Jeigu dar daro kažką su ta prijuoste, ne tik užsideda ją.
1: Taip, mano vyros futbolo treneris, man visada smagu jį stebėti iš šonų savo darbe, mano akis dažnai nuslysta jo gražiu kūnu.
0: Okay. Mhm, dar kažkas...
1: Vyras seksualiausias kaip plauna indus kriauklėje, nes aš nemėgsiu ir tada jaučiu, jog jis tai daro dėl manęs.
0: Čia rašo labai seksualu, kai vyras ryte pasikvėpinęs išvyksta į darbą.
1: Pasikvėpinės. Man sako, kaip vyrui yra seksualiausia nuoga moteris. Ar ji iš dušo išėjusi, ar šiaip, sako, tiesiog rengiasi mėgamajame. Nuogas moters kūnas yra pas gražiausias. Ir taip yra daugeliu vyrui, kad ir kaip jie meluotų, kad ne. Nebereikalo, sako, atsiranda tokios verslo nišos, kaip nuogas namų tvarkymas. Viskas, Kaiva, dėk dainą, grįšim dar su jūsų laiškais, rašykit, kada jūsų antra pusė jums seksualiausia.

0: Reklama.
1: Geografija.
2: Yra.
1: Matematika.
2: Yra.
1: Istorija, fizika.
2: Yra. Viskas yra.
1: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
3: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas pratybos.
1: Lygiot ramiai. Pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
3: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
4: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
6: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
5: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
6: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
5: Meliva.lt.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com. Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
10: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
11: Ei, Stankau GPT, o 12 centimetrų yra normalu?

0: Čau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, kad Maikė išsitepė.

0: Gavom vieną laišką, rašo vienas klausytojas, replikuoja, bet šiaip pasiutusios vis dėlto tos moteris. Čia gal, žinai, kai moteris pradėjo rašyti apie visas tas uniformas, apie rankšlošius užsuktus ant liemens ir dirbančius vyrus, tai kažkas pagalvojo, kad moteris, vat, matai, kiek daug pamato ir pagalvoja.
1: Gal. Galbūt. Mes šiandien jūsų paklausime, kada jūsų antroji pusė jums yra pati seksualiausia.
0: Taip, tai vyrai, klausykit, nes šiaip tai tikrai dauguma moterų mums rašo. Pavyzdžiui, viena moteris sako, kad man yra seksualiausias vyras, kai yra apsirengęs motociklininko aprangą. Labai seksualu.
1: Vyrai čia dabar labai įsijautrino dėl to, kur mes pasakėm, kad labai nefaina, kai vyras nevairuoja.
0: Aha, ką rašo?
1: Tai va, Paulius dabar sako, jūs taip kalbėdamos apie vyrus, kurie sėdi šalia ir nevairuoja, jums jie yra antiseksualūs ir visokie girtuokliai, o jūs nepagalvojat, kad yra žmonių, kurie gal ir labai nori vairuoti, bet negali dėl sveikatos, pavyzdžiui, yra labai silpnos akis, negalim visko nurašyti, kad visi girtuokliai. Ne, tai mes neabsoliutinam, kad visi girtuokliai, bet
0: ir net nesakom, kad girtuokliai, nes nebūtinai tik tais girta vyra moteris veža.
1: Nu, dažniausiai girta.
0: Būna, gal vyras neturi teisių.
1: Nu, dar. Kas tau blogiau yra? Vyras neturi teisų ir moteris veža vyrą girtą. Ta prasme, kurį vyrą renkiesi? Paveš.
0: Tai turbūt, kad tik girtą, nes čia tik tai vieną kitą kartą paveši. O su neturint teisų, tai ką viskas, taksi vairuotojas?
1: Na taip.
0: Arba vyras tiesiog su troleibusu važinėja.
1: Ne, jūs vyrai neįsižeiskit, mes suprantame, kad jūs galite nevairuoti ir dėl kažkokių tai sveikatos problemų. Viskas su tuo yra gerai ir mes mielai jūs su visom jūsų sveikatos problemom pavešim, jeigu taip yra. Bet mes kalbam apie tuos atvejus, kad dažniausiai jūs pavežti reikia dėl, tam tikra prasme, irgi sveikatos problemų. Tik tą sveikatą dar galim pataisyti tuo, kuom ir susirgai.
0: Gerai, kada grįžtam prie jūsų laiškų, sako man seksualiausias vyras, kai gamina pusryčius pusnuogis sekmadienį.
1: Jo, šitas tai. Truputėlį banaloka, bet seksi yra, jo.
0: Sveikas merginos, neturiu šiuo metu antros pusės, bet labai akį traukia vyrai ant motociklų, ypač ant tų vadinamų britvų, ir man dar labai seksualiai atrodo vyras su treningais, bet tais medžiaginiais. Tada iš priekio viskas taip gražiai, taip dan sugula.
1: Skaiva.
0: Ką? Nesutinki?
1: Ne.
0: Tau visgi kostiumas labiau prie širdį.
1: Man kostiumas prie širdį, žinok, ta prasme, man vat, pasiūlytum treninguotą vyrą ir kostiumuotą, čia net nebūtų net sekundės pamąstymo, ką rinktis. Kažkas rašo, dievinu vyras su marškiniais. Jeigu mes spalvinam ir vyras būna lovoje su prasektais marškiniais, tai žinokite, veda mane iš proto.
0: O kažkam vat, labai seksualiai yra moteris aukštakulniais, o vat, kažkam su riedučiais.
1: Kažkokia moteris paantrino, sakom, jo, sako, žinok, kad man jeigu vyras sėdi šalia, o moteris vairuoja, tai arba girtas, arba jau pragėręs teisės.
0: Mane kartą sako, po sunkios, gerai, čia šitą neskaitysiu, čia nei temai, žinokit. Gerai, dar čia grįžtam prie vairavimo. Tas komentaras apie moterų vežiojimą nuskambėjo labai seksistiškai ir tai neturi nieko bendro su vienos ar kitos pusės seksualumu. Pavyzdžiui, man labai patinka vairuoti, o mano vyrui ne. Todėl vairuoju tiek šeimos automobilį, tiek retkarčiais vyro darbinį ir nematau tame nieko ypatingo. Moteris yra lygiai taip pat tokios geros vairuotojos, ne princesėms, kurioms reikia durelės atidarinėti 21 amžiuje, damos ir beje. Vairuojant reikia birankas laikyti ant ranko, o ne keleivio kojas liesti. Čia, žodžiu, moralės policija mums parašė?
1: Parašė. Na, kažkas antrina man, kad kostiumuoti vyrai tikrai labai seksualūs yra. Kažkam labai seksualus vyras, kuris gina tuos, kurie savęs apginti negali. Nu, pavyzdžiui, vaikus arba gyvūnus. Bet čia galbūt neseksualumas, čia gal tiesiog, ta prasme, vat man, ta prasme, vyras apginė šuniuką, man gražu, bet tai nereiškia, kad aš noriu temtis į lovą dabar. Man tiesiog, va čia tokie du dalykai, kuriuos reikėtų atskirti galbūt, ar ne?
0: Dar kartą linkėjimai karininkams, labiausiai seksi, kai būna užsivilkęs savo uniformą. Seksualu, kai nepliumbia alaus kibirais. Pritariu, seksualu, žinokit, kai nepliumbia tikrai to alučio.
1: Nu jo, kai pliumpė alų kibirais, atsiranda alaus pilvas anksčiau ir vėliau, kuris nėra visai seksualu.
0: Kaip ten sako, vyras.
1: Nors yra, ir aš manau, kad ir dabar mes atrastume, bet įdomu, ar jos natūraliai, ar susitaprasime, ir aš esu girdėjus, kad yra moterų, kuriom tas vyriškas balkonas, nu aš kalbu apie vyrišką pilvą, yra visai seksi. Bet man atrodo, kad jūs tiesiog nebuvo jum kur dėtis, nes jūsų mylimas vyras tą balkoną įgyjo ir jūs save įtikinot, kad tai yra seksi. Jeigu jūs dabar 100% būtumėt nuoširdžios ir atviros, nemanau, kad atsirastų daug moterų, kurios sakytų, kad labai seksualu yra.
0: Seksualiausia mano vyro akis, tai yra vieta, kūno.
1: Tas alaus pilvas mane taip traukia. Mergos, nu prisipažinkit, ar jums seksi alaus pilvas?
0: Oi, dabar žinok, kiek tu gausi piktų laiškų apie tuos balkono pakalbėjimus. Kaip ten sako vyrai, vyras be alaus pilvo, kaip butas be balkono.
1: Nu, bet ar jūs, nu, gerai, aš nepradėsiu,
0: žinok, mes neišeisim iš radijos, mums čia
1: nu,
0: užmėtis.
1: Nu ir ką, nu negražu tas balkonas, vyrai, nu kad ir kaip būtų, ta prasme, kai tu savo mykio nebematai be veidrodžio, yra liūdna labai.
0: Skaiva, viskas, eik,
1: gerai, viskas išjungiu.
2: Skaiva ir Silva.

0: Реклама.
1: Антикваріні Кашпіровського дантіс саво машина вадіно мажуля. О, кокі варда савічки давіть юз? Пупсіс? О, гал швіріс? Klausyk M1, skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir laimėk auto aibės prizus. Rinkis meilę HD sustiprintos konstrukcijos važiuoklės dalis. Vokiška kokybė net su 4 metų garantija. Tikrai išsirinksi autoaibė.lt.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę, nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
6: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
7: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
8: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys FIMBI.lt. FIMBI.
9: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Žemai nusilenkė kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt. Man vis tiek, jeigu jūs su manim.
9: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
11: M1 rekomenduoja.

0: Naujiena. Augalinės kilmės pro kolageną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių. Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

Labas rytas. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Kilus pasipiktinimui, kad susisiekė

0: susisiekimo ministerija siekia panaikinti automobiliams privalomą 1 ar 1.5 metro atstumo išlaikymą lenkiant dviratininkus ar paspirtukininkus. Susisiekimo ministras Juras Taminskas sako, kad siūlymas atsiima, atstumo privalomumas liks. Po susitikimo su dviratininkų bendruomenė ministras teigia, kad visgi ieškoma sprendimo, kaip automobiliai dviratininkus ir paspirtukininkus galėtų lenkti saugiai, kai išlaikyti atstumo nėra galimybių.
1: Ten, kur nėra galimybės išlaikyti 1.5 metro ar metro ir yra ištisinė juosta, tai mes ten ieškom sprendinio, kur esam finišo tiesiojoj, kad dviratininkas važiuoja arčiau dešinio krašto, automobilis lenkia dviratininko artimų greičių, užtikrinant saugumą, kad nebūtų didelis greičio skirtumas, na, tai kaip pavyzdys gali būti ne metro atstumas, o 75 centimetrų, ar ten ne 1.5 metro, o 1.20 metro.
0: Susisiekimo ministerija tikina, kad sprendimo būdų ieškoti būtina, nes ne visur vairuotojai gali išlaikyti privalomą atstumą, neturi galimybės lenkti, dėl to formuojasi automobilių kolonos. Dviratininkų bendrijos pirmininko Eduardo Krišiūno teigimu sprendimu galėtų būti leidimas automobiliams, lenkiantiems dviratininkus kirsti ištisinę liniją.
2: Tada išnyktų problema, kad bandytų kažkas prasispraudžiant pro dviratininką. Galima važiuoti, kad ir lėtai, bet prasispraudžiant tarp jo ir ištisinės linijos. Tai nėra pati geriausia formuluotė, tikiuosi, kad bus surasta kažkokia geresnė.
0: Tačiau nei susisiekimo ministerija, nei policijos departamento atstovas Vytautas Grašys nemano, kad sprendimas leisti automobiliams kirsti ištisinę liniją būtų geras.
3: Tokia taisyklė galioja ir policija laikosi aiškios nuostatos, kad na, ištisinės linijos kirsti nevalia.
0: Susisiekimo ministerija taip pat ketina griežtinti reikalavimus elektrinių paspirtukų vairuotojams. Anksčiau ministras tikino, kad bus peržiūrimi reikalavimai mikrojudumo priemonių vairuotojų amžiui, galbūt įvedamas privalomas registravimas, stiprinama kontrolė. Pokyčiai esą būtini, nes fiksuojamas nemažas sužeistų elektrinių paspirtukų vairuotojų, ypač nepilnamečių skaičius. Europos Sąjungos vyriausioji diplomatė atšaukė planus dėl gynybos ekspertų grupės, kuri turėjo pradėti darbą šiandien. Iniciatyva paskutinę minutę buvo atšaukta Italijoje, vėliau ir Prancūzijai bei Vokietijai, pareiškus prieštaravimus, jog tai būtų kišamas į nacionalinį gynybos planavimą. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas praėjusią savaitę paskelbė apie planus suburti aukšto rango buvusių gynybos pareigūnų grupę, įskaitant atstovus ir iš Ukrainos bei Jungtinės Karalystės, kuri parengtų ataskaitą apie tai, kaip geriausia sustiprinti Europos saugumą. Kompanijos Volkswagen gamykla Osnabriuke taps pirmąją automobilių gamykla Vokietijoje, kuri bus pertvarkyta į gynybos pramonės objektą. Teigiama, kad žemutinė Saksonijos žemė ir Izraelio investuotojas Aurelijus perima šio objekto kontrolę ir per artimiausius metus jį pavers pažangiosios patirties centru gynybos pramoniai. Pirmasis projektas, kuris bus įgyvendintas gamykloje, bus Izraelio gamintojo Rafael oro gynybos sistemų gamyba. Volkswagen pranešė, kad pagrindinės susitarimo sąlygos bus suderintos šiandien. Ir apie orus ateinančią naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: Puikus kūrinys skamba Mieno eteryje, Lietuvoje 14 valandų ir 10 minučių. Mes su Silva jau esame pasiruošusios tam, kas neišvengiama, nauja savaitė. Ir žinoma, naujas dar vienas žaidimas 50 ant 50.
1: M1. Reklama.
2: Taip ir kaip visuomet mes jūs kviesime sužaisti arba Skype'o etape, arba mano etape ir tas, kuris surinks daugiau taškų, tas ir laimės šiandienos prizą, kuris yra tikrai labai labai geras.
0: Taip, paklausykite, jeigu norite kažkur dar išlėkti, na, jo labiau, kad ten šilčiau tikrai yra, tai kviečiame jūs į kaimyninę Lenkiją ir ne šiaip bet kuri Lenkiją, o į pramogų parką, kuris išgarsėjęs yra visame pasaulyje, Energylandija. Žaidimo laimėtojai padovanosime du bilietus iš į puikų labai didelį įspūdingą pramogų parką Energylandiją. Aš nebuvau, kolegė buvo.
2: Oi, žinokit, aš buvau prieš porą savaičių, vasarą uždarėm su vaikais Energylandijoje ir manau, kad tai yra tikrai geriausias atrakcionų parkas, kurį mes galime aplankyti arčiausiai Lietuvos. Galite važiuoti automobiliu, bet yra ir labai patogių skrydžių. Tai vaikai buvo aukštumoj. Tikrai vienos dienos per akis, nors ten yra ir vandens parkas ir.
0: Vandens parke nebuvo, ar ne?
2: Nebuvom. Bet šiaip, jeigu norėtųsi savaitgalio tokios kelionės, tai vieną dieną galima, žinai, ant atrakcionų, ant kalnelių, nes viską ten išbandai per vieną dieną sočiai, o antrą dieną tiesiog pasilikti vandens parku, jeigu oras leidžia. Tokia kombinacija, man atrodo, būtų pati geriausia.
0: Apie Energylandiją papasakosime daugiau jau po žaidimo, o dabar kviečiame skambinti 18.30, jeigu norite sudalyvauti pirmajame etape, galėsite pasirinkti, su kuo norite žaisti, ar su manimi, ar su Silva, ir žiūrėsim, kam čia pasiseks šiandieną. Galvoju dabar, kam pakelt ragelį, nu, pabandom čia. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Erika.
0: Erika, iš kur būsit?
3: Iš Vilniaus, dabar po Kauną važinėjo.
0: Aha, ar galima patylinti radio imtuvą, kad negaustumėt man?
3: Galima.
0: Gerai, Erika, tvarkoj, su kuo norite žaisti?
3: Su Skaiva.
0: Su manim.
2: Aš žinok, viskas uždrausti iš tuos pasirinkimus. Jie mane kiekvieną kartą verčia blogai jaustis.
3: Viskas gerai.
2: Erika sako, viskas gerai. Erika, ne jums tai būna kiekvieną dieną. Po to man reikia grįžus namo verkti pagalvę, kad niekas su manim nenori žaisti.
0: Jau nesi tu tokia labai jau trapi gėlelė, kad verktum dėl to į pagalvę. Niekas čia nepatikėjo tavim. Gerai, Erika, nieko nelaukdamos žaidžiam.
3: Gerai.
0: Erika, pasakykite man, prašau, kaip galvojate, kiek paveikslų, būdamas gyvas, pardavė Van Gogas? Vieną ar 27?
3: Vieną.
0: Teisingai. Tašką turite. Tikriausiai šitą faktą girdėjote.
3: Taip.

0: Kas šiandien apie vyrų seksualumą daug kalbėjome, tai klausimas, kaip galvojate, kas vyrui daugiau pakels testosteroną? Malkų kapojimas ar futbolo žiūrėjimas?
1: Futbolo žiūrėjimas?
0: Ne, žinokite, norit, kad vyras pasikeltų testosteroną, siūskit malkų pakapot.
2: Junkit televizorių, vyram tegu eina malkų kapot.
0: Kurioje šalyje mylimasi statistiškai mažiausiai? Graikijoje ar Japonijoje?
1: Japonijoje.
0: Taip, antras jūsų taškas. Japonai nėra labai aktyvus šitam reikalui. Jie turi ką veikti be šito reikalo. Ar Formulės 1 varžybose kada nors yra važiavusi moteris?
1: Taip.
0: Teisingai, trečias jūsų taškas yra... Ir paskutinis klausimas. Animacinio filmo Simpsonai kūrėjas Homerio vardą Homeriui Simpsonui pagrindiniam herojui davė pagal savo sūnų ar pagal savo tėvą?
1: Tėvą tikriausiai.
0: Taip, pagal savo tėvą. Hello. Irgi įdomus faktas. Nu, žiūrėkit, Erika, labai neblogai. Turim 4 taškus, ką darom toliau?
1: Paliekam,
0: nerizikuosit taip. Su dvigubu.
2: Ne. Skaiva neįkalbinės, kad nereikėtų jai galvoti ant klausimo rytoj.
0: Nėra labai lengvas plus.
2: Aha.
0: Tai, gerai. Tai tikrai neįkalbinės. Gerai, Erika, fiksuojam 4 taškus. Ačiū Jums už žaidimą, laukiam antro raundo. Iki.
2: Iki.
1: Skaiva. Ir Silva.

Reklama. Mokyveži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Mokyveži.

0: ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Teledu, kam mokėti daugiau?
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
0: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 €. Sužinok daugiau lsn.lt.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Altera.
1: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sakome la, sakome bas, sakome la, bas.
4: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
6: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
9: Užsičiau.
5: Renginio radijas M1.
10: Sveikas atvykęs, Mantai.
5: Bilietus platina, bilietai LD. Stankus. Gegužės 8, Kaunas.
11: Tik vakar ir tik, kad maikė išsitėpė.

0: 5-10. M Vienas. Reklama. Keliaujam į antrąjį mūsų žaidimo 50-50 turą. Priminsim apie dovanas. Du bilietai į Energylandiją. Energylandija bene didžiausias atrakcionų parkas ir vandens parkas ir atrakcionų parkas. Ir kas tik tai nori, ne Europoje, ne Lenkijoje įsikūręs netoli Krokuvos, ar ne?
1: Taip, netoli Krokuvos, maždaug pusvalandis kelio nuo oro uosto.
0: Ok, tai va, tai jeigu norėsite, galėsite skristi, jeigu norite, galite sėsti automobilį ir pasidaryti šeimos kelionę, pasižvalgydami po Lenkijos apylinkės darbe važiuodami, ir jeigu norite laimėti, skaminkite dabar 18:20, Erika žaidė pirmajame raunde, jis surinko 4 taškus, neblogas rezultatas, jeigu pavyks jį permuš, tai gerai, žaidimas bus jūsų ir dovana irgi bus jūsų.
1: Viską puikiai susakėjai, Skaiva.
0: Ačiū labai.
1: Prašau, nėra už ką. O dabar laukiam jūsų skambučio.
0: M1, laba diena.
2: Laba diena.
1: Kuo vardu?
2: Arvidas.
1: Arvidai, kaip gyvenat?
2: Puikiai.
1: Puikiai.
0: Iš kur esat, Arvidai?
2: Iš Vilniaus.
1: Mhm. Gerai, Arvidai, azartiškas žmogus esat?
2: Ir viduriuką gal, taip sakyčiau.
1: O kur sekas labiau, meiliai ar gyvenime, šiaip?
2: Gal gyvename.
1: Gerai, Arvidai, pasižiūrim. 5 klausimai jums paruošti, jeigu reikės, turim ir 6. Arvidai, pirmasis klausimas jums. Ar Nemunas teka per Jonavą?
2: Ne.
1: Taip, visiškai teisus esate. Neris teka per Jonavą. Kas turi daugiau kalorijų? Pistacijų riešutai ar lazdynų riešutai? Taip, lazdynų riešutai yra kaloringesni, beveik ant 100 kalorijų.
0: Rimtai? Būčiau suklydus, man atrodo, pistacijos riebesnės.
1: Mm-mm. Koks yra populiariausias gatvės pavadinimas Lietuvoje? Liepų ar sodų?
2: Liepų.
1: Arvidai, jūs žiūrit mano atsakymus, mano lapelį, ar kaip čia dabar? Gerai, šitą tikrai neatsakysit. Kur buvo nufilmuotas filmas Žiedų valdovas? Arijoje ar Naujojoje Zelandijoje?
2: Naujojoje Zelandijoje, mano.
1: Arvidai, baikit.
0: Gerai,
1: stabdykit
0: kol kas neblogai.
1: Gerai, paskutinis klausimas. Mes Lietuvoje turim didžiausią natūralų ąžuolyną Europoje, kuris yra miesto teritorijoje. Kuriame mieste jis yra? Kaune ar Šiauliuose?
2: Nu, bandykim Kauną.
1: Arvidai, 5 iš 5, aš neturiu
0: super,
1: ką pasakyti.
0: Super, Arvidai.
1: Arba jūs esat labai išsilavinęs žmogus, arba mano klausimai yra labai lengvi.
0: Ne, nebuvo tavo klausimai labai lengvi, dar, arba tiesiog Arvidą dar sėkmėje labai gerai lankė.
1: Bet kaip ten sakėt, jums sekasi gyvenime, tai jau patvirtino tą taisyklę, kad tikrai 5 iš 5, aš net nesiūlau, žinokit, imti 2 klausimą.
0: Nerizikuosit, ar norit parizikuoti?
1: Nes šitoks pasakyti,
2: ne,
1: kad...
2: Ne, aš nerizikuojantis žmogus.
1: Čia, žinai, pasakyti, kad paskambinau į radiją ir atsakiau visus 5 klausimus teisingai, čia jau viskas, daugiau geriau negali.
0: Aišku, 7 taškai nukiečiau negu 5 taškai, bet gerai, imkit, Arvidai, bilietus į Energylandiją.
1: Su kuo važiuosit, ar padovanosit?
2: Su vaikučiai, žinoma.
1: Su vaikučiai. O Jezu, kokias geros naujienos.
2: Tėtis
1: surinko 5 taškus ir laimėjo bilietus į Energylandiją. Jūs esat pats geriausias tėtis šiandien Lietuvoje.
0: Arvidai, dar kartelį sveikinam, jūs su jumis susisieks dėl dovanų, o mes dar apie pačią Energylandiją, nors nemažai pripasakojam, norime jums papasakoti, kad tikrai tai yra unikali pramogų erdvė Lenkijoje. Labai įspūdingas parkas, vienas įspūdingiausių Europoje. Visų pirma, tai yra numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas. Tame parke 133 atrakcionai pritaikyti kiekvienam, nuo šeimos iki ekstremalių pramogų.
1: Oi, žinokite, ir aš nuo tų amerikietiškų kalnelių leidausi, užsimerkusi buvau, bet vis tiek leidausi, kai iš šono pasižiūrėdau, galvoju, kokia aš nenormali. Lietuvose, ką aš darau. Taip, ne, parke jūsų laukia net 20 spūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiausiams net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir kaip minėjom, taip pat Energylandijoje yra įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūks visai dienai, o nusipirkę vieną bilietą galėsite mėgautis visomis parko zonomis ir atrakcionais.
0: Taigi nepraleiskite progos, šiuo metu bilietams taikoma 2+1 akcija, perka 2 dar vieną bilietą gaunate, tai įsigykite bilietus jau dabar, o tą padaryti galite internete energylandija.pl. Reklama. We'll be right back.

0: Bičiuliai, mes norime jūs pakviesti, jeigu po savaitgalio turit kažkokių tai problemų, tai galit parašyti tą problemą mums.
1: Mm-hmm, tai rašot mums per mūsų svetainę m1.fm, o problemos, žinokit, būna įvairiausios. Nu, vat, pavyzdžiui, galbūt, pat iš tikrųjų jūsų vyras neturi teisų ir jūs jį turit visur vežioti ir nežinot, kaip, ką daryti.
0: Buvo jau tokia.
1: Buvo tokia situacija, kur mergina pasakojo, kad draugauja su vaikinu 2-2.5 metų ir sako, ir jis niekaip ne neišsilaiko teisų ir aš sako, iš pradžių gražiuoju, ten kažkaip užmotivuodama jį ten bandžiau įkvėpti, bet galiausiai sako, dabar prieinam iki pykčio, nes aš visur turiu jį vežioti. Tai vat buvo tokia situacija.
0: Buvo jau tokia, bet galbūt kažkokios problemos su santykiais, gal su kolektyvu nesutarėt, gal su geriausia drauge, koks konfliktukas įsižiebė.
1: Gal kaiminė kokia nors žiežula pas jūs yra?
0: O siaubas, niekam nelinkėčiau. Kaip yra vat, sudėtinga, kaip gali apkartinti gyvenimą vienas paprastas kaimynas.
1: Išeini geros nuotaikos, galvoju, oh, šiandien kalnus nuversi, atsidarai duris į laiptinę ir ten kaimynė tau kokią nors žinai.
0: Reikės kada nors padaryti temą apie kaimynus, nes man atrodo, mes atrastume tarp mūsų klausytojų ir žmonių, kurie dėl kaimynų turėjo išsikraustyti iš savo namų.
1: Mm-hmm.
0: Manau, kad tikrai yra tokių žmonių. Tai klausykit, brūkštelkit savo problemą, rašote visiškai anonimiškai, niekas nežinos, kad čia jūs parašėte. Mes aptarsim, paklausysim mūsų kitų klausytojų nuomonės, pasakysim savo nuomonę, nesvarbu, galbūt jinai jums svarbi, gal nesvarbi, bet galėsite pasižiūrėti, kaip jūsų problema atrodo kitiems žmonėms iš šono, kartais tiek ir tereikia, kad galėtum priimti tinkamą sprendimą. Tai brūkštelkit, parašykit, mes sugrįšim, o dabar eteryje girdėsite būsimo hito rubrį.

0: muzika ir čia Miley Cyrus ir jos kūrinys Bass Persuades. Paklausom.
1: Būsimas hitas.

0: Reklama. Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
1: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
0: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
1: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnė kaina savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Kelkis.
4: Dar truputį.
3: Jau pietus.
4: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
3: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
5: Kaip pasiklosi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
6: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
10: Sotelandų, okei, kol necentus.
11: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
12: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Ačiū už problemas, kažkaip žiūriu pirmadienį tokių aštresnių truputėlį padavė, tai labai trumpai atsakysim tai merginai, kuri rašė, kad draugės vaikinas prie jos lenda ir draugė net nereaguoja į tai, ta prasme, tai aš manau, kad jums reikėtų nutraukti bendravimą tiek su vienu, tiek su kitu, nes nieko geru ten nekvepia ir taip neturėtų būti normaliam pasauliu, žinokit.
1: Bet žinokit, dabar laikykitės, tokią stiprią problemą turim, kad ojojoj, bombą metam. Gerai, tai turim rugsėjo pradžią, tai vat rugsėjo mėnesio proga mes jums turim su tuo susijusią problemą.
0: Žiūrėkit, turim tokį laišką. Rašo mums vienas mūsų klausytojas, turiu dilemą, nežinau kaip pasielgti, dirbu mokytojų vienoje mokykloje. Tokios mokslo metų pradžios nesitikėjau, nes patekau į kažkokį turkišką serialą. Neminėsiu nei miesto, nei mokyklos, su istorija susiję asmenys šiuo metu pamokose ir tikrai negirdės šios laidos. Taigi, po pamokų baigęs visus savo darbus, einu į savo klasę pasiruošti rytoj. Mokyklos koridoriai tušti, tylu, ne, rakinu klasės duris ir jas atidaręs matau vaizdelį. Mano kolega mokytojas, kaip suprantu, paskubomis sakstosi marškinius, o mokinė išraudusi greitai užsisegė kelnes. Sustingau vietoje, kolega taip pat išraudo, prarado kalbos dovaną, tada griebė man už rankos, kad nepabėgčiau, ėmė teisintis, kad čia ne taip, kaip viskas atrodo, maldavo, kad niekam nesakyčiau, nes jis vedęs, turi vaikų, iš ir santo, kad leis iš darbo, kad jam tiesiog aptemo protos ir jo poelgis tikrai nepateisė. Tada atkreipiau dėmesį į mokinę, jo meilės objektas buvo mūsų kolegės mokytojos dukra. Užbėgau už akių panikuotojams, jai jau 18, šiais metais jį baigė mūsų mokyklą, jam gerokai virš 30 metų. Visos šios situacijos liudininkais likome tik mes trysiai ir mano klasės sienos, tad tapau situacijos įkaitu. Kažką suveblenau, kad čia jūsų reikalas, ilgai galvojau, kodėl tai nutiko man, kodėl jie būtinai turėjo sugalvoti pasiglamžyti mano klasėje. Su kolegomis tikrai bendraujame artimai, visada dalinamės asmeniniais vargais ir džiaugsmais, bet kaip pamatau kolegę, su kurios dukra mokytoja smaginosi tuščioje klasėje, sustingstu. Bendraujame normaliai, bet nuolat jaučiu, kad kažkas mane ėda, kad nepapasako apie šį įvykį jai. Iš vienos pusės ji jau pilname. Tai jų reikalas. Iš kitos kažkaip viskas negražiai gaunasi, kad turiu slėpti viską nuo kolegės, nes tai jos dukra. Neaišku, kiek laiko jie taip meiliai bendrauja, iki kol jos užtikau. Paskutiniu metu taip šlykščiai jaučiuosi, kad visiškai per atsitiktumą tapau šitos istorijos dalimi. Net sunku tapo eiti į darbą. Papasakoti kolegijai apie dukros nuotykius su mokytoju ir atlaisvinti mano sąžinę, ar tylėti ir negriauti kolegos šeimos ir neatimti šio darbo vietos.
1: Wow, stipri istorija, labai stipri. Aš šiaip, žinokit, bendrai galvoju, kad net nesvarbu, kad jai yra 18 metų, va čia klausytojai irgi rašo. Tu esi mokytojas.
0: Taip.
1: Ji yra mokinė ir taškas.
0: Čia nesvarbu, nėra... ne amžiuje esmė, ta prasme, tai yra mokytojo ir mokinės santykiai. Aš manau, kad toks mokytojas, kuris leidžiasi į kažkokį intimų santykį su mokiniais, neturėtų dirbti mokykloje.
1: Aš irgi žinau, kad jūs dar svarstot, kad nueiti pasakyti savo kolegijai apie dukros nuotykius. Aš tai tiesiog galbūt, nežinau, nenuskambės ar nebus per negriežtai, bet aš eičiau pas direktorių.
0: Nu matai, tu dabar žinai taip principingai, dabar tu statyk save į to mokytojo vietą, bet kokiu atveju tas kitas mokytojas, kuris glamžėsi su tą mergaitę, jis yra kolega, nu jie tikriausiai turi kažkokį tai kolegišką santykį, ar ne, tu pakišinėjai kolegą.
1: Bet jisai turi šeimą, pradėkim nuo to, ir jisai pažeidė visas, nežinau, kodeksus ten, jis mokytojo ir mokinio, ar ne, dabar jisai jau peržengė ribas, o tai ką, paleisti tiesiog... ir nieko nedaryt?
0: Aš tai žinok, jeigu aš būčiau šitoj situacijoj, aš pasakyčiau tai mamai, nu mokytojai.
1: Mažiausiai.
0: Aš pasakyčiau ir aš taip nusiplaunu. Ta prasme, jeigu jinai norės rutuliuoti iš to skandalą ir ten kažkaip pakišinėti tą kolegą vyrą, tegu jinai tai daro. Ta prasme, bent jau ne aš, nu, čia gal savanaudiškai iš mano pusės taip skamba, ar ne? Mm-hmm. Bet aš greičiausiai šitaip elgčiaus.
1: Bet žinai,
0: aš tai mamai pasakyčiau, kad žinok, nu, ta prasme, tavo dukra, žinai, su mūsų kolega aš užtikau. Ir tau tu galvo, ką daryti. Nes
1: turi tai žinoti.
0: Tu turi tai žinoti ir ta prasme, tu pasišnekėt gali su dukra, nu, pasakyt kažką tai. Nes, nu, blemba, aš būčiau mama, žinok,
1: Aš pasiųsčiau,
0: jeigu mano vaikas su mokytoju duodas mokykloj. Mokykloj, su mokytoju.
1: Ir bet kokiu atveju, aišku, tu norėtum nusiplauti rankas, neišėjus, nu tu visiek esi liudininkas, tave įtrauksi tą istoriją, tu nori ir nenori, žinai, kažkuriam tai etape, jeigu mama, mokytoja nuspręs eiti toliau. Gerai, labai aštri tema, šiandien tai pažiūrėkim, ką jūs rašot. Dukrai 18 kažkas sako, ką mama nervuoti kažkas, taip mano.
0: Bet, nu, ta prasme, kad 18, tai 18, bet man čia ne amžių esmė, man esmė, kad tai yra mokykloje su mokytoju.
1: Man irgi čia iš principo, kad tu esi mokytojas ir net tu esi dar ir tėvas, tu turi dar ir šeimą.
0: No.
1: Tai aš nežinau, kokios to pamokos reikia, kad, nu, taip yra nedaroma. Asmeniškai nei vienam nesakyčiau ir savęs į tokį šenį kiščiau, nes būsiu įtrauktas, ką daryčiau, pranešiu anonimiškai, o čia jau mamos reikalas tikės jį ar ne. Taip mano, tik tylėti kažkas sako, tai pažeidžia pedagogų etikos kodeksą. Aš mamai pasakyčiau, kitas laiškas, bet sako, reikia labai svarių įrodymų, nes jei abi pusės neiks, tada nebus įrodymų. O nėra koridoriuose kamerų, tar prasme, kad į klasę įėjo ir vienas, ir kitas žmogus panašiu metu. Man atrodo, mokyklose dabar yra kameros. Na, tai galima jas atsukti.
0: Aš nežinau. Kažkas rašo, jau yra praėję kažkiek laiko po įvykio ir sako, vis tiek liksit kaltas, kad nieko ilgai nesakė.
1: Nu, koks ilgai? Rugsėjas dar tik tais, čia antra yra rugsėjo savaitė, čia yra praeitos savaitės reikalas, kaip suprantu, nes ne šiandien turbūt tai įvyko.
0: Labai daug kas rašo, kad aš nesakyčiau, čia ne mano reikalas.
1: Mhm.
0: Nesikiškit čia jų gyvenimas, prie ko čia mama.
1: Bet yra ir tokių laiškų, kur sako, aš pranešiu mokyklos direktoriui. Aš žinok, irgi pranešiu mokyklos direktoriui.
0: Ne, aš mokyklos direktoriui gal nepranešiu.
1: Įrodymų dar neturi, dar kažkas sako. Sako, kaip Makronas su savo dabartinė žmona. Ten irgi mokyklos romanas.
0: Ten irgi mokyklos romanas, jo.
1: Darbo vietos atėmimas yra mažiausia problema. Neaišku, nuo kada jie jau taip elgiasi. Galimai net nuo tada, kai jinai buvo nepilnametė. Irgi geras klausimas.
0: Fui.
1: Uh-huh.
0: Šiaip sugriovėt mano tikėjimą mokytojo profesiją dabar šiandien. Šiaip galvojau, kad aš, come on.
1: Gerai, tai išgirdot labai daug skirtingų nuomonių, bet turbūt, jeigu nenori to tokio stipriausio varianto, tai aš pasakyčiau mamai irgi. Eičiau pas mokytoją ir sakyčiau, žiūrėk, turi tai žinot, nes ir jūs, aš nežinau, kaip jūs su savo sąžinė susitarsit. Kaip sakot, jau dabar sunku eiti į mokyklą ir tokį nešiojatės viduj. Tai jeigu vat, aš būčiau mama, tai aš pakelčiau vėją.
0: Būkit tas principingas mokytojas, kuris, nu, priverskit mane vėl tikėt mokytojais, nes...
1: Taip, o sako, visi tie, kurie sako nesikišti, yra morališkai žlugę ir vat, sako, nes tikrai reikia šitoje situacijoje kažką daryti. Tai tiek.
2: Skaiva ir Silva.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui, vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
7: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
8: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams,
8: benzingalviams,
7: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.

0: 6. M1.
1: Reklama. Taip, šiandien pirmadienis ir šiandien mes turime rubriką Top 6, kada renkame įvairiausius dalykus, ko tik nesame rinkę. Ir skaniausius ir neskaniausius dalykus. Ir...
2: Skaniausi saldainiai lietuviški. Gražiausias lietuviškas keiksmažodis.
1: Seksualiausia profesija.
2: Blogiausias kvapas.
1: Nebeprisimenu jau, koks buvo blogiausias kvapas, bet tikriausiai blogas.
2: Taip, tai variantų pas mus top 6 būna įvairiausių, reitinguojam skirtingus dalykus kiekvieną pirmadienį, pasirenkam naują temą. Tai šiandien pagalvojom, kad pakalbėsime apie moteriškus vardus. Nori, nenori, tam tikrai moteriški vardai turi... Nežinau, ar ateina iš tavo aplinkos, kad tu pažįsti vienokį ar kitokį žmogų ir uždeda, žinai, toną ant vieno ar kito vardo. Nu, pavyzdžiui, kai renki vaikui vardą, tai kaip tu renkiesi vaikui vardą? Jeigu pažįsti gerą žmogų tokiu vardu, geras vardas. Jeigu pažįsti žmogų blogą tokiu vardu, blogas vardas.
1: Tikrai taip yra šitas dalykas. Dėl to kartais tėvai stengiasi savo vaikams duoti vardus tokius, kurių iš vis daugiau nėra.
2: Mhm. Arba kaip ten sako, žinai, nors ir ten ne vardas žmogų puošia.
1: O žmogus vardą puošia, taip. Žiūrėkit, mes šiandien norime išrinkti jūsų nuomonę. Vyrų paprašysim irgi būtinai pabalsuoti, bet ir moteris gali savo variantą siūlyti. Jūsų nuomonė pačios aistringiausios moteris. Kokiu vardu būna?
2: Aš norėčiau paduoti jums pavyzdžių, bet bijau, kad įtakosiu tą reitingą. Tai net nesakysim pavyzdžių, bet du tikrai turiu, kur nu jau tokias nu, pasiutusias tos moteris su tokiais vardais. Nu tokias ajajai.
1: Okay. Tai jeigu galite remti savo patirtim, savo pažintim, jums atrodo pačios labiausiai pašėlusios moteris, kokį vardą dažniausiai turi. Reikia dabar tiesiog parašyti vardą, mes

0: Reklama.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Dienos trumpėjant, darbų vis daugėjant, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
3: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Storiant technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 € ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
6: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
7: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
8: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM ledvans lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Mažiau nupirk, daugiau nusipirksiu. Užsakykite SEB kortelę vaikui ir kasdienėmis banko paslaugomis jis galės naudotis nemokamai iki kol sueis 26 metai. SEB bankas – augantiems kasdien.
11: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
12: Kintantis pasaulis reikalauja naujų sprendimų. Ar tavo komanda pasiruošusi? HR savaitė Lietuva. Bilietų ieškok personalkonferencija.lt. Pagrindinis partneris – Labis.

0: Your husband is coming.
1: Nu ką, atėjo metas išsiaiškinti, kuo vardu moteris, kurias dauguma žmonių laiko labiausiai pašėlusiomis, gal šiek tiek net pasileidusiomis.
2: Ir labai... Gal pavadinkim aistringomis.
1: Aistringomis, mhm. Aistringomis. Reklama. Tik tai dabar galvoju, ar smagu, ar nesmagu patekti į tokį topą. Skaiva, norėtum patekti į top šešetuką? Skaivos vardas antroje vietoje. aš manau, kad jeigu aš būčiau antroje vietoje, tai greičiausiai pagal mane visi būtų nusprendę, nes šiaip tų skaivų yra daugiau, bet jos visos per jaunos dar šiek tiek. Mm-hmm.
2: Bet buvo paminėtas tikrai skaivos vardas, buvo paminėtas...
1: Du kartus, neužteko, žinok, dviejų kartų norint pakliūti top šešetuką, tai iš karto palengvinsim visiems dalį ir pasakysim, kad skaivos vardo top šešetukė nėra, o vat ar nėra Silvos vardo? Čia, žinok...
2: Eik, tu Silvo, toks nekaltas vardas.
1: Nu, nepasakyčiau.
2: Tarptautinis vardas Silva.
1: Nepasakyčiau, kad jisai nekaltas.
2: Silvutė. Kitaip.
1: Silvutė. Gerai, jeigu norite laimėti puikių dovanų, kartu su mumis yra biofarmacija ir dovanoja puikią dovaną, tai yra maisto papildas Ašva, neuroadaptogenų kompleksas su ašvagandų šaknų ekstraktu, kuris padės jums išlaikyti kasdienę pusiausvarą. Jeigu norite išbandyti štai tokį maisto papildą, skambinkite jau dabar ir sudalyvaukite mūsų žaidime. Man reikės dviejų žaidėjų. Mhm. Nu gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Artūras.
1: Artūrai, norėtumėt pabandyti, ar ne?
3: Taip. Bet...
2: Gerai, Artūrai, mes jums ieškom konkurento.
1: Iš kokio miesto, Artūrai, esat?
3: Iš Vilnius.
1: Iš Vilnius. Gerai. Mhm.
2: Gerai, Skype'ą bando pakelti dar vienam žaidėjui.
1: M1, laba diena.
4: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
4: Jurga.
2: Jurga, iš kur jūs?
4: Iš Kauno.
2: Gerai, tai Jurga, Arvidai, jūs šiandien Artūras. Bandysit, kaip?
1: Artūras.
2: Artūras. Atsiprašau, Jurga, Artūras šiandien kovoja tarpusavį ir bando atspėti, kokie yra labiausiai pašėlę moteriški vardai, kurie yra patekę į mūsų top šešetuką.
1: Nu, tai gerai, pažaiskim. Artūrai, pradėkime nuo jūsų pirmas spėjimas.
3: Sandra.
1: Kodėl jūs taip iš karto Sandra?
3: Kažkodėl
1: tai. Kažkodėl tai. Yra Sandra, yra Artūrai. Sandra, žinokite, ir Sandra yra pakankamai aukštai, jie atneša jums net 5 taškus, nes yra antroje vietoje.
2: Taip, tai mano buvo spėjimas, ar Sandra pateks į mūsų top šešetuką. Taip. Sandra, pasirodo, yra nacionaliniu mastu pašėlės vardas.
1: Aš, žinok, pritariu visiškai, kiek pažįstu Sandru, tiek taip.
2: Gerai.
1: Gerai, Jurga, bandom.
4: Ugnė.
1: Ugnė. Šiaip jo, gražus ugningas vardas, bet žinokite, Jurga, įdomu tai, kad anei vieno karto nebuvo ugnė paminėta. Mm-hmm. Tarp visų vardų. Artūrai, bandom toliau.
3: Monika.
1: Monika. Artūras,
2: geras vardas, Monika.
1: Kaip iš rašto aš galiu pasakyti.
2: Monika yra tope?
1: Taip, Monika yra tope, jinai yra ketvirtoje vietoje, atneša Artūrui 3 taškus.
2: Oho, Artūrai, gal jūs kaip vyras turit uoslę tokiem dalykam?
3: Man atrodo.
1: Nu, Jurga, bandykite dar kartelį.
4: Karina.
1: Karina. Šiaip, vat Jurga sako tokius vardus, kurie, nu, tikrai...
2: Galėtų turėti.
1: Nu, nekarto Karina nebuvo paminėta. Artūrai, jeigu ir šį kartą pataikysit, tai wow.
3: Kristina.
2: Jūs kaip iš rašto, va dabar skaitau laiškus. Kristina.
1: Artūrai, žinokite, jums šiandien lygių visiškai nėra. Kristina yra pirmoje vietoje mūsų tope, atneša jums 6 taškus.
2: Geras.
1: Jurga, pabandykite paskutinį savo spėjimą.
4: Viktorija.
1: Viktorija. Va, Viktorija buvo ne vieną kartą paminėta, Jurga, bet žinot, kas nutiko? Viktorija rungėsi dėl šeštos vietos mūsų tope su kitu vardu. Ar žinot, Jurga, su kokiu vardu?
4: Tu Jurga.
1: Taip, būtent su Jurga.
2: Gerai, tai dabar visi nekantraujam išgirsti pilną top šešetuką pašėlusių labiausiai moteriškų vardų.
1: Pašėlė moteriški vardai. Šeštoje vietoje Jurga, penktoje vietoje Inga.
2: Inga, linkėjimai Ingoms.
1: Ketvirtoje vietoje Monika. Trečioje vietoje Gabrielė.
2: Gabrielė.
1: Taip, antroje vietoje Sandra ir pirmoje vietoje linkėjimai visoms pašėlusioms ir aistringoms Kristinoms.
2: Kristinas!
1: Kristutės! Artūrai, sveikiname jūs, jums maisto papildai švaganda. Ačiū už žaidimą, su jumis būtinai susisieks. O mes dar norime jums papasakoti apie šią dovaną.
2: Taip, tai gyvenamam visi intensyviai ir tikrai reikia susibalansuoti. Tai švaganda tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas kaip adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę, pusiausvyrą, geresnė miego kokybė ir atsparumą stresui.
1: Taip, biofarmacija ašvalinijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškai ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų KSM66. Biofarmacija ašvalinijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internete biofarmacija.eu arba firminėse biofarmacija wellness parduotuvėse, kuri yra Vilniuje, Ogmios mieste, Verkių gatvė 29F arba Klaipėdoje Taikos prospektas 80 ir Turgaus aikštė 14.
2: Ir mano dalis.
1: Nu, varyk.
2: Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas arba įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Puikiai.
5: Reklama. Skaivos ir Silvos šou. M1.

0: turim laiko, tai pajokaukim biškį.
1: Tas ar tas?
2: Oi, klausytai, mes norim jūs šiandien pakibinti, kaip matot, ir per vieną pusę bandom, ir per kitą pusę bandom pakibinti, tai žiūrėkit, mes turim šiandien rubrikoje tas ar tas pasirinkimus.
0: Bet tik moterim.
2: Moteris, taip, moteris šiandien jūsų diena, jūs galėsit skambinti 18.30 ir pabalsuoti. Kalbėjom apie tai, kas jums yra seksualiausia jūsų antroje pusėje, pirmoje laidos valandoje, ir kažkaip nulinko tema.
0: Kažkaip išėjo, nulinko, vyram nepatiks labai. Išėjo tema, žodžiu, mums, mes kalbėjom ir mums taip gavosi, kad mes pradėjom kalbėti apie tai, kaip vyrai būna užsiaugina pilvą, kartais didesnį, kartais mažesnį, kartais tokį, kad jau kai kas nebesimato
2: taip.
0: Iš viršaus žiūrint.
2: Ir kaip ten yra sakoma, vyras be pilvo, kaip butas be balkono. Taigi, šiandien, ką jūs renkatės? Ar vyras su pilvu?
0: Žodžiu, mielos moteris, dabar šitaip, jums reikia pasirinkti, arba pas jūsų vyra užauga pilvas, bet jūsų butas yra su puikiu balkonu, arba jūsų vyras be pilvo, bet jūsų butas be balkono.
2: Ir nesvarbu, kad jūs dabar gyvenate name, bet jūs įsivaizduokit, vat atėjot, neturit nieko, vat turit tik tais vyrą, o butą, vat reikės kraustytis į butą,
0: kuris yra be balkono.
2: Arba, vat kuriame bus balkonas, jeigu pasirinksit vyrą su pilvu.
0: Taip. Arba nebus balkonas, jeigu rinksitės vyrą be pilvo. Tai vat ką renkatės? Vyras su pilvu ar būtas su balkonu? Na, kažkas skambina, pasižiūrėkim. M1, laba diena.
3: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
3: Agnė.
2: Agnė, ką renkatės?
3: Žinokit, išgirdau ir taip jėkinga pasidarė, nes turiu vaikiną su pilvu ir būtą be balkono.
2: O jėtus, jėtus,
0: ir kaip jūs gyvenat, jūs man pasakykit, Agnė.
3: Nu, nieko gyva dar.
0: Nu, bet gerai, dabar galit kažką vieną pasirinkti, kažkokį bonusą gauti.
2: Žinot, abu variantus.
0: Taip, ką imat, kas geriau?
2: Kur daugiau privalumų?
3: Ai, balkoną paimčiau.
0: Balkonai. Žodžiu, paliekat pilvą savo vaikinui, bet balkonas būtų neblogai.
3: Balkonas būtų labai gerai.
0: Gerai. Supratom, balkonas. Ačiū, balkonas gauna tašką.
2: Vyrai su pilvais džiaugiasi, vienas pliusas jiems.
0: M1, laba diena.
4: Labą dieną.
0: Kas paskambino?
4: Neringa.
2: Neringa, ką jūs renkatės, ar sunku buvo?
4: Nu, šiaip nelabai. Paimčiau vyrą be pilvo ir būtą be balkono.
0: Be balkono gyvenat, ar ne?
4: Nu, kad nežinau, man jau geriau vyras plikas negu su pilvu.
2: Mhm.
4: Tai, nu, tai čia...
0: Gerai, supratom, viskas, ačiū, labai jums, gražios dienos, išlygina Neringa mums.
2: Taip.
0: Rezultatą 1-1, mums reikia dar vieno skambučio, čiumpam čia, M1, laba diena.
5: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
5: Olga.
0: Olga, taip?
5: Taip.
2: Olga, jums dabar reikia nulemti, į kurią pusę mes savo balsavimą pakreipsim, tai ar balkonas, ar vyras be pilvo?
5: Vyras be pilvo.
0: Tai jau taip... Busit be balkono, Olga?
5: Jau apsteisiu be balkono, be terasos, be dar kažko, bet norėčiau visgi vyro be pilvo.
2: Jūs girdit, vyrai, moteris atsisako terasų, atsisako balkonų.
5: Taip, nu susitaikyčiau aš su to pilvuku, juk ką jau ten darysi, bet šiaip dušiai mėlesnis vis dėlto be pilvuko.
0: Va, taip pat. Ačiū, Olga, jums labai gražios dienos, iki.
2: Dar įlendam trumpam į pašto dėžutę, ką rašo... Klausytojai, vyras be pilvo ir gyvenam bute be balkono.
0: Kažkas rašo, aišku, kad vyras be pilvo. Kai vyras be pilvo, tai nėra kada eiti tą balkoną.
2: Oi. Vyras be pilvo, tokį, kokį ir turiu, nes tie su balkonais, tai nu ne, su seksualumo nulis.
0: kad... Žinok, irgi čia irgi rašo, kad jau tiek to tas balkonas.
2: Negersime tos kavos balkonuose, viskas gerai, žinokit, pro langą pažiūrėsim, užteks, svarbiausia, kad būtų į vyrus gražu žiūrėt.
6: Čia M1.
1: Taip.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
5: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
6: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
7: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
8: Show me.
9: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
10: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
11: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMB. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimb.lt. FIMB.
12: Galvojate?
13: Praeis.
12: Bet praėjo jau 3 mėnesiai. Hila. Tyrimais grįsta reabilitacija. Gydytojų konsultacijos, išsamūs tyrimai ir gydymas. Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo jau ir Kaune.
14: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
15: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
16: Carglass remontas, Carglass keitimas
14: ir Carglass kalibravimas.
17: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
18: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
19: Dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
0: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: ką, viskas, mes savo reikalus, norėjau sakyti, mes apsidirbom.
1: Taip, mes padirbom, pabuvom su jumis, tikimės, kad buvo smagus laikas kartu su Siriba ir Skype, o čia Marija prisijungė ir Marija pavaduoja šią Arną. Marija, klausimas tau, mes šią rubrikoje tas ar tas balsavimą padarėm.
0: Marija jauna, žinok, aš
1: nugi, net, pažiūrė, nebe, patikrinam,
0: net nebejoju. Patikrinam. Net nebejoju.
1: Patikrinam, Marija, ar vyras be pilvo, ar būtas be balkono?
2: Vyras be pilvo.
1: To tikėjaisi?
0: Tai aišku. Ta prasme, tikėtis, kad 24 metų mergina pasirinks balkoną, nu, ta prasme, aš tada, žinok, nusiųščiau ją pas medikus, nes nu, turi būti realiai su žmogum kažkas labai negerai.
2: Aš turiu balkoną ir aš per, į balkoną nuinu gal 3 kartus per metus, tai aš nenaudoju balkoną.
0: Aš kam 24 metų žmogui balkonas, ta prasme. Tu balkoną pradedi vertinti, žinai kada, kai tu ten gali sloikus su konservuotais dalykais pasidėti. Arba kai tu išneši ten baltą mišrainę, tada gal tu vertini
2: arba
0: balkoną.
2: Arba šiukšlių
0: maišą, kad nesmirdėtų.
2: Kai nenori išnešti.
0: Kai tau 24 metai, tau balkonas yra taip vienodai. Ta prasme, kad vienodžiau negali būti.
2: Skaipą pritariu. Negaliu patikėti, wow.
0: Galvoj,
1: gerai,
0: man...
1: gerai, klydau. Tai, Skaipą, tu toliau matai.
0: Nu tai taip, aš prisimenu save, kad man nusispjaut buvo ant to balkono įras ar ne. Nėra, tausme, kam jis reikalinga. Tai va, gerai viskas, mes baigiam, paliekam jūs geroje kompanijoje, gero likusio pirmadienio, nepervarkit šiandieną, nes o tu žvengi dabar.
1: Tiesiog prisimenu, čia atgarsis, žinai.
0: Okay. Gerai, viskas, čiau.
1: Iki ryt.
0: Ate. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: Laikas. Reklama. Senukuose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
1: Magija, stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Antikvariniai Kašpirovskio dantys savo mašiną vadino mažulę. O kokį vardą saviškiai davėt jūs? Pupsis? Raudoniukė? O gal žveris? Mums įdomus visi.
7: Skambink į studiją tarp 16-17 valandos, pasidalink savo automobilio vardu ir jo kilmės istoriją, o mes už tai įteiksime Auto Aibės prizus.
6: Auto Aibė. Automobilių dalys, aksesuarai, autochemija ir variklio lyva jūsų automobiliui. Randame tai, ko kiti net neieško.
7: Iki susitikimo artimiausioje Auto Aibėje.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
12: Jūs apsidoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę. Ir pradeda skusti jam plaukus, gali įsivaizduoti.
13: Turėjo būti geras koncertas.
12: Jo.
11: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
14: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodis. Gelore Voice. Tavo balso pastilės.
15: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien paragino nustoti erzinti visuomenę kalbomis apie galimą mokesčių kėlimą, o vyriausybė linkėjo laikytis fiskalinės drausmės, pažadus įgyvendinant taupiai. Ieškant galimybių didinti valstybės biudžeto pajamą, šalies vadovas ragino naudoti visus resursus, mažinti šešėlių ir taip gerinti mokesčių surinkimą. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė žadant ieškoti būdų ne tik toliau smarkiai finansuoti gynybą, bet ir gerinti šeimų padėtį bei didinti viešojo sektoriaus darbuotojų algas, prezidentas pabrėžė būtinybę laikytis fiskalinės drausmės. Tarptautinės organizacijos ir ekspertai perspėja, kad netrukus dėl visuomenės senėjimo Lietuvoje bus sunkiau išmokėti ar didinti ir taip nedidelės pensijas. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė negali įvardinti tiesioginių priemonių, kurių imsis problemai spręsti, tačiau pabrėžė, kad būtina mažinti darbdavių diskriminaciją darbuotojų atžvilgių dėl amžiaus, o tai esą leis padaryti dabartinę griežtą imigracijos politiką.
1: Visi įvairiai prognozuoja. Kiekvieną kartą būrimas iš kavos tirščių, vis pas kiekvieną ekspertą yra skirtinga. Kaip iš tikrųjų bus po 10, 20 ar 50 metų, sunku pasakyti. Ką mes dabar tiksliai žinom, kad demografiniai skaičiai mūsų tikrai nečiupina ir tai yra ne tik Lietuvos, bet ir visos Europos tendencija. Todėl būtina ieškoti sprendimų, kaip sustiprinti mūsų šeimas, kaip paskatinti daugiau gimdyti.
0: Savo ruožtu ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad greičiausiai ši vyriausybė pensijų didinimo problemą paliks spręsti ateities valdžioms.
2: Daugiau mažiau visiems aišku, kas bus ateityje. Jeigu čia įsivaizduoja kažkas, kad padidins gimstamumą, tai ne vienos šalies ir paramos, su paramos, ne paramom priemonė pakeisti ilgametės tendencijos nepavyko. Ne vienai šaliai pasaulyje. Reikėtų tikriausiai jau valstybei pradėti atsiskirti, kas yra tikrai strateginiai prioritetai. Prabangios priemonės, jeigu nori pasiekti konkretų gimstamumo didinimo rodiklį, tai jos iš principo neveikia ir aš skaitau, kad tai yra politinė prabanga tiesiog.
0: Vis daugiau kitos išeities neradusių šalių įmas ilginti pensinį amžių. Lietuvoje šiuo metu siekia 65 metus tiek vyrams, tiek moterims. Valdžios atstovai tvirtina, kad bent jau šiuo metu jo kelti neketinama. Šiandien po vidurdienio netoli šiaurinio Tapos miesto įsikūrusime Estijos ginkluotojų pajėgų poligone vyko rimtas nelaimingas atsitikimas. Remiantis pirminiais duomenimis, nukentėjo 5 žmonės, vienas sunkiai. Estijos kariuomenės generalinio štabo spaudos tarnyba pranešė, kad oficiali informacija apie įvykį bus paskelbta artimiausiu metu, kai tik bus informuoti nukentėjusiųjų artimieji. Kompanijos Volkswagen gamykla Osnabriuke taps pirmąją automobilių gamyklą Vokietijoje, kuri bus pertvarkyta į gynybos pramonės objektą. Teigiama, kad žemutinės Saksonijos žemė ir Izraelio investuotojas perima šio objekto kontrolę ir per artimiausius metus jį pavirs pažangios patirties centru gynybos pramoniai. Pirmasis projektas, kuris bus įgyvendintas gamykloje, bus Izraelio gamintojo Rafael oro gynybos sistemų gamyba. Volkswagen pranešė, kad pagrindinės susitarimo sąlygos bus suderinto šiandien. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: čia groja dabar tas balalaikas visokias.
1: Visokas balalaikas.
0: Tu paleisk muziką, kokia gera viena, va tokia, va.
1: O dabar publika.
0: Važiuojam. O taip būna per balius dažniausiai. Kokia gera, žinai, paprašo didžiaus ir ta gera. Milijonas dainų, kas tai yra gera? Pasakyk pavadinimą. Nežino. Nu tai kokia, nu tai pagalvo gerai.
1: Žinai, čia kai buvo tos skambino maregis gal ar Argentinoje į radiją ir sako, ar galit padainuoti, pagroti tą dainą, kur yra ir Reebok ir Nike.
0: Reebok ir Nike.
1: Ir sako, Reebok ir Nike. Jis sako, kas čia per daina, kur yra Reebokas ir Nike'as?
0: Reebok ir Nike, nauja daina.
1: Ir pasirodo, kad ten yra daina This is the rhythm of the night.
0: Va, va, va. O čia jau tikrai žinom, kas dainuoja, ar ne? Numylėtiniai žemaitukai, arena, ne arena, jau visą stadioną, kur kitą met matai?
1: Ne, nemačiau.
0: Ne, kitą met stadioną. Okay. Kaune.
1: O.
0: Bet taip pat, matai, pagalvoja, reikia. Gerai, linkim sėkmės ir su draugais gal ir mes ten būsim, o dabar su Marija vedam laidą. Tomas ir Marija. Un, dos, tres.
1: Un, dos, tres.
0: ¿Cómo estás?
1: Muy bien.
0: Muy bien. Ką nori pakalbėti? Žiūriu jau į rankas tavo.
1: Žodžiu, prieš istorija yra labai trumpa. Jau socialiniuose tinkluose galite, M1 profilyje galite užduoti man kažkokį klausimą. Bet kokį klausimą, jeigu bus adekvatus klausimas, pažadu atsakyti. Ir reikėjo man nusifotkinti tam klausimui ir aš fotknus. Ir kažkaip taip saulė apšvietė, kad atrodė, jog mano rankos yra labai plaukuotos. Jos yra plaukuotos, ką žinau. Bet jos, ten yra balti tokie plaukeliai. Ir
0: balti plaukeliai.
1: Jo, ir nėra taip labai mato, nesimato taip stipriai, jeigu, pavyzdžiui, būtų juodesni. Tai tikrai labiau akį.
0: Gerai, matuojam baltų plaukelių ilgį pas tave.
1: Visokį ilgį.
0: Du cemai. Kažkas.
1: Nu, nes aš neskatu savo rankų, ką žinau. Tai va, ir mes kažkaip tada aš sakau, Tomai, sakau, ar tau atrodo man rankos plaukuotos?
0: Noriu paklausti, ar yra tabu vyrams, ar ne? Moterų plaukuotos rankos.
1: Tai.
0: Ne jodi plaukai, ne jodi ant rankų plaukai. Plaukeliai, balti, plonyčiai. Tokie, kur net vėjo nejausi kaip pučia, bet jie jau visaip jau.
1: Tokie balta pukiai. Bet net jeigu ir juodi, ar juodi labai jau blogai? O blogai?
0: Nu, jau būtų blogai.
1: Jau reikėtų, kad merginas skustųsi, ar ne,
0: arba,
1: rankas?
0: Arba ūsai virš lūpos, plaukeliai. Plaukeliai reikia sakyti, ne ūsai, ne.
1: Nu, tai ir ūsiukai.
0: Bet man vis tiek daug labiau yra tabu toksai nesuvesti antakiai.
1: Tarsime, suvesti antakiai.
0: Suvesti į vieną, arba skirtingi kažkokie. Ai, žinai,
1: kažkaip. Čia tau yra ikas.
0: Oi. Kažkaip, nu, antakiai labai daug bruožams, sutikia veidui,
1: taip.
0: Pagrindas, va, ir čia, žinai, tokia, jeigu vieną tokia kregždutę padaryta, nu, čia būtų blogiau nei rankų plaukelį.
1: Negu juodi rankų tankus plaukai,
0: taip, ane? Taip.
1: Okay. Nes aš žinau, kai aš buvau paauglė, labai paplito Kylie Jenner, kad jinai skutasi savo rankas, aš atsimenu, aš vieną kartą pabandžiau nusiskust rankas, paskui taip labai nemaloniai tau ginėjo, nes sakė, buvo tokie durintis.
0: Aha.
1: Ir ką žinau, aš pavyzdžiui, nekompleksuoju dėl šito dalyko, bet man labai įdomu, kaip kitos moteris, galbūt kitos moteris kompleksuoja, kaip vyrai jūs žiūrite. O gal čia visai nereikėtų nes vyrų klausti?
0: Arba, iš tikrųjų, jeigu vyrai matot pas moterį plaukelius ant rankų, jūs joms gal net nedrįstat pasakyti, kad jums nepatinka, tai galite išsakyti nuomonę savo, mums dabar paskambinę, ar tikrai, nu, čia tas toksai tabu jau nelabai jums kaip rodosi, ar nekreipėt dėmesio iš visai.
1: Man atrodo, šiaip yra svarbu paminėti, nes kad jeigu vyras pasako, kad man asmeniškai nėra labai gražu, tai čia nereiškia, kad visos moterys dabar turi skustis
0: rankas. Taip.
1: Čia tiesiog kiekvieno yra, kiekvieno čia pasirinkimas, skonis.
0: Tavo rankas tai papuošė tie plaukeliai.
1: Papuošė.
0: Jo. Komplimentai, Marija.
1: Ačiū tau.
0: Tavo mamai taip pat.

0: Nežinau, pas mano mama ant rankų nėra plaukų. Aš nežinau, iš kur aš tokia plaukuota.
1: Nu, tai tėčiui reikia dėkoti.
0: Tėčiui reikia dėkoti.
1: Ne, plaukutumas tai moteriškas genas, sako.
0: Nu?
1: Nu, kažkaip. Antakiai viskas okei, okay, bet kaip blakstienų nėra, tai katastrofa.
0: Mm. Nu va, kažkas rašo, o viešpatė net klaus nėra, ko nepatinka, nepakeliu ir tiek.
1: Neskutu, nors ryškiai rudi yra. Rudi plaukai, neskutat, ne? Na, okei, okay, turim dar laiškų.
0: Turime.
1: Šiaip galit paskambinti, išsakyti savo nuomonę, nes vis tiek yra vairuojančių ir laisvų rankų įrangą pasinaudot galit.
0: Aha. Rašo, turiu ilgus juodus, kompleksuojus, skutu, tai atauga digliai dar blogiau. Vat, aš apie ką ir kalbėjau, aš atsimenu, kai aš tą vieną kartą nusiskutau savo rankas, buvo tokie nemalonūs digliai ir tada tu atrodo taip švelniai norėtum tą savo, tą moterišką ranką, taip švelniai paglot ir tada tokiu.
1: Kodėl man vyras nesipiršo? Pažiūrėk į savo ranką.
0: Nu, jau, Tomai.
1: Kokie juodi plaukai, aš tau piršo.
0: Turim skambinantį.
1: Gerai, labas, ko vardu?
2: Sveiki, Dovilė.
1: Dovilė, jūsų išstojimas, prašom, klausom.
2: Aš tai manau, vienareikšmiškai moteris turėtų depiliuotis rankas, ar šviesas, ar tamsus plaukai, o nebūtinai skusti, galima su vašku depiliuotis, tai tada daug plonės netauga.
0: Logiška, o kodėl jūs taip galvojat, kad būtinai turėtų?
2: Nu, man tiesiog estetiškai gražiau atrodo.
0: Kad kai moteris visiškai yra švari tokia, kaip be jokių plaukiukų.
2: Taip.
1: Tik ant galvos ir ant akių.
2: Taip, man vienareikšmiškai yra tai estetika pas moterį. Čia mano nuomonė.
1: Bet čia rašo, pas moterį, pas kurią yra ūsiukai, patikėkit jos labai karštos. Ką į tai atsakyt?
0: Okay.
2: Tai gal ir pas visas yra, bet nebūtinai jos reikia galvotis, ką?
1: Nu taip.
0: Nu gerai, ačiū jums, gero kelio.
1: Iki. Gerai, žemiau ant tokių moteris turi būti plika, nuoga kaip manekenas.
0: Rašo, sveiki.
1: Jokių plaukų.
0: Dzintie plaukai ant rankų, svarbiau suku, kad nebūtų. Arba moteris plaukotumas ant rankų rodo, kad ji bus arba yra turtinga. Nesąmonė skusti. Vat taip.
1: Mhm. O dar laiškas vienas. Kaip galima skust rankas? Neįsivaizduoju. Kažkas nesuvokiamo yra.
0: Rašo, tik nepradėkite depiliuotis moteris rankų, visiškai nebebus natūralumo odoje. Va taip.
1: Ne. Man rodos, čia ką tik skambino, sako, grožio specialistė, kur reklamuoja depiliacijas dar. Nu, tikriausiai ne.
0: Gal ir taip, bet nepasireklamavo, jeigu jau į vietą, kurią atvykti.
1: Gerai, skambina dar, paklausom. Labas.
3: Sveiki.
0: Kas paskambino?
3: Mhm. Agnė.
0: Agnė, kokia jūsų nuomonė?
3: Nu, žinokit, pat dabar sėdžiu mašinį, vairuoju ir klausau visur ir galvoju. Nu, moters, tie plaukai ant rankų, tai dar nieko, bet vyrų plaukai ant krūtinės ir ant nugaros.
0: Arba ant pečių, ant nugaros.
3: Nu, ta prasme, tai jau tie moterų plaukai ant rankų, tie gyvaplaukai, tai čia dzin. Bet ten būna, nu, tiesiog gaurai.
1: O kaip ant vyrų kojų pirštų plaukai?
3: Nu, tai dar baisiau.
0: O sakykit, jeigu vyras jūsų turėtų, būtų labai labai plaukuotas ant pečių ir ant nugaros, ar prašytumėt, kad kiekvieną mėnesį depiliuotųsi?
3: Vienareikšmiškai.
1: Bet aš pažįstu tokį vieną draugą savo, kuris, nu, žiauriai apžėlęs nugarą. Ir ten, ta prasme, tokie ilgi plaukai juodi, aš ten, nu, neįmanoma, aš nežinau, ką jam reikėtų padaryti, ką sugirti, kad jie nudepiliuotų. Ten aš būdamas jo vietoj nesileiščiau. Ką jam daryt ten?
0: Tai sako,
3: nieko, pirmą nusiskutą, paskui nusidepiliuoja. Nes, nu, tikrai.
1: Bet ten 90% kūno yra plaukai.
3: Nu, kam dabar lengva?
1: Gerai, patiko šitas.
0: Labai patiko, ačiū jums.
1: Teisingai, visiems sunku.
0: Visiems, iš tikrųjų, sunku.
1: Dėl plaukų ar dėl kitų priežasčių yra. A, mano dukra net 12 metų jau skuta rankas, nes kompleksuoja, nes labai plaukuotas buvo.
0: Labai įdomus laiškas. Plaukai normos ribose yra okei, ant rankų palaiko balansą. Net visiškai, kai būna visiškai plikas kūnas, man įtartina, kai žmonėms patinka, nes atrodo kaip kūdikėlis, toksai be plaukelių kvepia pedofilija. Va taip.
1: Aha. Plikas vyras, be plaukų nėra vyras. Viskas. Plaukai, laiškai baigėsi.
0: Sako dar kažkas, sveiki, esu plika galva, bet kūnas visas plaukuotas. Nu, čia irgi balansas, man atrodo. Žinai, jing ir jang.
1: Man atrodo, reikia įsiaiškinti visų pirma, ko jūsų moteris nori ir paklauskite jos atvirai, kaip jai patinka labiau. Gal tada ir pasistengkite, jeigu nori. O šiaip, dabar einam ieškoti trimerio, ateik čia Marija, važiuojam tavo rankytę, opa, paskutam. papasakok tam.
0: Nu ne.
1: Damai.

0: Reklama. Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstilė ir rankšluošiams iki 50, mova buitiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Paskaityk, ką ten rašo.
2: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
1: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
3: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
4: Buvo kainos, o dabar kainytės. Perki atrinktus 12 konservų maišeliuose, 12 gauni dovanų, o atrinktas sausas kačių maistas 400 gramų tik 3,49 €. Rugsėjo 1-30 dienomis Kika parduotuvėse ir kika.lt.
5: Mes, Ajot produktai, visada suteikiame 7 metų garantiją. Per tiek laiko darbe galima išgerti 5000 puodelių kavos, su krautuvo važiuoti aplink žemę beveik 4 kartus ir užsiauginti nuosavo bonsai medį. Pas mus gaunate daugiau nei tik įrangą. Visada 7 metų garantija. Sveiki atvykę į Ajot produktai.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
8: Justas, karglas specialistas.
9: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
8: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
7: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
11: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
14: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
15: Turėjo būti geras koncertas.
14: Jo.
13: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
16: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beauty Ball Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių biotinas, cinkas, selenas gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
17: Beauty Ball Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
18: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Šiaip pasakysim vieną dalyką. Jeigu norit, skuskit plaukus rankų. Nenorit, neskuskit. Ne mūsų reikalas. Čia apie moterų rankų plaukus kalbėjom.
1: Bet ir apie vyrų. Mm-hmm. Jeigu jūs vyrai norit skusti savo rankų plaukus, prašau. Aš laikau.
0: Šiandien Marija grįš be vieno plauko. Ant rankos nukirpau.
1: Man Tomas nukirpo vieną mano rankos plauką.
0: Vieną po vieną, žiūrėk, ir nieko nebelieka. O dabar apie automobilius. Jūsų tos mažutė, kaip jūs vadinat, ar dar kaip? Pavyzdžiui, antikvarinio kažpiros, kad antį savo mašiną vadino mažutė.
1: Mažulė.
0: Yra įvairiausia ten kibirėlis mano, cepelinas nuo spalvos. Popsis, gal
1: atsis. Raudoniukė. Žvėris. Monstras.
0: Žvėris. Jo, ir M1 kartu su AutoAibe, M1 kartu su AutoAibe klausia, kaip vadinat savo automobilį? Gal turit kažkokią pravardę sukūrę?
1: Tai mes kviečiam skambinti jau dabar į studiją 18.30 ir papasakoti apie savo automobilio vardą, o mes jums įteiksime žaidimo draugo AutoAibe termo gertuvę. Ir AutoAibe tai automobilių dalis, aksesuarai, autochemija ir variklio alyvo jūsų automobilį. Automobiliui. Čia rasite tai, ko kiti net neieško ir iki susitikimo artimiausioje AutoAibeje.
0: Man ta patinka, jeigu reikia langų valytuvo naujų, aš ten važiuoju ir dažnai po vasaros sezono tie šapalai visokie užsilieka, bamperių, kapotų, tai
1: skystis.
0: Man ten irgi patinka pirkt, nežinau, būtent ten. Atsiliepsim, kiek daug skambinančių, labas.
2: Sveiki.
1: Kas vadu? Paskambino?
2: Eglė.
1: Eglė, kaip jūs vadinate savo mažulę?
2: Savo mažulės aš niekaip nevadinu, vyrą vadinam žopeliu. Bet šiaip norėjau istoriją papasakoti, kaip tėvų vadindavo mašiną.
0: Uh-huh.
2: Tai tėvai turėjo tokį mersą, dar aš vaikas buvau, ir buvo tokios dangiškos žydros spalvos, bet kažkodėl mes jį vadinam žibutę. Ir visas kaimas lygiai taip pat vadina mūsų mašiną žibutę. Tai nieks kitaip ir nevadina. Tai buvo
0: žibutė. Iš to jau pažįstama, žibutė.
1: O sakėt žopelis, kodėl žopelis?
0: Vyras automobilį taip vadina, ne?
2: Na, aš jį vadinu.
0: Jums nepatinka automobilis?
1: Ai, gerai, kad nevyra.
0: Ai, koks modelis? Ai, nors nesakykit, paskui antai reklamą čia jau darysim.
2: Nu, taip panašiai ir markė vadinasi, kaip ir žopelis.
0: Nu, žopelis ir žibutė, tokie du pavadinimai, pas jūs, matau, giminėjai labai paplitę yra vadinti kažkaip automobilį įdomiai, ne?
2: Taip, tiek ir te vadinam.
1: Tiek ir te vadinat. O šiaip, ką jūs manot, kai pavyzdžiui, vyrai savo automobilius vadina mažutėmis? Pupsiu.
2: Nesusidūriau, nežinau.
1: Bet ką jūs manot apie tai?
2: Labai gal nedžiugaučiau.
0: Ne, apskritai, jeigu, nu, žinai, yra tokia tema, kad jeigu vyras jau mato moteris, kad myli tą automobilį, labai jau ten gali prasidėti konkurencija, žinai, dėmesio trūkumas, atiduodi visą dėmesį automobiliui, čia jau negerai. Jo. Ačiū jums, mes dovanojam šitą dalyką, ką Marija sakė, prisiminat?
2: Ne.
1: AutoAibes termo gertuvė, žinokit, mes jums padovanosim.
2: Na, super, ačiū labai.
0: Ačiū jums, linkėjimai mažiukui.
2: Iki.
1: Nu, va taip, o kaip tu vadini savo automobilį?
0: Niekaip.
1: Niekaip nevadini?
0: Svarbu, kad veiktų ir viskas.
1: Čia tik tiek te prašau.
0: Niekaip nevadinu, nežinau. Varliukė gal kokią galėčiau duoti.
1: Nu jo, nes žalia.
0: Žalsva tokia žalia.
1: Jo. Aš tokiai būna, jaučiu, kad jau tuoj ges, aš gražiai tada sakau, nu pupsiuk, mažytė. Čia jeigu kadangi negirdėjot, tai buvo šiek tiek nusikeikta lengvai. Tai va, o mes nebijojam, kad savo mylimo automobilio remontui jūs norite rinktis originales dalis, bet AutoAibe parduotuvėse galima rasti dalių už geresnių už originales. Kaifelės liežuvis, wow, vokiečių gamintojas Mielė jau daugiau kaip 20 metų gamina pastiprintos konstrukcijos Meilė HD dalis. Gamintojas analizuoja originalių dalių trūkumus ir juos technologiškai keičia tobulina.
0: Būtent tos pačios Meilė HD važiuoklės dalis pasižymė ilgamžiškumu ir joms suteikiamos net 4 metų gamyklinė garantija, o jei aktualus važiuoklės remontas užsukite į artimiausią AutoAibe, savo mieste tikrai rasite ir specialistai parinks Meilė HD važiuoklės dalis pagal jūsų būtent automobilį.
1: Arba jūs galite tiesiog įsirinkti ir savarankiškai autoaibe.lt.
3: Radio stotis M1.

0: vienas.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk? Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam. O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų. O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
13: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
14: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
15: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
16: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
15: Entuziastams.
16: Benzingalviams.
15: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
16: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
15: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
16: Bilietus platina kakava.lt.
17: Auto Expo švaros ritmą palaiko Probro Express tunelinių plovyklų tinklas. Tavo automobilis taip pat gali būti švarus vos per 96 sekundes. Užsuk į artimiausią Probro plovyklą jau dabar. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
1: Reklama.

0: kokia graži dainelė, ne?
1: Man žinai, kas painiau, kad yra ne tik gražios dainos pas mus, bet ir tokie gražų žmonės.
0: Aš jaučiu.
1: Ne, to ne apie
0: tave. Pamilau.
2: Ir nieko čia jau nebepakeis.
0: Yra, Rafkenija, Ratko čia pas mus. Labas.
2: Labukas.
1: Labas. Ir davai, penkis.
2: Labas. Ir jūs labai gražus žmonės. Labai smagu pas jūs čia apsilankyti.
0: Tu čia irgi labai labai.
2: Kartą.
0: Mes dabar tokį dalyką darėm. Galim sulyginti jūsų rankas.
1: Okay. Žodžiu, mes valandos pradžioje diskutavom apie moterų rankų plaukus. Nes aš visai plaukuotas esu ir aš visai turiu ten tokių plaukelių.
0: Pasilyginam dabar.
1: Va, o tai pas tave nėra.
0: Yeah.
2: Yra plaukai.
1: Yra, bet ne tokie kaip pas mane.
2: Yra normalu. Bet no. Tai pas visus
0: bet,
2: yra
0: skirtingai. Jo, pas trumpesni ženkliai.
1: Tiesiog man jisai apkirpo mano rankų plaukus. Įsivaizduoji, va, tai jisai... Tomas ateina ir jisai daro savo
0: tvarką. Aš paslaugą tik juos padariau.
1: Va, visiškai ne.
0: Blogiau padariau.
2: Kiekvieną dieną vis patrimina.
1: Sako, po vieną plaukelį.
0: Kiekvieną kartą po vieną, po vieną. Emily Sandė ką tik skambėjo, tai prisiminus jūrą šventę berods, ar ne?
2: Taip.
0: Teko matytis tau su ja pačia.
2: Aš jos nemačiau, šiaip nei backstage'e, jinai ten kažkaip užsislėpus labai buvo vienumoj nuo žmonių, bet mes grojom jūros šventėje ir tada jinai grojo po mūsų, tai mes kaip ir, nežinau, čia apšypdėm.
1: Dalinate sceną?
2: Taip, daliname sceną. Šiaip labai fainai, nes kai sužinojau, kad jinai performance jūros šventėje, šiaip nelabai galėjau patikėti, nes man tai buvo paauglystėje tokia, žinai, number one. Jo, vienu metu ten visos dainos priklausytos, tai labai smagu.
1: Ar labai intensyvi tavo vasara buvo?
2: Šita vasara nebuvo labai intensyvi. Turėjau keletą pasirodymų, turėjom Trakų pilyje koncertą soldautinį. Šiaip amazing buvo, labai labai fainas pasirodymas ir koncertas ir visa ta vieta. Ir kažkaip šią vasarą aplamai aš save taupau kūrybai.
0: Naujam etapui.
2: Tai visiškai naujam etapui, nes aš supratau, kad tokių dviejų dalykų suderinti kaip pastovus koncertai kiekvieną savaitę ir kūrybinis procesas, nu, jie tiesiog nesueina drauge, tai reikėjo tiesiog pasirinkti ir eiti su širdim, nes jaučiau, kad noriu kūrybai atiduoti savo laiką.
1: Tai dabar kūryba, daug kūrėjai ir tebe kūrė.
2: Taip.
1: Kas dabar, nežinau, kuo gyveni dabar, kokia kūryba gyveni pastaruoju metu?
2: Kokia kūryba, nežinau, iš širdies ta kūryba eina. Ir aš kaip visą laiką sakiau, kad mano kūryba, ypač paskutiniu metu, jinai ateina iš kažkur. Man toks, gal vat po paskutinio albumo išleidimo irgi buvo toks momentas, kur galvojau, o kaip dabar, apie ką čia dabar reikės tas dainas rašyti, kur, nu, tokia biški, žinai, kūrybininko panika užėjo, galvojau, kaip čia gali būti dar geriau, nes man, pavyzdžiui, asmeniškai Planeta albumas yra, nu, nežinau, aš tokia didžiuojuosi tuo albumu, nes man tikrai jis labai prie širdies ir jisai irgi labai išsirezonavo kažkokios žinutės iš visatos į tą albumą, į tas dainas. Tai galvau, kaip čia dabar bus toliau, bet pamažu tiesiog atėjo, reikėjo vėl pasitikėjimo, kad viskas yra ok, neįsėsti kažkokią ten, nežinau, savęs kūrybinę prievartavimo stadiją.
0: Taip, nes nu hitai tikriausiai kepas labai greitai būna, toks pagauni.
2: Ir
0: dažnu
2: taip
0: atveju.
2: Ir ne, taip, bet va dabar paskutiniu metu tikrai buvo daug dainų, kurias parašiau ten, nežinau, nu, per valandą, per dvi, tai reiškia, yra viskas ok, ir kartais tokie, nežinau, simbolistiniai dalykai ateina, kur ne iki galo iš pradžių supranti ir pato toks, ok, čia kažkas šaukia. Žodžiu, aš žinau, kad dabar šitas naujas albumas yra toks biški žinutės iš protėvių ir susijungimas su savo tokia, nežinau, biški pagoniška dvasia, tai bet...
1: Tai sakėjai, voverytės stebi per langą.
2: Taip, voverės paukščius, ten pas mus visas zoologijos sodas. Tai
0: jo, Evgenija, pasakysim klausytojams, kaip persikrūsite į namą, ne?
2: Taip, taip.
0: Tur, tai dabar daug gamtos mato.
2: Labai daug gamtos. Ir,
1: ar gera?
2: Labai fainai. Jaučiuosi, va, kaip kolegė sakė, kaip princesė iš Disneyaus filmo. Labai, labai smagu būti prie gamtos. Ir man atrodo, tas irgi labai padeda, nu, tiksliau, man padėjo šią vasarą atsipalaiduoti ir tiesiog būti, nes kai namai yra kaip, nežinau, tokia gamtos erdvė, atrodo niekur važiuoti, nes nori nieko ir
0: veikti. Ar vaikščiai savo kieme basomis?
2: Aišku, kad vaikščiai.
0: Vaikščiai po mišką, nes žmogui reikia įsižeminti, pajausti gamtą, apglėpti medį, kaip sako, energiją pasiimti.
2: Oi, žinok, apie medį pas mus yra toks vienas didelis medis kieme augantis, tai aš nežinau, ar matęs tas video, kur žmonės kalba su medžiais ir medžiai pradeda judėti ir jie pradeda artėti.
0: Fantastiniam filme, taip, taip.
2: Ne, tai čia yra realybė.
0: Realybė,
2: jo,
0: ne?
2: Jo, jo. Aš atsakau šitą, medžiai turi sąmoningumą kažko kitais ir jie tikrai mus girdi. Ir tas medis su manim bendrauja ir aš bendrauju su juo, nieko nežinau.
1: Tai dabar, kokie yra tavo artimiausi rudens planai?
0: Kur bus koncertai, galbūt bus galima pamatyti tave?
2: Ai, aš dabar tiesiog atiduodu savo laiką kūrybai, naujos dainos bus ir dabar ties tuo ir gyvenu. Ir vat atsinaujinom studiją dabar ir aš noriu tiesiog sėsti į ją ir įrašinėt, kept, kurt. Tai apie tai dabar.
0: Toks darbštų žmogus, kiekvienos įmonės vadovo svajonė būtum. Eina, dirba, aš noriu, dirb, duokit darbą.
2: Duokit
0: mėgsta
2: darbą.
0: Tą daryti.
1: Aš labai įdomią tokį, nežinau, metaforą išgirdau. Pavyzdžiui, žinot, būna pastebit skruzdelės mažytės, kurios būna, atrodo, vat, namuose kažkokia viena skruzdelytė arba, nežinau, kažkur kieme, ir atrodo, jos yra tokios atsiskyrėlės. Tai pasirodo, kad skruzdžių kolonijos, jos turi tokias tas skruzdelės darbininkės atsiskyrėlės, ir metafora yra tokia, kad menininkai yra tos skruzdelės atsiskyrėlės, o tų atsiskyrėlių darbas yra surasti maisto, kur atvesti visą koloną.
2: O, kaip tai mes. Dėl to ir turbūt pajaučiau, kad negalima žudyti skruzdžių. Žinai, kaip pakelsiu ranką prieš save. Ne, tai aš visą laiką, jeigu pamatau skruzdę, jo išnešu.
0: Ir tai kaip nesudraskyti, jau sakai, žinai, padaryti kažką.
2: Nu, kartais ne visada gaunasi, bet nu, ta intencija, man atrodo, yra svarbi. Ne?
1: Aišku.
0: Ponios ir ponai, žemiškoji Evgenija Retko. Norim paklausti apie vieną datą, mum aktuali, gruodžio 9. Ką veiks? Tikriausiai žinai, nežinai?
2: Kažką girdėjau.
1: Kažkoks
0: manikiūro nėra, nieko užsirašyta, plaukų procedūrų nėra.
2: Turbūt diena prieš.
0: Diena. Kažkam ruošies. Tada mes norim tave pakviesti į M1 muzikos apdovanojimus.
2: Praeitais metais buvo labai smagu, tai šiemet irgi laukiu gero renginio.
0: Super!
1: Mes labai laukiam gero renginio, laukiam labai ir tavęs, kvietimas bus visai netrukus, nu reikės susirasti, jau sakyk, kad susiradai iš kitų storijų save.
0: Tai gal šaunam vieną dainą, pavyzdžiui, tavo, ir kokia va dabar būtų pasirinkimas, jeigu iš savo dainą pagruot?
2: Gal dužo ir duž, tokia apie gyvenimą.
0: Labai gerai. Tai ką, mes einam tada paklausyti dainos ir to pačiu prie senelės M1 kvietimo atsimti.
2: Ane?
0: Gerai.
2: Let's
0: ačiū
2: go.
0: Tau,
2: entuziazmas milijonas.
0: Važiuojam!
2: Nematau.
0: Ir linkėjimui, sakai, Steponui. Steponui linkėjimui.

0: laikas. Reklama. 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Sveikata – brangiausia, ką turime, todėl patikėti ją svarbu profesionalams.
2: Kiekvieną dieną M1 eteryje tarp 8 ir 9 valandos susitikime klinikų tinklo Meliva rubrikoje.
1: Diagnostikos ir chirurgijos klinikose Meliva pacientus konsultuoja kardiologai, neurologai, ortopedai, traumatologai, gastroenterologai ir kiti specialistai.
2: Atliekami laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai bei įvairios operacijos, o pacientų sveikimu rūpinasi intensyviosios terapijos bei reabilitacijos komandos.
1: Meliva.lt.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
5: O jei nespėsim šiandien,
6: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelio administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
9: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
8: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėti.
9: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
8: Kaip?
9: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
11: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
12: Jūs klausote garsų, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį rinksis į naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naują politinio sezono darbus šiandien aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitame suma esą bus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais, tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojamo bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7 procentus BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dizelino kainai šoktelėjus į viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dizelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Tiesa, kada ir kaip vyriausybė galėtų bandyti mažinti degalų kainą, kol kas lieka neaišku. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsiant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Estijos gynybos pajėgų poligono teritorijoje esančioje netoli Tapos, vykstant bandomiesiams šaudimams iš 120 mm minosvaidžio, įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužeisti 5 skauto bataliono kariai. Teigiama, kad ginklo viduje susidarė per didelis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. 5 kariai buvę šalia ginklo buvo sužeisti, vienas iš jų sunkiai. Pralaimėjęs Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės centro dešiniųjų premjeras pareiškė, kad rinkimus laimėjusi kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą. Savo ruoštu federalinės Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas šiandien pareiškė esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinius dešiniuosius, tačiau pažadėjo tęsti reformas. Ir apie orus. Ateinančią naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, o rytoj dieną kai kur trumpai palinos. Temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-16 laipsnių. Diena nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Na ir štai atėjome.
1: Štai atėjome, nesugalvos.
2: Valandos pradžioje, praėjusią valandą paklausime, kaip vadinate savo automobilį, tai įvairiausių buvo čia karvė, nes ilga ir didelė. Mano mašiniukas vadinasi padraika.
1: Boružėlė yra.
2: Krepšas, keseliu vadinasi,
1: keseliu.
2: Nes maža yra fali. Kledaras Toyota, pusiau hybridas.
1: Zefiriukas.
2: Vadinu spuogų savo automobilį. Kitas žopelių vadina Opelį savo ir taip toliau. O galit čia pasižiūrėti, dabar tokius kvietimus turime į vieną renginį, kur galėsit galbūt net išsirinkti savo svajonių automobilį arba pasižiūrėti rinkos naujoves.
1: Taip, ir tai yra Expo paroda. Rugsėjo 18-20 dieną Litexpo vyksinti Auto Expo Vilnius trims dienoms suburs automobilių technologijų ir mobilumo entuziastus. Lankytojų lauks naujausi automobilių modeliai, elektromobiliai, bandomieji važiavimai, interaktyvos ekspozicijos ir pramogos visai šeimai, o daugiau apie parodą autoexpo.lt.
2: Net jeigu ir nelamiesit žaidime, galit įsigyti bilietus. O dabar pirmojo raundo dalyvės skambina čia. Labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Živilė.
2: Iš kur, Živilė?
3: Iš Klaipėdos.
2: Įsivesim viską, visus duomenis, kad žinotume. Kaip Klaipėdoje oras?
3: Puikus, šiltas.
2: Kas ten taip juokiasi?
3: Nieko.
1: Aš tai girdėjau kažkokį.
2: Kažkokį
1: arba
2: juokį.
1: Pip.
2: Arba ten buvo parkingas. Parktronikai tie.
1: Jo.
3: Gerai.
1: Supratom. Tai sakykit, Živilė, su kuo jūs norite žaisti su...
2: Su Marija gal pažaiskit. Jo, aš dar truputėlį čia pakontempliuosiu.
1: Ai, tai dar norėsit dar palengvinti klausimus.
2: Ne, pasunkinti tik tai. Nu ką, jeigu pasiruošusios, galim važiuoti, aš skaičiuoju laiką. Trys. Ar jūs čia, Živilė?
3: Čia.
1: Gerai.
2: 3, 2, 1, judam.
1: Gitanas Nausėda, pagal zodiaką, jautis ar avinas?
3: Jautis.
1: Kas pagal pilietybę yra Neymar?
3: Portugalą.
1: Koks yra didžiausias pasaulio gyvūnas?
3: Dramblys.
1: Kiek mėnesių sudaro pusmetį?
3: 6.
1: Ir pasakykite 2 Europos sostinės.
3: Vilnius ir Talinas.
1: Gerai, laikas.
2: Stabdom 27 sekundės.
1: Ir 3, žinokit, taškeliai. Taip, Nausėda teisingai yra jautis. Pagal pilietybę Neymaras yra brazilas. Didžiausias pasaulio gyvūnas laikomas mėlynasis banginis.
2: Banginis, tam.
1: Pusmetis yra 6 mėnesiai, čia teisingai. Ir 2 Europos sostinės taip pat teisingai. Tai 3 taškeliai, 27 sekundės. Ir laukiam antro raundo.
2: Šiaip galim konstatuoti, kad visus atsakymus tikriausiai žinojot, bet čia gal buvo miego trūkumas truputį, ne? Pusvalandų, kada reikėjo. Nu, taip ir galvom. Kaip jums Vaidas Baumila?
3: Labai patinka.
2: Buvo koncertas čia Lukiškėse, berods savaitgalį, tai sakė gerai užjudino. Tai jums pagrosim Vaido Baumilo gabalą, gerai?
3: Ačiū.
2: Kol kas, iki.

0: Jonas.
1: Reklama.
0: Geografija.
2: Yra.
0: Matematika.
2: Yra.
0: Istorija, fizika.
2: Yra. Viskas yra.
0: Sunku pratybose, lengva mūšyje.
3: Tėveliai, sėdite su vaikais prie pratybų užduočių? Perkelkime tai į smagesnį lygį. M1 rudens projektas – pratybos.
0: Lygiot ramiai, pratybos sprendžia mamos ir tėvai.
3: Skambutis nuskambėjo, mokslo metai prasidėjo. O kartu prasideda ir nauji darbai, projektai bei iššūkiai. LSM padės pasiruošti. Visą rugsėjį čia rasite puikius pasiūlymus kompiuteriams, telefonams, ausinėms, monitoriams ir kitai elektronikai bei buities technikai. Viskas sklandžia mokslui ir darbui su LSM.
4: Ši daina skiriama visiems planuojantiems imti paskolą. Neapsirėkite. Prieš imdami paskolą pasitikrinkite FIMBI. Čia visada mažos palūkanos neskolina žmonės. Įsitikinkite patys fimbi.lt. FIMBI.
5: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai.
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir garučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
10: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
11: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
12: Ar pažįstate IKEA sortimentą geriau už kitus? Laikas patikrinti. Klausykite M1 ir bandykite laimę dienos žaidime.
13: Dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. O jūs užduotis atspėti, apie kurią iš jų kalbame.
12: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę.
13: Žaiskite, o visų prekių už naują žemesnę kainą savo namams ieškokite fizinėse prekybos vietose ir IKEA.lt.
14: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
15: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
14: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
15: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukite vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
16: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Gerai, grįžtame į antrąjį raundą šį kartą. Po pirmojo buvo neblogas rezultatas. 3 taškai, 20 kiek?
1: 27 sekundės. Tomai, ir tu manęs pyksti.
0: Aš dėl ko?
1: Nu, dėl mūsų bendravimo, ne eterio metu.
0: Ne, nėra dėl ko pykt, žinok.
1: Bet tu sersi truputį, ne?
0: Ne, toks nesupratau, žinai. Ne mano reikalas.
1: Jo, iš tikrųjų. Tai jeigu norite laimėti kvietimus į Auto Expo Vilnius, paskambinkite 18.30.
0: Jo, bus 5 klausimai, reikės atsakyti į 4 klausimus arba į 3 per dar greitesnį laiką, nei buvo prieš tai. Tai tu gal atsiliep, aš užbaigsiu dar vieną klausimą.
1: Gerai, pabandom. Čia, sveiki.
0: Alo.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Artūras.
0: Duris plačios, užeikit drąsiau, Artūrai, iš kur?
2: Iš Vilniaus.
0: Teisingai.
1: Artūrai iš Vilniaus. Tai ar jūs esate pasiruošęs nugalėti?
2: Bandom.
0: Nu gerai, žiūrim tuomet, 3, 2, 1, Radžio pavardė.
2: O, kitas.
0: Pasakykit bet kurią Gabrieliaus Vagelio dainą.
2: O, tu velnės, nu, nežinau.
0: Kiek rugsėjus turi dienų?
2: 31.
0: Vedėjas, kuris įprastai veda su manimi laidą vietoj Marijos. Kuo jis vardu būna?
2: Arnas.
0: Ir kurio gamintojo modelis yra Corsa?
2: Tai Opel Corsa.
0: Opa, turime, gerai. Nu tai ką, Radžis Aleksandrovičius yra, Vagelius daina kitoje planetoje, aš gyvenu tą pačią šiam devynių per...
1: Aš irgi nebūčiau pasakęs.
0: Nu va, o paskui rugsėjas 31 diena, Arnas su manim veda laidą ir Opel Corsa.
1: 30 dienų.
0: 30.
1: Rugsėjas turi 30.
0: Taip, 30. Tu sakėt kiek? 30?
1: 31 sakė.
0: Ai, sakė 31, atsiprašau, tai aš...
2: Taip.
0: Aš pats taip, ne, taip užsirašęs, tai du taškai turim sakyti. Va, ką darysim?
2: Nu, ką darysim?
0: Nu, esat puikus džentelmenas, ta prasme, moteriai leidot laimėti, viskas gerai čia. Taip ir turėjo būti.
2: Jeigu būčiau laimėjęs, būčiau praleidęs, vis tiek.
0: Jo.
1: Už tokią gerą širdį gal mes galime vieną kojines padovanoti, Tomai, ką tu galvoji? Aš tave taip tikrai visai jaukia padėti pastačiau.
0: Nu, aišku, kai iš mano atlyginimo išskaičiuoju, Artūrai,
1: tai dabar ir dalina.
2: Ačiū labai jums.
1: Tai gerai, tai jums gražios dienos, sėkmės, ačiū, kad skambinot, o tuomet...
0: Mes einam truputį pasišnekėti, rimtas reikalas dabar, jie laukia už tos kojas.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stonkus.
2: Ei, Stonkau, GPT, o 12 cm yra normalu?
3: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
4: O šiaip stresą tikrai valdau.
1: Stonkus. Gegužės 8, Žalgirio arena, Kaunas.
5: Užsičiau.
1: Renginio radijas M1.
6: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina, Bilietai LT. Stonkus. Gegužės 8, Kaunas.
7: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
8: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips buitiniai technikai iki 40. RB Befrum vonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
10: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6, nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
9: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
10: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
16: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
17: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantys ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
18: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
19: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Labai didelių. Didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
9: Satelandu, okay.
5: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
8: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Jie parašė. Pop muzikos istorija. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1+. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: Kalbėsime apie vieną dalyką dabar, nežinau, gal tu man pritarsi ar ne, bet aš kai nuvažiuoju tenai dėl vienos, pavyzdžiui, pagalbės, išeinu su 14 dar prekių, kurių man tikrai dar ir reikėjo. Mm-hmm. Dėl ko džiaugiuosi. Mes kalbam apie IKEA. Reklama.
1: Ir mes kviečiame jūs dalyvauti žaidime ir pasitikrinti, kaip gerai pažįstate IKEA asortimentą, nes dabar nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių, o jūsų užduotis yra atspėti, apie kurią iš jų mes kalbame.
0: Kasdien 3 užuominos, vienas teisingas atsakymas ir galimybė jums laimėti 30 eurų vertės IKEA dovanų kortelę, su kuria jūs ir galėsite įsigyti prekių namams IKEA prekybos vietose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir šitaip atsinaujint savo namus.
1: Taip, visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose ir internete adresu ikea.lt. Taigi, ar jūs atpažinsite šiandienos prekės kelių užuominų 18.30, laukiam jūsų skambučių.
0: Kaip nors, atsinaujint kažką tai rudenio, pane, tokį namų jaukumą susikurti. Labas, kuo vardu?
2: Labas, Vytenis.
0: Vyteni, kaip sekasi?
2: Neblogai.
0: Gerai, dabar turim vieną jums užuominą, tik vieną ir turėsite atsakyti, kas tai yra.
1: Taip, tai užuomina yra šis baldas, aukštas kaip ąžuolas, kurio raštas jį puošia ir savyje talpina daugybę istorijų.
0: Primenam, tai yra viena prekė iš IKEA asortimente esančių.
2: Kažkokia komoda, lentyna.
0: Vieno varianto reikia. Nes komoda ir lentyna atskiri dalykai.
2: Aha. Lentyna.
0: Ir čia turim pasakyti, kad... Ne, vis dėlto. Lauksim kito skambučio, bet ir užduotis nebuvo lengva, kaip pirmoji užuomina.
3: Pirmoji užuomina.
0: Labas.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Gytis.
1: Gyti, ar jau gal turit spėjimą, ar dar vis dėlto norit išgirsti antrą apibūdinimą?
3: Noriu.
1: Gerai, tai antras apibūdinimas štai toks. Kai knygų krūvelė ant naktinio staliuko pradeda atrodyti kaip dangoraižis, šis baldas siūlo patogesnį sprendimą.
0: Jo, kopi, didi.
3: Tai galbūt tada komoda?
0: Komoda. Pirmojo klausytojo vieną iš variantų į... Sikybote ir turim pasakyti, kad nu, ne visai komoda. Ne, ne to žodžio mums reikėtų. Labas, kas skambina? Alio.
4: Sveiki.
0: Kas skambina?
4: Žydrūnė.
0: Žydrūnė, trečioji užuomina jums.
1: Taip, dabar šis baldas IKEA prekybos vietose kainuoja 39 eurus vietoje 49. Tai apie kokį baldą mes čia kalbame?
4: Knygų gal lentynos.
0: Ningo lentyną.
4: Taip.
0: O biškį truputėlį kitaip, jeigu...
1: Nes jūs labai labai arti.
4: Ningo
0: spinta
4: gal.
0: Epa, turi! Ir žinot, pabyro pinigais. 30 eurų. Jums dovanų kortelė. Nu, iki.
1: Ačiū jums. Kada jūs, Žydrūnė, supratot, kad čia yra knygų spinta?
4: Tai iš karto iš pirmos žiomino.
1: Jau iš karto.
0: Baldas aukštas kaip ąžuolos, kurio raštas jį puošia ir savyje talpina daugybę istorijų. Istorijos ir knygos. Viena iš tų užuominų. Gerai, rytoj turėsim vėlgi klausimų. Galėsite dalyvauti viktorinoje, jeigu kažkam šiandien nepavyko prisiskambinti ar pataikyti variantą. O dar daugiau apie IKEA asortimentą mes galim papasakoti.
1: Taip, mes kalbėjome ir apie knygų spintą Billy, kuri jau seniai užkariavo daugelio širdis, o jos dizainas išliks aktualus visada. Dėl funkcionalaus dizaino ši knygų spinta gali būti naudojama įvairiais būdais skirtingose namų erdvėse. Joje galima ne tik laikyti knygas, bet ir kitus daiktus. Jie galite dar labiau pritaikyti savo interjerui, papildydami durimis. Ir dabar ši knygų spinta IKEA prekybos vietose už naują mažesnę kainą. Ji kainuoja 39 eurus vietoje 49.
0: Apskritai, rugsėjį IKEA sumažino daugiau nei 1000 įvairių kategorijų prekių kainas, nuo baldų iki daiktų laikymo sprendimų iki tekstilės, virtuvės reikmenų ir interjero detalių.
1: Tai va, tai jeigu norite įgyvendinti savo norimus pokyčius namuose, tai žinokit, dabar yra dar paprasčiau. Visų prekių už naują žemesnę kainą ieškokite fizinėse prekybos vietose arba internete adresu ikea.lt.

0: Reklama. Sakome la, sakome bas, sakome la bas.
1: Į labas gretas prisijungti gali vos už vieną eurą, nes labas labiausiai už tave.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Kiek Nostra metų?
4: 35.
3: O kokia nuolaida?
4: Irgi 35. Nostra švenčia gimtadienį. Patalinė, paklodės, rankšlošiai ir kita namų tekstilė. Kiekvieną savaitę 35% nuolaida vis kitoms prekiams.
5: 35 mums, minus 35 jums.
4: Apsipirkite internetu nostra.lt.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: veikla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Kaimynas sako
2: – čia tik pasitempiai.
1: Kolegė
3: – ai, praeis.
1: O Hila sako – pradėkime nuo priežasties. Hila – tyrimais grįsta rehabilitacija. Jau Vilniuje, Klaipėdoje, o nuo rugsėjo ir Kaune.
4: Rugsėjai svarštų pasaulyje stogų mėnuo. Stoginiams savigrėžiams, mestrikščiams VKCP, vinėtoms plokštelėms -25%, o cheminiai dervai celo net -30%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
6: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia, nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
10: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
9: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja naujieną augalinės kilmės prokologeną Beotebal Hair and Skin Collagen Booster. 19 aminorūgščių, biotinas, cinkas, selenas, gražiai odai ir stipriems plaukams. Rezultatai vos po 4 savaičių.
2: Beotebal Collagen Booster ieškokite vaistinėse. Maisto papildas svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: 18.9 minutės, Tomas ir Marija eteryje. Nu, žaidimą suorganizuosim vieną tokį Žvaigždžių karai ir jums reikės atspėti, kur ta daina.
2: Taip, ir jeigu norite laimėti vieną koiną, skambinkite 18.30 ir ieškokit dainos ateivio. Dainos, kuri dar nėra skambėjusi arba labai labai labai seniai yra skambėjusi vieną eteryje.
1: Atsiliepiam, čia parašyta neatsiliepti.
2: Atsiliepiam.
1: Nėra jo, ką. Gerai, labas, ko vardu? Negirdima, aiškiau gal truputėlį galima?
3: Austėja.
1: Malonu susipažinti, Austėja, šaunam, ABC 1, 2, 3.
3: B3.
2: B3, bandom.
1: Mes ieškom dainos, kuri negrojama per M1 yra. Šitą grojam, Jurijus, nieko nesakyk. Nebataikėm, gaila. Čia, labą vakarą.
4: Labą vakarą.
2: Kas paskambino?
4: Darius.
2: Dariau, šaukit.
4: A2.
2: A2, bandom. Kaip moki,
1: būki, para būki. Ar girdėjęs Dariau šitą kūrinį?
4: Girdėjau.
2: Tai Dariau, bandykite dar kartelį. Čia jau toks žaidimas, kad galima bandyti kelis kartus iš eilės skambinti. Svarbiausia, kad mes atsilieptume.
1: Nebegirdi, Darius jau padėjo.
2: Ah.
1: Upgrade. Labas.

0: Čia Norvegijoje hitas berods šita daina, ne?
1: Aha. Tai žinokit, Samantha, pataikėt jūs.
0: Yes! Sveikinam!
2: Oh, yeah, ačiū.
0: Tiek tai reikėjo, bet dabar gausit grįžti į Lietuvą, prizą.
2: Grįžtėm.
0: Bus proga. Greičiau suorganizuot kelionę. Tai ačiū jums, kad iš ten tiek toli paskambinot mums.
2: Taip, ačiū.
1: Viso.
0: Iki.
1: Nu, smagu.
0: Jo, palauk, kelintos kojinės dabar padovanoto šiandieną.
1: Šiandieną?
0: Ja,
1: antras, trečias. Kiek tau 50 iš kalbos išsiskaičiuos?
0: Jo, nes vienas, tai tu ten jau taip padovanoji drąsiai.
1: Drąsiai, aišku, nes ne mano pinigai apie ką čia.
0: Nu, gerai, aišku, teisingai. Žvaigždžių karų nugalėtoje radom, einam prie muzikos, pagrosim Mikutavičių, Marijoną, gyvenimo prasmė.

Reklama. Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite.

0: Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
1: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
3: Stop. Pirmiausia – bilietas.
2: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite bilietai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.

Ja, Rodrigo, Stupid Song, o dabar žengsim atgal. Ir 2004 metai čia, kuomet Natasha Bedingfield tokį hitą išleido, tapo bent jau jisai, po kurio laiko daina Unwritten. Klausom.

0: nieko, nieko, gera dainukė, ane?
1: Labai gera, gera dainukė.
0: Unwritten, apie tai, kad istorija tavo neparašyta, tu pats sprendi, žmogau, ir žaito puslapius gyvenimo. O dabar premjerinis darbas, išgirsit naują kūrinį.
2: Premjera.
0: No.
1: No, taip, tai premjera po sėkmingo hito Self-Aware, tai yra naujas Temper City singlas.
0: Šitas Self-Aware skamba čia, jau žinoma, ne?
1: Labai gražus. Tai Temper City išleido visiškai naują singlą, Los Angeles trio grįžta su energingu, alternatyvaus roko skambesiu ir nauja daina Reverse Psychology. Pasiklausom.

0: vienas.
1: Reklama. Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
5: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
1: Reklama.

0: Šalia šviesa.
1: Tai sakai, uždarom taip vakarą, ne?
2: Uždarom vakarėlis, už žalia šviesa turėsim 3 dainų pasirinkimus ir šiaip bus stiprus kandidatai. Nu, čia kitaip ir negali būti.
1: Labai įdomu, ką esi čia parinkęs.
2: Taip, Miley Cyrus, girdėjai naują gabalą.
1: Gal.
2: Ten geras klipukas, paklausyk. Base Persuades, vadinasi.
1: Va, dabar Miley Cyrus yra tiesiog Miley, ne?
2: Miley buvo, tai, bet kažkaip pasižiūrėjau, vienur Miley, paskui Cyrus, tai pas mus Miley Cyrus vis dėlto.
1: Vis dar kol kas Miley Cyrus, bet man reikės, kad jinai oficialiai išstojo, kad jinai bus nebe Miley Cyrus, o tiesiog Miley.
2: Nu, jį ką pavadinsim, paklausim jos, kaip paklausim, jie vadinčia eterija pas mus. Tokį turim kūrinį, premjera, būsimas hitas šios savaitės, tada Beatrice. Ir ta Beatrice, žino tą kūrinį Jackpot, vienas taip. Iš naujesnių jos. Nu, tai va, tai toks kūrinys. Čia intro, nu, prasuk daugiau, žiūrėjau.
1: Fainas tas kūrinys.
2: Ir prisiminkit tokią seną vaikinų grupę 3T, Stuck on You.
1: Gal čia turi dainamai šitoj grupėj? Stuck
2: on you. Taip.
1: Puikiai.
2: Stuck on you. Valandą laiko.
1: Stuck on you.
2: Viskas. Pasirinkimai aiškus. Balsuokit. Reikia 2 balsų vienai dainai. Ir grojam.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambinam?
3: Maksimas.
1: Maksimai, iš kur skambinat?
3: Iš Klaipėdos.
2: Kiek iš muzikos buvo pačiam?
3: Iš muzikos vis dar yra.
2: Ai, mokotės dar, ne? Tai kiek? Koks balas?
3: Aš mama liepė balsuoti už Stuck on You.
1: Aha, o pats už ką?
3: O pas man irgi pačiam patiko Stuck on You, iš tikrųjų.
2: Gerai.
1: Gerai, ačiū Maksimai.
2: Sako, mama liepė.
1: Mama liepė.
2: Skambini ir prabalsuoji. Gera mama. Labas.
4: Labas.
1: Kas paskambino?
4: Inga.
1: Inga, iš kur jūs skambinat?
4: Kelyje į Kauną, taip sakyčiau.
1: Ok, tai Inga, už kurį jūs kūrinį balsuojat?
4: Už trečią.
2: Gal nu, kokie tai... prisiminimai, nostalgijos, ne?
4: Žinoma.
2: A, ne? Nu, gal galite išsiplėst, papasakojot, ką prisiminat su to kūriniu?
4: Paslaptis.
2: Gerai, nemums žinot. Aišku, ten buvo pasimatymas.
1: Ačiū jums, Inga, gražaus jums vakaro, gero kelio į Kauną, o mes irgi atsisveikinam.
2: Irgi, mes rytoj susitiksim dar su Marija, būsim eteryje, ne?
1: Mhm.
2: Ate, tau gero vakaro.
1: Tau irgi.
2: Iki klausytojai. Stuck on.

0: Vienas.
1: Reklama.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou – Stonkus!
6: Ei, Stonkau GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, grėsia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stonkus! Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
9: Žičiau!
5: Renginio radijas M1.
10: Vilkas atvykęs, man tai.
5: Bilietus platina, bilietai LD. Stonkus! Gegužės 8. Kaunas.
11: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.
1: Reklama.
0: Vienas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimas jau šį ketvirtadienį turėtų susirinkti į naujos rudens sesijos posėdį. Su Seimo pirmininku naujo politinio sezono darbus aptaręs prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad krašto apsaugos sistemos biudžetui skiriama procentinė dalis gali mažėti, tačiau dėl ekonomikos augimo eurais kitame suma bus didesnė.
1: Šiais metais 4,8 milijardo virstų bent 4,9 milijardo 2027 metais, tai paskaičiavus iš prognozuojamo projektuojamo bendrojo vidaus produkto būtų turbūt kažkur apie 5,25. Nuolat akcentuojame tą skaičių 5,38. Tuo tarpu daugelis kitų valstybių, kuomet kalba apie savo krašto gynybos išlaidas, naudoja, prideda prie šitų išlaidų ir tas vadinamasias su gynyba susijusias išlaidas. Tai jeigu mes atitinkamai lygiuotumės į šitų valstybių metodologiją, mes turėtume prie 5,38 pridėti dar maždaug 0,5 procentinio punkto, kas jau sudarytų beveik 7% BVP.
0: Tiek prezidentas, tiek Seimo pirmininkas Juozas Olekas žada, kad mokesčių didinti neketinama. Parlamento vadovas visgi sako, kad dizelino kainai šoktelėjus į viršų, vyriausybė žada ieškoti ją mažinančių sprendimų.
2: Aš manau, kad nauja situacija šiek tiek yra su degalų ir elektros kainom. Galbūt, kaip premjeras sakė, jeigu degalų dizelino kaina dar šoks į viršų, kad vyriausybė pasiūlys priemonės, kurios kaip tik galėtų mažinti degalų kainą ir leisti išlikti konkurencingiem.
0: Kada ir kaip vyriausybė galėtų bandyti mažinti degalų kainą, lieka neaišku. Siekiant užkirsti kelią galimai okupuotose Ukrainos teritorijose pagrobtų grūdų tranzitui per Lietuvą, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nurodė tikrinti visų iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmę. Ministras oficialiai kreipėsi į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą, prašydamas nedelsant pradėti visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių kilmės tyrimus. Estijos gynybos pajėgų poligono teritorijoje esančioje netoli Tapos, vykstant bandomiesiems šaudimams iš 120 mm minosvaidžio įvyko nelaimingas atsitikimas, kurio metu sužeisti 5 skautų bataliono kariai. Teigiama, kad ginklo viduje susidarė per didelis slėgis, dėl kurio įtrūko vamzdis. 5 kariai buvę šalia ginklo buvo sužeisti, vienas iš jų sunkiai. Medikai vietoje apžiūrėjo sužeistuosius, po to juos nugabeno į ligoninę papildomam tyrimui. Pralaimėjęs Vokietijos Saksonijos Anhalto žemės centro dešiniųjų premjeras pareiškė, kad rinkimus laimėjusi kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai iškovojo teisę bandyti suformuoti valdančiąją daugumą. Savo ruoštu federalinis Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, esąs giliai sukrėstas, kad jo centro dešinioji partija regioniniuose rinkimuose patyrė triuškinamą pralaimėjimą prieš kraštutinių dešiniųjų partiją, tačiau vis tik pažadėjo testi reformas. Antradienio naktį Lietuvoje be žymesnio lietaus, dieną kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrėje 14-16 laipsnių, dieną nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: dienas.
1: Reklama. HR savaitė Lietuva. Konferencija personalo ir komandų lyderiams, bei visiems ieškantiems įkvėpimo bei žinių nuolatos kintančiame pasaulyje. 1800 dalyvių, daugiau nei 60 pranešėjų, 2 dienos įkvėpimo ir žinių. Susitikime jau rugsėjo 10-11 dienomis. Bilietų ieškok personalo konferencija.lt. Pagrindinis partneris Labis.
2: Sakome la, sakome bas, sakome labas.
3: Į labas gretas prisijungti gali vos už 1 eurą, nes labas labiausiai už tave.
4: Ruduo kelia liūdesi, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pašniausius. Taip, taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalinės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Velkių 31C, Ugnijos mieste, Vilniuje.
5: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
6: Ei, Stankau, GPT, o 12 cm yra normalu?
7: Trečias kartas per naktį, gresia impotencija.
8: O šiaip stresą tikrai valdau.
5: Stankus. Gegužės 8. Žalgirio arena, Kaunas.
9: Užsičiau.
5: Renginio radijas M1.
10: Sveikas atvykęs, Mantai.
5: Bilietus platina, Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
11: Tik vakar ir tik, ar naikiai išsitėpiai.

0: Reklama.
1: Olaidas, pasiūlymai ir nuolaidos.
2: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
3: Storint techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Ruduo kelia liūdesį, tik negalvojant apie stilingiausius, patogiausius ir pošniausius. Taip, mes kalbame apie batus, kuriuos Outlet Park atrasite sau tinkamiausius. Didysis avalynės išpardavimas skelbia nuolaidas iki 70%. Rugsėjo 10-13 Outlet Park, Verkių 31C, Ugnijos mieste Vilniuje.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi hitai. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
0: Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: kebabas.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Reklama.
1: Didelis žmogus, didelė arena, didysis šou. Stankus.
2: Ei, Stankau GPT, o 12 cm yra normalu?

0: Čia čiau.
1: Renginio radijas M1.
2: Sveikas atvykęs, Mantai.
1: Bilietus platina. Bilietai LT. Stankus. Gegužės 8. Kaunas.
2: Tik vakar ir tik, ar maikė išsitėpė.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

Vienas. Aš Justinas Jarutis ir čia M1 numeris. Sveiki, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties.